0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: Takže 18. kapitola skutkov. Potom odišiel Pavel z Aten a prišiel do Korintu. A keď našiel istého Žida, menom Akvilu, rodom z Pontu, ktorý bol nedávno prišiel z Itálie a prizdil jednu ženu, pretože bol rozkázal Klaudiu, že by všetci Židia odišli z Ríma, vymojil sa k ním. Pretože bol to istého Remsla, býval u nich a pracoval, do lezdomníka Remsla, ale byli stan. A hovoril si na bolo každú sobotu a presvedčal Židov a Grékom. A keď prišli domov z Macedónie, Silas, Opinkas, Pavlov bol celý zaujatý k Bohu, svedčia v pravde Židom, že Kristus iný. Ale keď sa protivili a rúhali sa, vytia som si ruchu z tých prachov a problémov. Vaša krv a vašu hlad, ja som čistý, ktorý vás podím pohľad. Odídu do tia odmyšiel do domu istého Boha, bojného Boža, menom Týka Joška, ktorého dom spíva tu synagóga. A Kristus v prestávaní synagógy uveril pánu i strek svojim domom, keď mnohé schodí tému počinu zverili a dával sa krest. Pán hľadal pohľadný v noci skrze mníku, neboj sa, ale hovor a nehoď, lebo ja som s tebou a nikto nesia ani leto vám ti zle urobil, pretože mám mnoho ľudí v tomto meste. A bol tam rok a 6 mesiacov a ušiel medzi ľudí svojho hľadu. Keď bol hlavného prognozovo Macháje, postali Židia jednomyselné pred Pavlovi a zaviedli ho pod súmište a hovorím, tento navádza ľudí, aby chceli bola spôsobom, ktorý sa hrotivý zákon. Keď mal Pavel hovorí, že som povedal hlavným Židom. Keby to bola Židia nejaká krivda, alebo nejaký nenis, na ktorý sa on im zlým schudol, bolo by rozumné, aby sa u vás zniesol, ale ak sa to škriepil slovo, omenoval vás zákon, to si tam vybavte, lebo to bude nechci byť srdca. Pavlovom hľadu od súdnišťa. Keď pochytili sa tých vecí Sostena, predstaveného synagógy a byli ho pred súdnišťa, Galiel na tom žiehlo. Po toho som pobudol ešte za mnoho dní, a potom sa on ubral k bratov a odplavil sa do Sýrie a s ní Priscila a Akvila, keď si bol Kenchrea, ostýval hlavu, lebo na súd. A keď išiel do Efezu, aj ich zanechal tam a sám vyšiel do synagógy a hovoril sa Lídy. Keď ho prosili, aby ostal u nich za viac času, neprihovoril, ale sa odrval od nich a povedal, musím na každý spôsob nastaviť si sviatok slávy v Jeruzaleme, ale sa zase navrátim k vám a uvoje ho chci. A tak sa odpadlo z Rehelim. Prijedu do Lúdu Cezarem, odišiel hore do Jeruzalema a pozdravia církev, odišiel do Lúdu Antiochie. Tak na posledy hovorí Atena, no, to bolo mesto kultúry, filozofov, spomínate si, tam sme boli na výšina rozumu, ktorý sa zvrhol na to, že už hľadí len to, čo by nového, bo človek sa nemá uspokojiť žiadnym myslením, žiadnym krásnym vyšunkám, čo potrebujeme, ako ľudia vie, kto uvaží niekoľkého dlha, nám nestačia pekné myšlenky. Ani zhromaždí vám nestačia pekné myšlenky. Čo by ste mali s pekným myšlenkom? Je rozdiel, keď ste solo hovorí pán a môžete sa z neho najesť, ale no keď hovorí človek peknú myšlenky a povedme si jej, aby pekné hovoril, ale to sa nechce hlavný. Takže to je ako rozdiel medzi útočným hlebom a nakresleným hlebom. Vidíte, namaľovaný je krajší, ale nemusia ja najedieť. Takže tak je to aj s tým, čo človek vie vymyslieť za krásne myšlienky a systémy, to bolo len. A teraz sme prišli do Korintu a Korint bol už v zmysle protiklad Aten, pretože my sme hovorili prvérami s Korinským, máme rade sa však. My sme hovorili o Korinte, čo to bolo mesto, a to tento Korint mal vtedy asi 700 000 obyvateľov, teda hodne, 700 000. Na tie doby to bolo veľko mesto. Dnes už poznáme mesta, ktoré majú 18 miliónov, myslím, že Mexiko. City má 18 miliónov, to v tej dobe také mesta neboli. Ale na hradie domov bolo to obrovské mesto. A toto mesto bolo prístavným mestom Kenhrej, ktoré sú tam spomínané. Boli na druhej strane také úzkej šie a tam bol prístav. Takže výstavné mesto, bolo množstvo námorníkov, no a s tými námorníkmi aj množstvo cudzých náboženstiev, negréckých, všelijakých, aj taká zmiešanina. No a vie, tak o námorníci žijú v druhom meste, takže bol tam množstvo prostitútov, dokonca kráľ, ktorý bol dnes, čo tam do Cariny, na Akropole, tak on mal tisíc kniaziek a poprosiť. A tým je, že toto pohanské nám uviezlo slúžilo tým Bohom, takým spôsobom. No tak to vedne sa, čo to bolo. Za hrozné mesto, teraz tam vyšiel, ako čo Pavel, a tam rozumieme podľa toho, že keď vyšiel do Korintu, tak je napísané, že sa priacol. To mi bolo celkom ľahké, tam prísť sám, kresťan, nikde nebolo kresťan, a tam mal on svedčiť, predal tam je to pozvoľte, čo mi pánom povedal. Neboj sa, nikto ti nebude jediný, mám veľa ľudí tam, čo by ste. Zaujímavé však, že v Korinte, my by sme skôr si vybrali na ten, nie? Tam sú inteligentní ľudia, búdri, kultivovaní, nie. Kde by ste radšej išli? Do spodiny, kázať evanjelium, tam, kde žijú ľudia najhorším štýlom. Ale by sme si novo vzdelaní, inteligentný. A teda sa malo ľudí obrátilo. A ich tam nenapísal, že by bol zaujímavý zbor. A to čo práve. V Korinne má mnoho ľudí práve. Je to pozorov, pán je dobrý. Že nie, teda Pavel povedal, že nie mnohí, ktorí sú múdri a hrmer, bohatní, ktorí sú pánovi. Takže pre nás je to pozor. My keď chceme hovať, tak si musíme jedno uvedomiť, že evanjelium je prekážne, ale ľudia, ktorí si myslia o sebe, že sú múdri a že niečo dosiahnu, a sú morálni a že niečo rozumejú, tí oveľa ťažšie prijímajú napríklad. Je to aj vaša skúsenosť? Tak nie je veľa lišný, sa dáme do mňa ľudí. No, je to drejné. Bože, tá práva múdrosť je v pokore a v tom, že viem, že nič neviem, aj to ako múdrosť. To je aj pohanská múdrosť, komu Boh dal svára, to je len svetlý múdrosť. Takže my sme teraz skončili, ja chcem, aby sme sa povedali o niektoré tie historické údaje, ktoré tu máme. Je to len veľmi zaujímavá zmienka o tom, že Priscila a Kvila, verši, Priscila bola žena a Kvila bol muž. Prišli nedávno z Ríma, pretože Klaudius vyhnal Židov z Ríma. O tomto, o tejto udalosti je zaujímavá zmienka u jedného rímskeho historika, ktorý sa volá Suetonius. A on nám píše, že Klaudius vyhnal z Ríma Židov, ktorí na podnet istého Kresta vyvolávali v Ríme ustavičné nepokoje. Pretože Suetonius to písal neskôr a on opisoval túto udalosť, že Klaudius to urobil v roku 49, když Klaudius mal záujem obnoviť pôvodné rímske náboženstvo. No. To bol ešte císar a mal záujem o to, aby Rímanie sa vrátili k svojmu vlastnému náboženstvu. Pretože v týchto dobách Rím bola svetová ríša a tie národy, ktoré boli podmanené, tak prinášali do Ríma svoje náboženstva. A tým sa Rímanie začali miešať, s týmito mal záujem to nejak obnoviť. A Židia vtedy začali, a tu je zmienka, že nejaký Chrestos, že podnietil zbor. Hej. Čo my rozumieme pod tým? Že teda nie, že podnietil tam nejaký Chrestos zboru, ale bežne sa to rozumie tak, že Židia v tých dobách už začali diskutovať o tom, či Kristus je, či Ježiš je Kristus. Hej. A hádali sa o tom. Znamená, že kresťania boli v Ríme skôr, ako tam prišiel apoštol Pavel. Viete o tom, že keď Pavel píše do Ríma, tak píše, že chcel by som tam prísť a túžim vám prísť. Hej? Takže my nevieme, kto založil v Ríme cirkev alebo zbor. Tradícia na Dolice v Ríme Peter, ale Židia o tom nie je zvyklá, ani v liste Rímanom, ani v Biblii. Takže nevieme dokonca ani, či určite Peter bol v Ríne. To sa nevie. Je možné, dokonca by som povedal, že to pravdepodobné, ale rozhodne nemôžeme tvrdiť, že Peter bol prvý nejaký pápež v Ríne, alebo niečo také, ako sa potom snažiť. To sa vrníme, zrejme, prišli kresťania, ale nemusí byť na to apoštol, aby dal neúzor. No, na to, že apoštol má osobitné obdarovanie, tam si ho by vzúval. A tá rovnalosť, keď boli vyhnaní Židia z Ríma, sa odohrala 49. Takže tu máme jeden dátum, odkiaľ vieme, kedy sa tá udalosť odohrala. 49. Ďalší dátum, ktorý je tiež veľmi zaujímavý, a toto je, hádam, jedna z najzaujímavejších historických zmienok v Novom zákone. Hoci, samozrejme, každý môže povedať niečo iné, ale keď rozmýšľam o živote apoštola Pavla, tak my môžeme vedieť, že koľko rokov po varazbie a tak ďalej. Máme určitú chronológiu, ktorú môžeme oprieť navzájem, teda takzvanú relatívnu. Že vieme, že koľko rokov po varazbie a koľko rokov prišiel do Jeruzalema, ale stále nevieme, že to bolo rok po Kristu. Ale tu, podľa toho Galiona, keď bol také prokonzulom a chvajde, tak podľa toho môžeme zistiť, že Kefár je nápis, je to archeologické mesto v Grécku, na ktorom je napísané, že 26. aglomerácia Klaudia za Cisára sa odohrala za Galiónovho prokonzulátu roku 52. Takže podľa určitých pravidel, že tá aklamácia sa odohrávala určitú presne stanoveného dobu, to vieme z histórie, a vieme, že kedy, že to bolo roku 52, tak podľa toho môžeme zistiť, že apoštol Pavel, keďže Galiónovho prokonzulom, bol v Korinte roku 51 a 52. Hej, takže to je veľmi zaujímavé, ja si myslím, že my môžeme vedieť jedno, že písmo je pre nás dôležité, pre náš duchovný život. Že? Ale keď sa začnete zaoberať písmo z takéhoto historického hľadiska, tak je veľmi dobré vedieť, že je to môže umiestniť do celkovej histórie. Takže to si môže zaujímať, že teda máme tu rok 51 alebo 52, takže získame takú absolútnu chronológiu od tohto bodu, o tom máme odčítať alebo prišímať ostatné udalosti. Takže podľa toho môžeme zistiť, že obrátenie a pošla Pavla môžeme datovať do 34 po Kristu. Jeruzalemský koncil, tam kde sme diskutovali o tom obrieskách Unie pre Bohanov, bol 48, Korinke bol 51 a 52, a zajedná mohol padnúť okolo 57-58. Takže to je asi tak, že vieme, kde to môžeme do histórie uniesť. Keď hovoríme o tom Galiovi, Galiev bol naozaj brat filozof na Seneku a je o ňom napísané taká zvláštna zvienka, že zase nie biblická, ale z iných pamäťov. Myslím, že Seneca to sám povedal, že žiadny smrteľník nie je taký príjemný, ako je vo každému Galiev. Že to bol veľmi kultivovaný človek. Aj to v istom zmysle vidíte, že nechcel sa zaoberať vecami, ktorú nepatria, lebo čestný. Hoci keď tam byli niekoho, tam ho nechal, čo bol to imán, nemalo nejaké jedné srdce, ale na druhej strane bol to človek čestný. Takže o týchto ľuďoch, o Klaudiovi máme zmienku, takže to bolo 89, keď sme mal tých Židov, ale tu je napísané, že nedávno prišli odtiaľ. A vieme teda, kedy bol svojím. Takže to sú takéto udalosti, ktoré je dobre vedieť, že to, čo sa odohráva v Biblii, je nielen niečo, čo sú vymyslené bariky, ako si to ľudia myslia, že to je tak nejak vymyšľané, aby sme boli zbožní, ale to má pevné historické základy. A keď niekto vezme lopatu a začne vyhrávať staré veci, tak archeológiu, vedíte, že aha, to v Biblii, čo sa píše, je naozaj pravda. Hej. A my by sme toto mali potom dovolené presvedčení, my ľudia, ktorí prídu a povedia, aby byli napísaní kniazy v stredo veku. Si to počujú? No, to sa často takto hovorí. Títo ľudia nevedia, čo vravia. Pretože keby vedeli niektoré z týchto faktov, že teda starobeku nemohli takéto veľa už vedieť, to sa muselo písať kvinky, ale ďal. Dobre, ale teraz povíme k udalostiam, ktoré sú dôležité pre nás duchovný život. Hej? To všetko, čo pán robí, je v histórii a dobre vedí, že sa to stalo v histórii. Ale zase pre nás niečo, my sme sa vedeli z toho poučiť, že čo s tým môžeme my robiť. Tak je to jedno dlhšie učenie, ktoré vidíme, že apoštol Pavel veľmi silne prevádzal v svojom živote. On o tom píše v 1. Korinským 9 a to je, že on si to píše, že je možné, ale je, má právo, ten, kto pracuje v evanjeliu, žiť z toho, že káže evanjelium, ale on tam píše, že ale ja som toto právo, aby nikto nedobral môžu báhať. My z iných miest, napríklad s Filipským, vidíme jedno, že to právo on nepoužil aj preto, pretože v Korinte ten zbor bol hodne nepokojný. Ten prvý list Korinským preberali a pamätáte sa, že tam bolo hodne problém. Tak vlastne celý prvý list Korinským je problém za problém. Keď porovnáte s Rímom, alebo s Rímským, alebo iné listy, s týmto prvým listom Korinským, tak zistíte, že všetky ostatné, ako by sa zaoberali myšlienkou alebo učením nezávislé na tom, čo sa priamo deje. Pretože Korinským list s Korinským ide od jedného problému druhé. Najskôr začína rozdielanie v zbore, potom ide bol ten hrozný pád do smilstva, ktorý tam sa odohral, potom prechádza na otázku manželstva a tak ďalej. Však je obetované modlám, a potom 11. kapitola zase Večera pánova, život v zbore a tak ďalej. Proste problém. A Korintania dokonca tak postavili proti obšovej pánu. Oni povedali, že to je to apoštol, on len píše veľké slova, ale v skutečnosti to chalý človek. A on aj kvôli tomuto nevzal od nich peniaze, alebo dár nejaký, a prijal len, že od Filips. Píše Filipským, že on ich prijal, pretože tam boli dobré vzťahy. Takže v tom učení o tomto je jedna dôležitá vec, že síce má právo tento služie evanjeliu prijímať a aj žiť z toho, ako hovorí písmo, on vychádza z toho starozákonného učenia, čiže nezaviali, máte ten voľný, však oni tam máte tak, že sliapali, potom obili. Ale na druhej strane učí, že pokiaľ tí, ktorí sú vyučovaní, to nedávajú ochotne, tak je lepšie to nevzie. A to je zase druhá Korinským 8. kapitole, že hovorí, že Boh vtedy prijíma tie dary, keď je to dané zo takto vďačí. A myslím, že toto by sme mali si zachovať aj v celkom konkrétnej situácii, pokiaľ ide o kazateľa alebo kohokoľvek, kto slúži. Poď sa za neho pohľadne, tak radšej to nemám. Ono je ťažké rozhodnúť napríklad mne, keď dostajem nejaký dar, alebo keď prosím prijímam nejaké veci, že teraz vyjde do srdca, je to ochotne alebo nie. Ale toto učenie musí každý poznať, že pokiaľ nedáva ochotne s radosťou s tým, že mu nebude ho pozrieť, bude mi to chýbať a kto vie, čo s tým urobí, či som to musel, ale kvôli tomu, že nie dávajú, tak radšej nedá. Pretože to nie je požehnané ani kto toho, kto dáva, ani ten, kto prijíma. Pretože my nevieme rozdíšť peniaze, ochotne dáme a neochotne dáme. No to nie je napísané, ale zvolené nejakom dáre, čokoľvek, nie je nejakom financie. Ale Boh vie, či je to ohľadne tam alebo nie. A on podľa toho to môže alebo nemôže povedať. To, čo mu nie je dané ochotne, ani nikdy ste nepovedal. Keď ste vedeli, že vám niekto niečo dal a tým, že to nechce, povie, vieš, to nechce sa mi, ale dám ti to, no, čo mám robiť, hej. Keby ste povedali, čo si myslíte, tak vzali by ste? Asi nikto by to nevzal. Však to je nechutné. Takisto Boh to vidí, však on vidí naše srdce a vie, či to dal neochotne alebo nie. A preto je potom lepšie mať menej ako viac bez úžena. Takže to je tá vec, že na jednej strane to robil kvôli tomu, aby nikto nevzal chválu, že by to nerobil za peniaze. Evanjelium sa nekáže za peniaze. Tí, ktorí kážu evanjelium, alebo žijú z toho, že kážu evanjelium, síce dostávať peniaze, ale kážu zdarma, ale dostávajú dáš. Asi v tom zmysle, tam nie je to pláca za prácu. Tam to sa nedá takto rozumieť. Vy môžete vyrobiť stôl a dostať zaň peniaze. Ale nemôžete kázať evangelium a dostať za to peniaze. Rozumiete to? Teda toto rozhodne nie je práca, ktorú oceňujeme nejako finančne. To je tiež veľmi dôležitá vec v tomto, lebo inak by sme dostali sa do vzťahu, ktorý by bol veľmi, veľmi zlý pred Bohom, že my niečo robíme za peniaze. Zdarma ste dostali, zdarma dajte. To hovoril Pán. A keď dostane kazateľ alebo pracujúci evanjelia nejakú fosfor, alebo teda plat, tak nedostáva to za to, ale dostáva to z milosti, pretože z ničo potrebuje žiť, ale nikdy to nie je ale tak dobre kážka, ktorú budú sa nepeniať. To sa nedá. Takže to je jedna vec, ktorá tu je. On tu kázal evanjelio, a zase tam máme tie 4 body, ktoré sme si uľahkeme hovorili. Ale ja by som teraz prešiel hneď na ďalšiu tému, ktorá je tu, pretože tie 4 body sme už neraz spomínali. Takže môžeme si len pripomínať, že tam musíme hovoriť o súde, o Ameríšovi, o teste spasenia a ešte na začiatku nás diabolom. Čiže musíme sa približiť. Takže tie všetky 4 body musia ako si byť splnené, aby sme neboli niečo súdení od ľudí. Ale poďme k tomu, čo je napísané v verši 12. Keď bol Galion prokonzulom a Achaje povstali židia jednomyselne proti Pavlovi, zaviedli ho pred súd. Tam by sa súdilo. Toto je veľmi zaujímavé slovo. Že títo židia, ktorí boli proti evanjeliu, boli jednomyselní. Neviem, či ste už si všimli, že existuje taký názor, že som sa s ním neraz stretol, že tam, kde je jednomyselnosť, tam je Duch Boží.
2: Počuli ste to?
1: Dohodná som počul takú vec, že niektorí znamení uznajú, že Boh pracuje medzi kresťanmi, keď sú jednomyselní. Rozumiete, ak sa niečo má dohodnúť hore, ale vtedy to môže hovoriť všetky s tým zohľadkami. No, ja sa bojím takého učenia, pretože zaprvé nie je to, ale poprvé samoslovenské hovorí, a poprvé nie je to celkom isté, že všetci rovnako vždy chápu, môžu hovoriť, ale hlavne čo je dôležité, písmo nám ukazuje, že aj ľudia, ktorí sú proti Bohu, dokážu byť jednomyselní. To vám dáva vymúrenie do pozornosti, aby sme si nemysleli, že jednomyselnosť je len dielom Ducha Božieho. Myslím, že jednomyselnosť kresťanov, tá je Ducha Božieho. Ale existuje jednomyselnosť, ktorá je nie Ducha Božieho, ktorá je zo zlé. A títo ľudia už neboli mysleli Ducha Božieho, čo boli nie. Nie? Keď prišli a prvý Pavlovi a zaviedli ho na súd, no tak už nie neboli do Chabotia. Skutkom máme toto slovo jednomyselne použité v obidvoch zmyslov. Prvé, skutky 1.14 je napísané, že boli jednomyselne na modlitbe kresťania. Skutky 2.1 je znovu napísané, keď boli jednomyselne na modlitbe, zostúpil do svetu. 2.46 boli jednomyselne chrám, 4.24 zase jednomyselne na modlitbe. Ale teraz pozrieme sa na opačné príklady, ktoré som si tu vypísal. 12.20, to je skutky 12.20, je napísané, že tí, ktorí prijímali tú pomoc z kraja Herodesovho, ktorí sa jednomyselne prišli k Herodesovi a žiadali ho o pomoc. Hej? Skutky 12.20. Jednomyselne. Ja tam je potom napísané, že Herodes, že mu kričali, že to je nie slovo človeka, slovo Boha a Herodes. Dobre, my máme napísané. Tak to je skutky 12.20. Jednomyselnosť? Absolutne naopak. On vás má týkali tohle 12. verši, to je to, čo sme teraz čítali. A potom 19.5.20, nedávam lepší, čo budeme čítať ešte niekde neskôr, tam je, že jednomyselne ide do divadla a kričali tam, že veľká je Artemis, alebo Diana, Ehezama, povedzka Artemis. Takže máme tu prípady, keď boli kresťania jednomyselní, ale máme prípady, keď boli nekresťania, tí, ktorí bojovali proti kresťanom, rovnako jednomyselní. Inom duchu, ale tiež boli totálne jednomyselní. To isté tí mysleli, božíme, vôbec nepochybovali, že tí mali inú realnosť. A preto my musíme byť v tejto otázke jednomyselnosti opatrení. Opatrení. Zvlášť v poslednej dobe, keď je taká veľký problém s jednomyselnosťou, lebo to vám každý povie, neviem, či my nám to doma aj hovorili, že vlastne posledná doba je nesmierne citlivá na to, že sa ľudia delia, delia, delia. Ak by bol možné, tak aj ja sa rozdelím ešte na dvoje, čo ja budem jednou nohou, jednej stupňa, nekom druhej. Takže toto delenie je ucha. A pretože je taká veľmi citlivá otázka, že sa cirkvi delia a národy sa delia a občianske vojny, však čo to je za hruža, aj teraz je o slavy, nie? Samé delenie a nenávisť, ktoré som nedávno počúval, že povedala nejaká pani Nankovánka, že už nikdy neudobolne ísť po Korvácii a Zemi. Tá nenávisť, to, čo sa stalo, to je naozaj rozdiel. Tak Boh vie zároveň všetko, ale rozhodne, čo to je za Boh. A my teraz, keď sa na toto dívame, tak ľahko prídeme k tomu, že si povieme, tak budeme jedno. A začneme jednotu. A začneme snahou o jednotu. A táto cesta, táto snaha o jednotu, keď začíname jednotou, nie je biblická. No, to je čosi veľmi zložité pre každého kresťana, pre každej Božie dieťa si uvedomiť, ak chcem byť s niekým jednotným, ak chcem byť cirkvi jednotným, nesmiem začať jednotou. My nemôžeme prísť teraz pre jedného povedať si, my máte asi, ale my sme jedno. My musíme pridať aj pravdu. Vždy najskôr je pravda a keď všetci príjmeme pravdu, alebo spletláme pravdu, tak potom môžeme byť jedno. Nie je možné, aby som ja prišiel s niekým, kto má uvatočný názor, ako ja povedal, ale buď sme jedno. Ty vieš, že nerozprávajme sa o tom. No, ty veríš, pán Ježiš, aj jedne. Môžem byť jedno? A chodom si, ale vieš, že verie to nám, nerozprávajme sa o Kristovi, môžeme jedno. Tak pre mňa, alebo pre teba, keď ty veríš, je pán Ježiš viac ako živo, ako môže to dať Boh. Rozumieš? My môžeme niektoré veci dať Boh, niektoré. Sú veci nepodstatné, lenže na to, aby sme vedeli, ktoré veci sú nepodstatné, musíme poznať pravdu. Tak zase len pravda je veci. Sú veci na svete, ktoré môžeme povedať, že budeme jednotné a nehádajme sa opäť. Môžeme povedať, nebudeme sa hádať, či budeme nosiť rúžový, alebo červený, alebo žltý sveter, hej? No na tom sa nepohádá. Lenže na to, aby sme vedeli, že toto nie je dôležité, tak musíme vedieť, čo je dôležité. A to už je otázka pravdy. Takže, a hovorím, z ktorej strany to zoberieme, vždy najskôr musíme poznať pravdu, presvodnúť pravdu a potom môžeme ísť jednu. Tak je to jednota je opísaná v dvoch veľkých miestach písma, tam na viacerý, ale ja, čo budem hovoriť, je Efezanom 4. kapitola a Jan 17. kapitola. Efezanom 4. kapitola, a 4. a 6. verš je napísané, že jedna, no, je to večer, je všetko. Pretože by som to asi zle citoval z pamäti. Neviem, čo vás pamäť. Pretože mám ním 4. o 4. o 6. verš. Jedno telo, jeden duch, ako ste povolali v jednej nájdi, svojho prúhania, jeden pán, jedna viera, jeden prst, jeden Boh a otec všetkých, ktorý je nad všetkým, svojho všetký a všetký vás. Tak tu sú veci, fakty, alebo skutočnosti, ktoré musia byť dodržané, ak máme byť jedno. No, musíme mať jednu cirkev, znamená vidieť, že sme jedným telom, musíme mať jedného ducha, No, to je duch pravdy, nie je nejaký duch pravdy. Musíme si skontrolovať, či máme jednu nádej. Jedna nádej znamená, že vieme, kam ideme, hej, že ako sme zachránení, kto, prečo som zachránený, že to krv pána Ježiša, že oni pripravili mysle pre ďalej. To musíme byť jednotný, to musíme vedieť, že to je dôležité. Musíme mať jedného pána, to znamená jedného pána poslúchame, jednu vieru, vieru znamená obsah toho, čo veríme, a jeden krst, že sme zobrali pre jedného pána, krst je symbolom smrti. Jeden Boh a dve črty. A keď tieto veci sú pre nás, keď ich poznáme ako pravdu, a keď sú pre nás najdôležitejšie, tak vtedy môžeme povedať všetko ostatné, čo sa tohto netýka, môžeme dať na rok. To, čo sa, to, čo netýka, čo je tu napísané, tak to nie je dôležité. Ja môžem povedať, to môže byť jednotný bez iných. Ale pokiaľ toto nie je isté, pokiaľ tieto veci nemáme spojené a inak veríme. Hej? Inak veríme písmo, inak veríme pána, inak veríme Ducha Svätého, tak to sú podstatné veci a my nemôžeme povedať, bratia, sestra, buďme jedno. Ale nechajme to. Však to nie je dôležité, či veríš tak, alebo tak, len buďme jedno. To nie je jedno. To je tak, ako keby ste mali základ vnútri rozvojený, nesedí vám to tam, ale na všetky tie steny nejako mal to zalepiť a tak ďalej. Tam vieš, ako to vyzerá, keď sa pristavuje starému domu novým. Takže môžete to tam vakovať každý rok a keď sa začne to hýbať, tam máte prasklina. Videli ste to, že? To je známy prímer. Že ako ťažko sa pristavuje starému domu nové, aby to bežalo. Tak sa to nejak prasklina. Tak presne to je aj s veriacimi, ktorí nemajú spoločný základ, ale na hovor to chcú za rok. Pri každom pohybe, to im budú tam rozšiť, to sa zase vakujú a vakujú. Prosím? To je umerno, presne. Takže preto vám zmaním pred tým, ale chceme byť jednotní. Ja a ty máme byť jednotní, pozrieme sa, čo vieme. Aká je pravda? Poznáme to? Žijeme pravde, veríme rovnako. Ak budeme rovnako veriť, tak nie bude veľmi dôležité, či sme v jednom zbore, či sme v jednej cirkvi. Je to bežné, keď sme v jednej cirkvi, nie? Že sa môžeme stať tam. Ale keď sa stretne s niekým, kto má rovnakého ducha ako vy, a je z druhej strany sveta, alebo ja z jednej cirkvi, vadí vám to? Ale môžete byť 100 krát v jednej lavici, v jednom kostole, ale ak veríte inak, ste ďalej. Takže čím sa začína jednota? Pravda. My sa nemáme tomuto vyhnúť. A poznať pravdu je veľmi ťažké. Viete, preto to ľudia neradí začínajú pravdu, a radšej majú zdanie jednoty, pretože pravda vyžaduje bor, pravda vyžaduje pozná, pravda vyžaduje zmenu názoru. A ty máš iný názor ako ja na tieto veci, tak pre mňa, aby som sa s tebou zbližil, to vyžaduje preskúmať moje vlastné názory, tak naozaj mám pravdu. To je ťažké, nie? Zamyslieť to na seba povedať, pane, nemýlim sa na to, táto brána alebo táto sestra má iný názor. Ono sa celkom inak vidí otázku štýkto, krst, alebo Ducha Svätého, alebo vieho, alebo povedania, alebo budúcnosť, inak to vidí. Mám ja pravdu. Robíte to vedy? Čo je to ťažké? Rozmýšľať o sebe, mám pravdu. Teraz si predstavte, človek do roky je kresťanom dokonca kátateľ, hej? A teraz niekto povie, nemáš pravdu. Chyni, ja som 10 rokov kázal, no ja som si pravdu. Som schopný to ešte previsieť znovu a povedať, pane, ak sa mýlim, ja som ochotný to zmeniť. Rozumiete to? Na začiatku, keď človek uverím, tak sa učí a vidím prakticky jedno, hej, čo sa učí. Ale ak ste roky kresťania, niekdy sa vidíte a máte byť s ním jednotný a zistíte, že má iné názory, hej, to boli. A ľudosť vás vedie k tomu povedať, a preveriť, čo chce, ja si verím, čo chce, lenže to nepojde. To nepojde, my musíme dojsť jednoty vier. Ako to aj hovorí Efezanom 4. kapitole, tam potom pokračuje, o tom, že jednota, základ jednoty je v tom, čo Boh pre nás rozhodla viery, ale zároveň my musíme dospieť v jednotu viery, kenánsky verš. Ale my sme všetci dospeli v jednotu viery. Na jednej strane tá jednota je vyhovorená Duchom Božím, no, pretože Pán Ježiš nás zavrá, že sme v jednom tele, keď sme uverili, ale v našej mysli to vyžaduje dospievanie a stále raz. A to je ťažké. To boli raz kresťanský majnestanie boli. Takže to treba si zapamätať, že jednota do jednoty musíme ísť cez pravdu. A tiež 17. kapitola Jána je to veľmi poučná, veľmi sa modlí za jednotu, a on sa neskôr modlí pozvedí svojej pravdy. A potom hovorí, aby boli všetci ňa.
2: Aha.
1: Tak čím sa to začína? Po svojich pravde. A keď budú oni vo mne, ja v nich, a ja v tebe, a tak ďalej, tak budú vám hovoriť, potom modlujem. A nie bez pravdy. Nie bez toho, aby sme boli osvetení pravdy. No niekedy, ja neviem, či vy ste to niekedy používali, ale tak medzi veriacimi sa nepoužívali niekedy slovo uveriť Pána Ježiša, ale poznať pravdu. Používali si to niekedy? Ešte, že sa nehovorilo, ja som uveril vtedy a vtedy, a povedal, poznal som pravdu vtedy. Nepočuli sa mi o tom. To sa nikdy tak používal, hej, tak možno nie u vás. A to sa mi páči, hoci samozrejme uveriť je dobré, to je to biblické, ale to mi poznať pravdu je tento dôvod, ano, že človek je v tme, a keď uverí Pána Ježiša, tak pozná pravdu, hej, vyjde na svetlo. Že sa odovzdá pravde, odovzdá sa tomu učeniu. A keď to učenie je biblické, keď ste im naplnení, tak potom nemáte veľký problém byť s ľuďmi za jedno.
2: Boli povedať veľa, že ťa víc.
1: Nie?
2: Boli povedať tak. Povedal ja, že povedaj pravdu, ja je pravdu, ľudu pravdu, rádu pravdu, a pravda darí.
1: To. Takže to som rád, že len v dnešnej dobe rozumíte, čo som tam pohovoril. V dnešnej dobe sme plní učenia ekuména, buďme jednotní, odhoďme veci, ktoré nás delia. No dobré, ale nakoniec odhodíme to, čo nám dalo mimo. Snad by som bol jednotný s mŕtvým človekom, sa nepodriežem. A ja tam mŕtvy leží. A ja chcem byť s tým jednotný, lebo ja viem chodiť, a on nevie chodiť, a on je mŕtvy. No tak, aby som bol si jednotný, tak môžem spávať sa dobre. Pomôže mi to? Ale to jednota domôže? Na tým dojde sú všetci mŕtvy, jednotný. Takú jednotu nepotrebujeme. My potrebujeme jednotu, ktorá vyplýva z pravdy do života. Hej. Na tom treba pracovať. Nie je to jednoduché. Mnohé veci dostanú otázne. A poviem si, ja z celé duše verím niečo a môj priateľ, ktorý viem, že z celé duše verí niečo opač. Tak tam môžem povedať to pánie, ty to osúdeniem. Hej, my sme boli u Barnabáša a Pavla však, pomenáte sa, tiež mali rozdiel, aj samozrejme, kde bol to tých najpochvatnejších otázka. O ktorých sme to hovorili. Ale nejakým nedohodám môžeť bojsť, nemusíme uvedomiť sa, že my príjeme k pravde a poznáme hĺbku pravdy, tak to nás spoží, to nás vyslovená. Takže cesta v jednote je týmto spôsobom. Ja som hovoril o tom na základe toho, že jednota existuje, ale nesprávna jednota, a my nesmieme sa nechať oklamať tým, že ak sa zjednotíme na niečo, lebo sa vám to všetkým zdá, že to je pravda, čiže to už znamená, že to je to pravda. Jednota nedokazuje prítomnú Božia. Je prítomnosť Ducha Božia je dokázaná tým, že je to pravda. Nože môžeme povedať, áno, Pán mu povedal, je to podľa písma. Zase my musíme zistiť, či je niečo pravda, ale nie len to, či nás to zjednocuje. Takže to sú také dve veci, ktoré som dnes chcel skutočne dôrazniť. Jedna je otázka plán seda, podmien, alebo plán na zle, záruku tých, ktorí pracujú na evanjeliu. Tam je nesmierne dôležité to, aby to nebolo hlasené zdá. Jedno aj druhé je zdá. To je podľa mňa najímavý. Na vinicu, tak už sa oj, najal z milosti a plán im dal z milosti. Pretože všetkým dal rovno. A tým sa odvorazí toľko. To, čo vám ja dávam, je z milosti, ako vás vylečí najal, a z milosti som vám povedal, že za to niečo dostanete. A oni, keď si mysleli, že ja som viac pracoval, ja si viac zaslúžil, tak mi bolo, prosím, teraz som to prosil. Tam vidíme, že práca evanjelia nie je spojená priamo s tým, čo za to dostane. Ale veľmi dôležité, aby to, čo je za to dávané, bolo z lásky, z ochoty, pretože inak to nie je. Bože, no. Okay? A tá druhá vec, čo sme hovorili dnes, bola o jednote.
0: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Štvrtá kniha Mojžišova, 24. kapitola.
1: Keď Bileám zistil, že Hospodinovi sa páči, keď niekto požehnáva Izrael, nesnažil sa ako predtým o zariekanie, ale obrátil sa tvárou k púšti. Potom zdvihol Bileám oči a uzrel Izrael, ako býval podľa svojich kmeňov, i spočinul na ňom duch Boží a on predniesol svoju výpoveď. Výrok Bileáma, syna Beórovho, a výrok muža s otvorenými očami, výrok toho, kto počúva Božie reči, ktorý vidí videnia Všemohúceho, ktorý padá a má odokryté oči. Aké krásne sú tvoje stany, Jákob, tvoje príbytky, Izrael. Rozprestierajú sa ako údolia, ako záhrady pri rieke, ako aloe, ktoré zasadil Hospodin, ako cédre pri vodách. Voda potečie z jeho vedier a jeho siatiny budú pri hojných vodách. Vznešenejší ako Agag bude jeho kráľ a zvelebené bude jeho kráľovstvo. Boh, ktorý ho vyviedol z Egypta, je mu sťa rohy divokého býka. Pohltí národy, svojich protivníkov, ich kosti rozmrví a ich šípy roztrieska. Skrčil sa, líha ako lev a ako levica, kto ho smie vyrušiť? Kto ťa žehná, nech je požehnaný. Kto ťa preklína, nech je prekliaty. Tu vzplanul hnev Bálákov voči Bileámovi a spliasol ruky. Potom Bálák povedal Bileámovi: Zavolal som ťa preklínať mojich nepriateľov. A ty stále žehnáš. Už tri razy. Preto ber sa domov. Povedal som, veľmi ťa poctím, ale Hospodin ťa zbavil pocty. Avšak Bileám povedal Bálákovi: Či som nepovedal tvojim poslom, ktorých si poslal ku mne, keby mi dal Bálák aj plný svoj dom striebra a zlata, nemôžem prestúpiť rozkaz Hospodinov, vykonať dobre alebo zlé podľa svojho srdca. Čo povie Hospodin, to budem hovoriť. Hľa, teraz idem k svojmu ľudu. Poď teda, oznámim ti, čo urobí tento ľud tvojmu ľudu v neskorších dňoch. Potom predniesol svoju výpoveď. Výrok Bileáma, syna Beórovho, a výrok muža s otvorenými očami, výrok toho, kto počúva reči Božie a pozná múdrosť Najvyššieho, ktorý Všemohúceho videnie vidí, ktorý padá a má odokryté oči. Uvidím ho, ale nie teraz. Zahľadím sa na neho, ale nie zblízka. Výjde hviezda z Jákoba, povstane žezlo z Izraela a zdrví sluchy Moábove i temená všetkých synov Šétových. Edom mu bude vlastníctvom mu bude Séír, jeho nepriateľ. Avšak Izrael získa moc. Vládnuť bude ten, čo pochodí z Jákoba a vyhubí utečencov z mesta. Keď uvidel Amáléka, predniesol svoju výpoveď. Amálék je prvý z národov, avšak jeho koncom je zhuba. Keď uvidel Kénícov, predniesol svoju výpoveď. Pevné je tvoje bydlisko a tvoje hniezdo postavené na skale. A predsa vyhynie Kain. Kedy ťa Ašúr odvedie do zajatia? I predniesol svoju výpoveď. Ach, kto ostane žiť, keď Boh to vykoná? Lode prídu od Kittejcov, pokoria Asýriu, pokoria Ébera, napokon i on zahynie. Potom vstal Bileám, odišiel a vrátil sa domov. Aj Bálák šiel svojou cestou.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Rimanom, 9. kapitola.
1: Hovorím pravdu v Kristu, neklamem a dosvedčuje mi to moje svedomie v Duchu Svetom, že mám veľký žiaľ a neprestajnú bolesť v srdci. Želal by som si totiž sám byť prekliaty a tak odlúčený od Krista kvôli mojim bratom, mojim súkmeňovcom podľa tela. Sú to Izraeliti, im patrí synovstvo aj sláva, aj zmluvy, im bol daný zákon aj bohoslužba, aj zasľúbenia. Ich sú otcovia a z nich pochádza podľa tela Kristus, ktorý je nad všetkými, Boh požehnaný na veky. Amen. Ale to neznamená, že slovo Božie stratilo účinnosť. Veď Izraelom nie sú všetci, ktorí sú z Izraela. Ani deťmi nie sú všetci len preto, že sú potomstvo Abrahámovo, ale podľa Izáka sa bude volať tvoje potomstvo. To znamená, že Božími deťmi nie sú deti tela, ale za potomstvo sa pokladajú deti zasľúbenia. Lebo toto je slovo zasľúbenia. O tomto čase prídem a Sára bude mať syna. Tak to bolo nielen pri nej, ale aj pri Rebeke, ktorá počala od jedného muža, od nášho otca Izáka. Ale keď sa deti ešte ani nenarodili a neurobili nič dobré ani zlé, aby zostalo v platnosti Božie predsavzatie na základe jeho voľby nie zo skutkov, ale od toho, kto povoláva, bolo jej povedané: starší bude slúžiť mladšiemu, ako je napísané: Jákoba som miloval, ale Ézaua som nenávidel. Čo teda povieme? Či nie je u Boha nespravodlivosť? Určite nie. Lebo Mojžišovi hovorí: zmilujem sa, nad kým sa zmilúvam, a zľutujem sa, nad kým sa zľutúvam. A tak teda nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. Lebo písmo hovorí faraónovi: na to som ťa povolal do života, aby som na tebe ukázal svoju moc a aby sa moje meno rozhlasovalo po celej zemi. A tak sa teda zmilúva nad kým chce a zatvrdzuje, koho chce. Povieš mi teda, prečo teda ešte karhá? Veď kto sa môže vzoprieť jeho vôli? Ó, človeče, ktože si ty, že odvrávaš Bohu? Čivari povie výtvor tvorcovi: prečo si ma takto urobil? Alebo či hrnčiar nemá moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešený účel, druhú na podradný? A čo potom, ak Boh, ktorý chce ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc, znášal s veľkou trpezlivosťou nádoby hnevu pripravené na záhubu, aby dal poznať bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré pripravil na slávu, na nás, ktorých povolal nielen zo Židov, ale aj z pohanov? Tak hovorí aj u Ozeáša: ako svoj ľud budem volať tých, ktorí neboli mojim ľudom, a ako milovanú tú, ktorá nebola milovaná. A stane sa, že tam, kde sa im hovorilo: vy nie ste môj ľud, tam sa budú nazývať synmi živého Boha. A Izaiáš volá nad Izraelom: aj keby synov Izraela bolo toľko, koľko je morského piesku, zachránený bude zvyšok. Lebo Pán bude konať na zemi tak, že úplne a rýchlo uskutoční svoje slovo. Tak predpovedal Izaiáš: keby nám Pán mocností nebol nechal potomstvo, boli by sme ako Sodoma a podobali by sme sa Gomore. Čo teda povieme? Pohania, ktorí sa neusilovali o spravodlivosť, dosiahli spravodlivosť, avšak spravodlivosť z viery. No Izrael, ktorý sa usiloval o zákon spravodlivosti, nedospel k zákonu. Prečo? Pretože vychádzal nie z viery, ale akoby zo skutkov. Potkli sa o kameň pohoršenia, ako je napísané. Hľa, kladiem na Sione skalu úrazu a kameň pohoršenia, ale kto verí v neho, nebude zahambený.

0: DNA radosti je vďačnosť. Všimli ste si, že ľudia, ktorí sa neustále sťažujú a myslia si, že majú nárok na všetko možné, nebývajú v skutočnosti šťastní? Prial by som si kráčať s touto pravdou po svete. Prial by som si, aby vždy formovala môj pohľad na život. Prial by som si, aby určovala smer môjmu túženiu. Prial by som si, aby k nej moje srdce prirodzene prilnulo. Prial by som si, aby tvoja bezhraničná milosť umlčala moje reptanie. Aby moje uctievanie, moja dôvera v teba a pokoj, ktorý mi dávaš, zahnal všetky moje sťažnosti. Ak sa má moje srdce oslobodiť od reptania a má v ňom vládnuť vďačnosť, potrebujem tvoju milosť. Milosť, aby som si pamätal. Milosť, aby som videl. Milosť, ktorá spôsobí, že budem mať srdce plné pokornej radosti.
1: 107. žalm. Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý a jeho láska trvá od vekov. Nech hovoria tí, ktorých vykúpil Hospodin z moci protivníka. Zo všetkých krajín zhromaždil ich, od východu i zo západu, od severu aj od mora. Blúdili púšťou, osameli. Nenašli miesto súce na život. Hladní a smední bývali, a duša v tele usychala im. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. A rovnou cestou zaviedol ich na miesto dobré pre život. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Keď duše vysmednuté napojil a duše hladných dobrým nasýtil. Tých, ktorí v temnotách sedeli, zvieraní železom, biedou, lebo sa Božej reči protivili, pohrdli rukou Najvyššieho, útrapou srdca pokoril. Padli a nebolo, kto by im pomohol. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. A vyviedol ich z tmy a bolesti a roztrhol ich putá. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Keď lámal dvere kovové, železné závory rúbal. Blázni pre svoje cesty hriešne, pre vlastné viny trpeli. Príkra im bola každá potrava a dotkli sa až smrti brá. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Obete vďaky prinášajte a rozprávajte o ňom s radosťou. Tí, ktorí na lodiach plavia sa v mori, na šírych vodách obchody vedú, videli diela Pánove a jeho divy v morách hlbinách. Riekol a víchrica bola, do výšky vlny zdvihol. Stúpali s loďou k nebu, klesali a odvaha ich opúšťala v tiesni, kymácali sa ako opilec a bola bezmocná všetka ich múdrosť. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. Výchricu premenil na tichý vánok, umlkli vody zvírené. A oni tešili sa radosťou že do prístavu doviedol ich Pán. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Zvelebujte ho v zhromaždení a v rade starších chváľte ho. On rieky na púšť premení, pramene vodné na vyschnutú zem. Úrodnú hrudu zmení v slanú púšť pre zlobu tých, čo na nej bývajú. Premení na púšť jazera a vyschnutú zem na pramene vodné. Tam dookola hladných usadil a stavali si mestá na bývanie, kopali vinice a zasievali polia a vzišli z toho plody úrodné. Požehnal im a rozmnožili sa a dobytok ich nikdy neumenšil. Oni však klesali a ubúdalo ich pod ťarchou nešťastia a bolestí. Opovrhnutie vylial na kniežatá a dal im blúdiť púšťou neschodnou. No úbohého z biedy pozdvihol, stádočkom zveľadil i jeho pokolenie. Uvidia úprimný a potešia sa, a zloba zatíchne so zapchatými ústami. Kto múdry je, nech si to zapamätá a porozumie skutkom Pánovým.
0: Žalm 107.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov. 22. kapitola.
1: Mužovia, bratia a otcovia, vypočujte si teraz, čo vám chcem povedať na svoju obhajobu. Keď počuli, že sa im prihovára po hebrejsky, správali sa ešte tichšie. A Pavel povedal: Ja som Žid, narodený v kilikijskom Tarze, ale vychovaný tu v tomto meste. Vzdelával som sa pri Gamalielových nohách, presne podľa zákona otcov, horlil som za Boha tak, ako aj vy všetci dnes. Toto učenie som prenasledoval až na smrť. Sputnával som mužov i ženy a dával som ich do väzenia. Dosvedčí mi to aj veľkňaz a celá rada starších. Keď som od nich dostal aj listy pre bratov, šiel som do Damasku, aby som tých, čo tam boli v putách, priviedol do Jeruzalema a dal ich potrestať. No ako som sa okolo poludnia na svojej ceste blížil k Damasku, z nenazdania ma obklopilo prenikavé svetlo z neba. Padol som na zem a počul tieto slová: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Odvetil som: Kto si, Pane? A on mi odpovedal: Ja som Ježiš Nazarecký, ktorého ty prenasleduješ. Tí, čo boli so mnou, videli síce svetlo, ale nepočuli hlas toho, ktorý ku mne hovoril. Povedal som teda: Čo mám robiť, Pane? A Pán mi povedal: Vstaň, choď do Damasku a tam ti povedia všetko, čo máš urobiť. Pretože som bol žiarou toho svetla oslepený, moji spoločníci ma viedli za ruku a tak som prišiel do Damasku. Tu istý Ananiáš, zbožný muž podľa zákona, o ktorom vydávajú svedectvo všetci tamojší Židia, prišiel za mnou, pristúpil ku mne a povedal: Brat Saul, znova viď. A ja som ho v tej chvíli videl. Na to Ananiáš povedal: Boh našich otcov si ťa vopred vyvolil na to, aby si spoznal jeho vôľu, uvidel spravodlivého a počul jeho hlas. Lebo pred všetkými ľuďmi budeš jeho svedkom o tom, čo si videl a počul. A teraz čo váhaš? Vstaň, daj sa pokrstiť, zmi zo seba svoje hriechy a vzývaj jeho meno. Keď som sa vrátil do Jeruzalema a modlil sa v chráme, dostal som sa do vytrženia a videl som ho, ako mi vraví: Ponáhľaj sa, odíď čo najrýchlejšie z Jeruzalema, lebo nepríjmu tvoje svedectvo o mne. A ja som povedal: Pane, oni vedia, že som zatváral do väzení a bil v synagógach tých, čo veria v teba. A keď prelievali krv tvojho svedka Štefana, bol som pri tom, schvaľoval som to a strážil som šaty tých, čo ho zabíjali. On mi však povedal: Choď, pretože ja ťa vyšlem ďaleko medzi pohanou. Počúvali ho, kým nepovedal tieto slová. Ale potom začali silným hlasom kričať: Preč s takýmto zo sveta? Nemá právo, aby žil. Kričali, strhávali zo seba šaty a vyhadzovali prach do vzduchu. Veliteľ rozkázal odviesť Pavla do kasárni v pevnosti a nariadil ho bičovať a vypočúvať, aby sa dozvedel, prečo na neho tak kričia. Keď ho vytiahli na bičovanie, Pavel povedal stotníkovi, ktorý tam stál: Smiete bičovať rímskeho občana, a to ešte bez súdu?

stotník počul, šiel za veliteľom, hlásil mu to a povedal: Čo to chceš urobiť? Veď ten človek je rímsky občan. Veliteľ teda prišiel za ním a povedal mu: Povedz mi, si ty rímsky občan? On odpovedal: Áno. Na to veliteľ povedal: Mňa stálo veľa peňazí získať toto občianstvo. No Pavel povedal: Ale ja som sa ako taký už narodil. I hneď od neho odstúpili tí, čo sa chystali vypočúvať ho. A veliteľ, keď sa dozvedel, že Pavel je rímsky občan a on ho dal sputnať, dostal strach. Keďže veliteľ chcel presne vedieť, z čoho Židia Pavla obvinujú, na druhý deň mu sňal putá, prikázal, aby sa zišli veľkňazi a celá velerada, priviedol Pavla a postavil

0: Milí poslucháči, vítame vás všetkých, ktorí ste si našli čas pre počúvanie ďalšieho pokračovania našich úvah na tému Ako žiť kresťanský život. Pokračujeme v uvažovaní o blahoslavenstvách z Ježišovho kázania na hore, tak ako to zaznamenal evangelista Matúš v 5. kapitole. Kladieme dôraz na poznanie osobného hriechu, chudobu v duchu a dôsledky Božieho diela v živote kresťana. Mnohým sa môže zdať, že o hriechu sme toho povedali už dosť. Iní si zase pomyslia, prečo nehovoriť o niečom radosnejšom. Dovolte nám na úvod urobiť malú odbočku.
1: Práve sme sa vrátili z Ameriky a chcem sa s vami podeliť o slová jedného skúseného kazateľa. Prejavil vážnu starosť o stav súčasnej cirkvi a povedal, že má obavy, že každú nedeľu prichádzajú do cirkvi davy ľudí, ale spasených je možno 10% z nich. Trochu ma to tvrdenie zarazilo, ale tento kazateľ dokázal svoje obavy vysvetliť. Veriaci dnes kazateľníc nepočujú nič o hriechu. Sú naladení na pozitívne evanjelium, zaujíma ich o mnoho viac štýl chvál a typ piesní, než samotná kázeň. A keď nedostanú, čo si želajú, sťahujú sa inám. Ale evanjelium, v ktorom poslucháč nepočuje o hriechu, je to isté, ako keby mi môj lekár neoznámil pravdivú diagnózu, že mám rakovinu, len preto, že je to nepríjemná správa. Našťastie tento kazateľ mal dobrého lekára a ten mu zlú správu neskryl. A tak, ako pre chorého je dobrou správou, že lekári majú určité možnosti, ako rakovinu liečiť, tak je pre nás dobrou správou, že Boží liek pre naše hriešne srdcia je o mnoho účinnejší ako všetky chemoterapie, ožarovania a chirurgické zákroky. Či ide o rakovinu alebo hriech, realita smrti je nevyhnutná, pretože z písma vieme, že lebo odplatou za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. List Rimanom, 6. kapitola, 23. verš. Preto je také dôležité, aby sme o Božom zvrchovanom konaní nič neskrývali a hlavne, aby každý vedel, že človek bez Boha nemá ani najmenšiu nádej pre dnešok, ani zajtrajšok a už vôbec nie pre večnosť. To je tvrdá realita, ale nie je o nič menej dôležitá než pravdivá diagnóza lekára. Mnoho ľudí sa snaží, aby im kresťanstvo prinieslo úľavu, útechu a povzbudenie, najmä v ťažkých chvíľach. Iní hľadajú skôr príjemné pocity, ale to je len ľudský vyprodukovaný zážitok pominuteľného šťastia. Nepríjemnou, ale oslobodzujúcou pravdou je, že počiatkom skutočného šťastia je pláč nad vlastným hriechom. Našou modlitbou je, aby každý poslucháč tohoto vysielania poznal plnú pravdu evanjelia, nie len ľúbivé polopravdy.

zjavení Jána v 11. verši 2. kapitoly čítame: Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkevným zborom. Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neuškodí. Naše choroby a nakoniec aj telesná smrť nie je to, nad čím by sme mali plakať v beznádeji. Prvej smrti sa nikto z nás nevyhne, ale druhá smrť je tá, ktorá odsudzuje hriešnikov do večného zatratenia. To je práve to, čo hovorí Svätý Duch do našich srdc. To sú tie pravé a povzbudzujúce slová, ktoré majú zmysel len na pozadí našej stratenosti, na pozadí hriechu, z moci ktorého nás vykúpil sám Pán Ježiš Kristus na kríži. Na kríži zomrel za náš hriech, ale to nie je všetko. On žije a my budeme žiť s ním. Preto nad nami nemá tá druhá smrť žiadnu moc. Nový zákon nikoho z nás neubezpečuje, že keď budeme len načúvať hlasom skazateľníc a poslušne chodiť do kostola, bez toho, aby sa náš život viditeľne zmenil, budeme skutoční kresťania. Nový zákon hovorí, že sme kresťania len vtedy, keď sme až do skonania svojho tela v trvalom pokání odvrátení od sveta. Spasenie prichádza cez pokánie, pokánie cez spoznanie chudoby v duchu, plač a volanie k Bohu. Boh tieto kroky výslovne vyžaduje. To nie je voliteľná cesta ku spaseniu, to je jediná cesta vedúca ku spaseniu. Podľa skutkov sú kresťania rozpoznateľní od ostatných. Nasledujúce slova apoštola Pavla sa nápadne podobajú slovám kazateľa, o ktorom som sa dnes zmienil. Obávam sa totiž, aby som vás, až prídem, nenašiel takých, akých by som nechcel. A aby ste ani vy mňa nenašli takého, akého by ste nechceli. Aby nebolo sváru, závisti, hnevov, hádok, ohovárania, našepkávania, pýchy, nepokojov. Aby ma môj Boh neponížil u vás pri mojom opätovnom príchode a aby som nemusel oplakávať mnohých, ktorí predtým zhrešili a nekajali sa z toho, čoho sa dopustili. Z nečistoty, smilstva a bezúzdnosti. 2. list Korinťanom, 12. kapitola, 20. a 21. verš. Pavol tu v podstate hovorí, že ak sa vy plačúc netrápite, tak sa plačúc trápim za vás ja. Tak sa trápia niektorí kazatelia, tak sa trápime aj my. Pretože všade okolo nás je o mnoho viac znakov a skutkov nevery ako viery, aj v našich cirkevných zboroch. Kresťanstvo je nekončiaci zápas s vlastným telom.

Pre každého z nás je veľmi dôležité, aby sme poznali sami seba. Ale pokým z našich kazateľníc nebudeme zreteľne počuť, že ľudstvo a prirodzený človek je otrokom hriechu, tak nemôžeme mať skutočný vzťah s Otcom, stvoriteľom celého vesmíru a s Kristom, ktorý nás otroctva hriechu vykúpil. A o pôsobení Svätého Ducha v našom živote už nemôže byť ani reči. Niektorí ľudia pripúšťajú svoj morálny krach, ale snažia sa ho vyriešiť po svojom. Pustia sa do práce a cirkvi alebo rôzne inštitúcie im v tom často pomáhajú. Začnú vylepšovať samých seba, začnú sa mravne prezbrojovať. Možno niektorí z vás so mnou budete súhlasiť, že samotné mravné prezbrojenie proti hriechom a nedostatkom spravodlivého usporiadania v spoločnosti i osobnom živote nikomu spasenie nezabezpečí. To dobre poznáme zo Starého zákona. Ale ani v novodobých dejinách nikto nevymyslel lepší zákon než ten, ktorý bol daný samotným Bohom židovskému národu. Kto lepšie dodržiaval desatoro ako židovský ľud? A predsa zostal slovom Krista nedotknutý a nespasený. Kto sa nestal Božím dieťaťom, v podstate hovorí: ja si s hriechom poradím sám. Títo ľudia, a sú všade okolo nás, sami na seba naložia nesplniteľné úlohy a predsavzatia. Ich zámery sú ľudsky povedané dobre mienené, ale nie sú riešením. A predsa neprepadáme bez nádeji ani fatalizmu, ba práve naopak. Boh nezveril chod dejín do rúk človeka, ale on sám je zvrchovaným vládcom celého vesmíru. Preto sa môžeme radovať z toho, že v každej generácii je aj iná skupina ľudí, ktorí priznajú svoj mravný krach, ale od predchádzajúcej skupiny veriacich sa zásadne líšia v tom, že sú chudobní v duchu, plačú a volajú k Bohu, prahnú po odpustení a sú hlboko zarmútení svojim hriechom. Práve o takýchto ľuďoch Ježiš hovorí vo svojom kázaní na vrchu. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu. A pretože sme chudobní v duchu, všetku očistu vkladáme do Božích rúk. Prichádzame k nemu prázdny. Boh nás poteší, pretože to zasľúbil. Kto je blahoslavený, ten je nesmierne šťastný a prežíva osobný, dôverný vzťah s Bohom. To sú tí, ktorí patria k Božiemu ľudu. Pravý Boží ľud sa nehanbí za svoj pláč.

Ďalší krok, ako prehlbiť tento očistný proces, je vyhľadať si biblické odkazy týkajúce sa hriechu a tieto verše študovať. Je ich viac než 500. O mnohých sme sa už zmienili. Dovoľte mi aspoň zopakovať, ako videl sám seba apoštol Pavol. Je to verná reč a zaslúži si, aby ju všetci prijali. Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý. Prvý list Timotejovi, 1. kapitola, 15. verš. Pavol sa považoval za hriešnika číslo 1. Neviem, kam by som sa mal zaradiť ja, keď sa porovnám s Izaiášom, Jeremiášom, Petrom alebo Pavlom. Najväčší velikáni z Božej milosti sa považovali za najhriešnejších. Do akej kategórie hriešnikov asi patríme my, ich žiaci? Do rovnakej. Hriech je vždy namierený proti Bohu. Každý, kto prekračuje Boží zákon lásky, hreší. Hriech zarmucuje Božieho ducha. Hriech pohrda Božím požehnaním. Hriech obnažuje našu nečistotu.

0: Téma ľudskej prirodzenosti a hriechu je nevyčerpateľná. Nebyť Pána Ježiša Krista, mohli by sme len nariekať. Vďaka Bohu, že môžeme hlásať radostnú dobrú zvesť, ktorá znie. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho syna dal, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný.
1: S týmito vzácnymi slovami sa dnes s vami lúčime, milí poslucháči. Ďakujeme za vaše listy, ktoré nám posielate. Verte, sú nám povzbudením v našej práci. Snažíme sa na každý váš list odpovedať a pomôcť tak, ako je to v našich silách.

0: 121. žalm. Nad hory oči povznášam, odkiaľ mi pomoc príde? Od Hospodina príde moja pomoc, čo zem i nebo učinil. Nedá sa potknúť tvojej nohe, nie, ochranca tvoj nedrieme. Nedrieme, nespí ochranca Izraela. Nuž, Hospodin je tvojim ochrancom, Pán ti je štítom po pravici. Slnko ťa vo dne nespáli a v noci mesiac neporaní. Pred každým zlom ťa chrániť bude Pán, i tvoju dušu ochráni. I tvoje vchádzanie, i tvoje vychádzanie chrániť ti bude Hospodin od týchto čias až na veky.
1: Hospodin je tvojím strážcom. Keďže žijeme vo veľmi neistom svete, milióny ľudí sa obracajú o radu k horoskopom. Niektorí tvrdia, že to robia len pre zábavu, no takto sa otvárajú okultným vplyvom. Mnohí však skutočne veria, že pozícia hviezd a planét v určitom čase má kľúč k ich budúcnosti. Aký nezmysel? Ako nás môžu hviezdy usmerňovať v živote alebo určovať náš osud? Žalm 121 je naša odpoveď na horoskopy. Žalmista pozdvihol svoje oči k horám okolo Jeruzaléma, vediac, že ako sú vôkol Jeruzaléma vrchy, tak je Hospodin vôkol svojho ľudu. Žalm 125, verš 2. Ako môžeme mať smelú dôveru tvárou v tvár neznámej budúcnosti? Tento žalm nám to hovorí. Hospodin je tvojím strážcom. Slová strážiť, strážca a zachovať pochádzajú z toho istého hebrejského slova, ktoré sa nachádza vo všetkých veršoch, okrem veršov 1 a 6. Premýšľajme nad tým, ktorý nás zachováva. Poprvé, naša pomoc je od Hospodina, ktorý učinil nebesia i zem. Neveríme hviezdam, ale tomu, ktorý ich stvoril. Podruhé, naša pomoc je od Hospodina, ktorý udržiava naše nohy pevné na nebezpečných a ťažkých cestách života. Pocestný v hornatých oblastiach Izraela potreboval mať istý krok, inak by spadol do svojej istej smrti. Pohnutie alebo pošmyknutie nohy označuje ocitnutie sa vo veľmi nebezpečnej situácii. Po tretie, naša pomoc je od Hospodina, ktorý nikdy nedrieme ani nespí. V časoch trápenia môžeme mať pocit, že Boh je ďaleko a že si azda nie je našich skúšok ani vedomí. To tak nie je. Nedrieme, tvoj strážca. Po štvrté, Hospodin nás chráni vo dne i v noci. Zachová nás od všetkého zla a bude nás strážiť na všetkých našich cestách na veky. Pán nás nikdy neopustí ani nesklame. Kresťania, ste ťažko skúšaní? Pozdvihnite svoje oči k Pánovi. On vás nikdy nesklame. Váš zvrchovaný ochranca sa o vás láskavo stará. Poďte k nemu a všetky svoje starosti uvrhnite na neho. Lebo on sa stará o vás. 1. list Petrov, 5. kapitola, verš

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 52. kapitola.
1: Prebuď sa. Prebuď sa. Obleč svoju silu Sion. Obleč si svoj skvostný šat, Jeruzalém, mesto posvetné. Lebo nevojde už viac do teba neobrezaný ani nečistý. Stras zo seba prach, povstaň, ty zajatý Jeruzalém. Uvoľni putá na svojom hrdle, ty zajatá dcéra Sion. Lebo takto vraví Hospodin. Zadarmo ste boli predaní a bez peňazí budete vykúpení. Lebo takto vraví Hospodin Pán. Môj ľud na počiatku zostúpil do Egypta, aby tam býval, a napokon ho Ašúr utláčal. Ale teraz, čože tu mám robiť? Znie výrok Hospodinov. Veď môj národ bol bez príčiny uchvátený. Tí, ktorí ho ovládli, sa chlúbia, znie výrok Hospodinov. A moje meno ustavične stále je v pohrdaní. Preto môj ľud spozná vonen deň moje meno, pretože ja som povedal, tu som. Aké vzácne sú na vrchoch nohy blahozvestov, ktorí hlásajú pokoj, zvestujú blaho, hlásajú záchranu. Hovoria Sionu, tvoj Boh je kráľom. Všetci tvoji strážcovia dvíhajú hlas, spoločne jasajú, lebo na vlastné oči uvidia Hospodinov návrat na Sion. Vypuknite v spoločný jasot zrúcaniny Jeruzalema, lebo Hospodin potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem. Hospodin odhalil svoje sväté rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia záchranu nášho Boha. Preč, preč, vidíte odtiaľ, nečistého sa nedotýkajte. Vidíte spomedzi neho, očiste sa, vy, ktorí nosíte náčinie Hospodinovo. Ale nevychádzajte s chvatom, neodchádzajte úprkom. Lebo Hospodin ide pred vami a Boh Izraela uzaviera váš voj. Aj hľa, môj služobník bude úspešný, bude vyvýšený, vznešený a veľmi velebný. Ako mnohí úžasli nad ním, lebo neľudsky bol znetvorený jeho výzor a jeho postava človeku nepodobná. Tak uvedie v údiv nad sebou mnohé národy. Králi si zatvoria ústa, lebo uvidia, čo im nebolo zvestované, a pochopia, čo nepočuli.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 15.
1: Kto smie byť, Pane, hosťom v Tvojom stánku? Na Tvojom vrchu kto smie prebývať? Kto bez úhony koná spravodlivosť a pravdu vraví ľuďom zo srdca? Jazykom nikdy na cti neutrha a neublíži inému. Kto na blížneho hanu neváľa, kto odoženie podliaka a tých si uctí, čo sa Boha boja. Kto prisahané slovo nezruší, kto nedáva svoj peniaz na úžeru a cudzí neprijíma v úplatok. Kto takto koná, večnosť pretrvá.
0: Hospodine, kto smie byť hosťom v Tvojom stane? Prvý verš tohto žalmu kladie otázku, ktorá je zodpovedaná vo zvyšných štyroch veršoch. Vrch Tvojej svetosti, vo verši 1, odkazuje na vrch Sion, kde Dávid postavil nový svetostánok pre truhlu zmluvy. 2. Kronická 1.3.4. Táto truhla symbolizovala Božiu prítomnosť uprostred jeho ľudu. Žalmista sa preto pýta: Hospodine, kto smie byť hosťom v Tvojom stane? Kto bude bývať na vrchu Tvojej svetosti? Kto môže bývať v prítomnosti toho, ktorý je absolútne svätý? Je vari márne pre človeka dúfať spoločenstvo s Bohom, pretože všetci ľudia sú hriešni? Pred Bohom, ktorý je tak veľký a nádherný, že to slovami nie je možné opísať, sa však môžeme ukázať len vďaka obeti Pána Ježiša na kríži. Boh si nás vyvolil a povolal nás, aby sme boli svätí. Efeským 1.4. Praví veriaci budú vo svojich životoch prinášať ovocie Svätého Ducha. Galackým 5.22.25. Vždy sa usilujme byť priami v našom chodení alebo konaní, spravodliví v našich skutkoch a pravdiví v našej reči. Vyhýbajme sa všetkým klebetám a ohováraniu. V súlade s veršami 2 a 3. Ctime tých, ktorí sa boja Pána, a stráňme sa tých, čo robia zle. Verš 4. Kresťania sa nikdy nesmú zaplietať do úžerníctva ani úplatkárstva. Verš 5. Vždy sa snažme mať dobré svedomie pred Bohom. Vtedy poznáme stabilitu uprostred všetkého toho zmetku, ktorý je okolo nás. Ten, kto to činí, nepohne sa naveky, ako čítame v 5. verši.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 53. kapitola.
1: Kto uveril našej zvesti? A na kom bol vyjavený zásah Hospodinov? Vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vypráhlej zeme. Nemal postavy ani dôstojnosti, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal choroby, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár. Opovrhnutý bol a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Strápený, pokorne trpel a neotvoril ústa, ako baránok vedený na zabitie, a neotvoril ústa, ako ovca, ktorá umlkne pred svojimi strihačmi. Väzením a súdom bol odstránený, ale kto sa stará o jeho údel? Lebo bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbitý. Dali mu hrob s bezbožníkmi a so zločincami, keď zomrel, hoci nespáchal násilie a nebol lsti v jeho ústach. Ale Hospodinu sa zaľúbilo raniť ho chorobou. Ak položil život v obede za vinu, mal by vidieť potomstvo a dlho žiť, skrze neho zdariť sa má, čo chce Hospodin. Pre námahu svojho života uzrie svetlo. Svojím poznaním môj spravodlivý sluha dá spravodlivosť mnohým a ich neprávosti sám vezme na seba. Preto mu dám podiel s veľkými a s mocnými sa bude deliť o korisť. Pretože obetoval svoj život na smrť a počítaný bol s priestupníkmi, hoci on zniesol hriechy mnohých a zastúpil priestupníkov.

66. žalm. Raduj sa v Bohu nahlas, celá zem, a jeho mena slávu ospievaj, nech rozlieha sa tvojej chvály hlas. Povedzte mu, ach, aké veľké sú tvoje skutky, Bože! Pre tvoju veľkú moc i nepriateľ ti lichotí. Nech sa ti klania celá zem a spieva o tvojom mene piesne plné chvál. Poďte a pohľadte na dielo Božie. Vykonal veci predivné pred synmi ľudskými. Premenil more v suchú zem a suchou nohou prešiel cez rieku. Nuž, radujme sa z neho. On svojou silou vládne na veky a jeho oči ľudstvo prezerajú, či nepovstane z neho odbojník. Ďakujte nášmu Bohu, národy. Hlas vašej chvály nech sa rozhlaholí. On našej duši život dal a pevnosť našim nohám. Ach, Bože, ohňom si nás vyskúšal. Pretopil, ako pretápa sa striebro. Do osídla nás voviedol a ťažké bremeno nám vložil na bedrá. Po našich hlavách dal si jazdiť cudzím, ohňom i vodou prešli sme. A predsa si nás, Pane, vyslobodil. Do tvojho domu vstúpim s obeťou, všetky sľuby ti vyplním, čo vyslovili moje ústa, keď som sa v súžení trápil. Obetujem ti obeť zápalnú, junce i kozľatá ti obetujem. Počúvajte ma, všetci pobožní, nech rozpoviem vám, čo som vykonal, že ústami som volal na neho a jazykom ho chválil. Keby som v srdci nosil zlo a hriech, či počul by ma Hospodin? Ale on počul moju modlitbu, pozorne vypočul jej hlas. Buď pochválený Boh, ktorý nepohrdol tou modlitbou. O, pochválený buď.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 54. kapitola.
1: Jasaj, neplodná, ktorá si nerodila, prepukni v presaní, vykríkni, hoci si netrpela bolesti, lebo opustená má viac synov ako vydatá. Vraví Hospodin, rozširuj miesto pre svoj stan. Rozprestri koberce svojho stanu, nešetri, predlžuj svoje laná a upevňuj svoje stanové kolíky, lebo sa roztiahneš napravo i naľavo a tvoji potomci vstúpia do dedičstva pohanov a osídlia spustošené mestá. Neboj sa, lebo nevídeš na hanbu. Necíť sa potupenou, lebo sa nemusíš píriť, pretože zabudneš na hanbu svojej mladosti a na potupu svojho vdovstva si už nespomenieš. Lebo tvoj tvorca je tvojim manželom. Jeho meno je Hospodin mocností, tvoj vykupiteľ, svätý Izraela, bude sa volať Bohom celej zeme. Veď Hospodin ťa povolal ako opustenú a v duchu skormútenú ženu. Kto by zavrhol ženu mladosti, vraví tvoj Boh. Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím. V prekypení svojho hnevu som skryl svoju tvár na chvíľu pred tebou, no večnou milosťou sa zľutujem nad tebou. Vraví Hospodin, tvoj vykupiteľ. Pripadá mi to ako za dní Noachových. Ako som prisahal, že vody Noachove nezaplavia už zem, tak teraz prisahám, že sa nebudem hnevať na teba, ani ťa nebudem karhať. Lebo keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa klátili, moja milosť sa nepohne od teba, ani moja zmluva pokoja sa neskláti. Hovorí Hospodin, ktorý sa zmilúva nad tebou. Ty biedna, zmietaná, bezútešná, aj hľa, tvoje základné kamene položím na drahokami a tvoje základy na zafíry. Rubínom obložím tvoje cimburia, tvoje brány karbunkulom a celé tvoje územie vzácnymi kameňmi. Všetci, ktorí ťa budujú, budú poučení Hospodinom a hojný bude pokoj tvojich synov. Budeš upevnená spásou, vzdialená budeš útlaku, lebo sa nemusíš báť. I hrôzy vzdialená, lebo sa k tebe nepriblíži. Ak ťa napadnú, nebude to odo mňa. Kto ťa napadne, padne v boji proti tebe. Hľa, ja som stvoril kováča, ktorý rozduchuje uhlie v ohni a vyrába zbraň rozličného druhu, lež ja som stvoril i zhubcu, aby kazil. Nijaká zbraň, zhotovená proti tebe, nebude úspešná. Každý jazyk, ktorý sa zdvihne proti tebe k súdnemu výroku, ty zatratíš. Toto je údel sluhov Hospodinových a ich spása odo mňa. Znie výrok Hospodinov.

124. žalm. Keby nie Pána, ktorý s nami bol, nech povie Izrael, keby nie Pána, ktorý s nami bol, keď ľudia dvíhali sa proti nám, zaživa by nás boli pohltili, tak vzblkol proti nám ich hnev. A boli by nás vody zaplavili, bol by sa cez nás prevalil ich prúd, veľké vody vzbúrené preliali by sa nad nami. Požehnaný je Pán, že nevydal nás ich zubom za korisť. Tak ako vtáča unikla naša duša z osídla vtáčnikovho. Roztrhalo sa osídlo a my sme uleteli. Naša pomoc je v mene Pánovom, ktorý učinil nebo i zem.

0: Ak dôveruješ Bohu, strach sa rozplynie. Šťastie nájde ten, kto uvažuje o čine, a blažený je ten, čo sa spolieha na Hospodina. Kniha Prísloví, 16. kapitola, 20. verš.
1: Včera sme počuli, že viera a dôvera v Boha sú milostivým darom Božím. A tí, ktorí ho prijali, sú blažení ľudia. Dnes sa chceme pozrieť bližšie na to, z čoho konkrétne pozostáva veľké šťastie v dôvere v Boha. Zoberme si napríklad strach. Keď náš syn bol ešte malým dieťaťom, občas sa mu pokazila hračka. Nejakú chvíľu sa trápil tým, že ju chcel sám opraviť. Nakoniec mi ju priniesol a povedal: "Ocko, oprav ju ty." V tom okamihu bol jeho stres preč. Podobne sa to stáva aj nám, keď to, čo je pre nás príliš ťažké, nakoniec položíme v dôvere do Božích rúk. Žiaľ, nie je pre nás ľahké byť ako dieťa. Namiesto detskej viery sa radi hráme na dospelých a pripravujeme sa tým o požehnanie z dôvery v Boha, ktorá nás zbavuje strachu. Istý kresťan povedal, že nerád cestuje lietadlom. Prečo je to tak? Dostal otázku. Jeho ohromujúca odpoveď znela: "V lietadle som príliš v Božej ruke." Tým vyjadril to, čo sme už niekedy v živote všetci raz pocítili. Určite chceme byť v Božej ruke, ale z bojazlivej opatrnosti by sme si chceli podržať trocha kontroly. Avšak cenou za takúto seba kontrolu je úzkosť a strach. Ak sa tamten kresťan počas cestovania lietadlom nedokáže odovzdať do Božej ochrany, musí pri každom zo svojich letov bojovať so strachom. Nevera a strach sú ako dvojičky. Nikdy neprídu len sami za seba. Ale aj viera a bezpečie sú dvojičky. Vždy prichádzajú spolu. Lebo tam, kde je dôvera a viera, je aj hlboký pokoj. Istý Boží muž raz povedal: "Prečo sa mám báť stroskotania lode, keď Boh je ako oceán?" Tým chcel povedať, nech sa deje čokoľvek s Božími deťmi, vždy padnú do Božieho náručia. Od jeho lásky nás nemôže nič a nikto odlúčiť. Ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné mocnosti. Aj keby sa ti prihodila nejaká veľmi ťažká vec, pamätaj, že nič horšie ako to, že by si zomrel, sa ti nemôže stať. Veď potom vstúpiš do Božej slávy. Nikto ti nemôže ublížiť, iba ak tvojmu telu. A dokonca aj ono raz bude vzkriesené. Takže plne dôveruj svojmu Bohu. Tvoj strach sa rozplynie a môžeš spievať spolu s Dávidom: "Hospodin je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Hospodin je útočisko môjho života. Pred kým sa mám triasť?" Žalm 27, prvý verš.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate Hlas Evanjelia.

0: Kto miluje kázeň, miluje poznanie, kto však nenávidí karhanie, je hlúpy. Dobrý dosahuje priazeň Hospodina, ale podliaka on odsúdi. Človek nestojí pevne bezbožnosťou, ale koreň spravodlivých sa nepohne. Súca žena je korunou svojho manžela, ale tá, čo ho do hanby privádza, je ako kostižer v jeho kostiach. Myšlienky spravodlivých sú správne, úmysly bezbožných sú klamstvo. Slová bezbožných sú krvavé úklady, ale statočných zachraňujú ich ústa. Bezbožní budú vyvrátení a nebude ich, ale dom spravodlivých bude stáť.
1: Kniha prísloví, 12. kapitola. Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Človeka chvália podľa jeho rozumnosti, ale pohrdnú tým, kto má prevrátené srdce. Lepšie je byť neváženým a pracovať pre seba, ako sa robiť vznešeným a mať nedostatok chleba. Spravodlivý pozná potreby svojho dobytka, ale srdce bezbožných je ukrutné. Kto si obrába pole, bude mať dosť chleba, ale kto sa zháňa po márnostiach, nemá rozum. Pevnosť zlých bude zničená, ale koreň spravodlivých potrvá. Zlý sa zapletie priestupkom perí, ale spravodlivý vyjde zo súženia. Z ovocia svojich úst každý bude nasýtený dobrým, človek dostane odplatu za to, čo spravil inému. Bláznovi sa vidí jeho cesta správnou, múdry však poslúcha radu. Blázon prejaví svoju mrzutosť hneď, ale opatrný človek skrýva svoju hanbu.
1: Kniha prísloví, 12. kapitola. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Kto vyslovuje pravdu, hlása spravodlivosť, falošný svedok však vyslovuje klam. Kto nerozvážne hovorí, ako by bodal mečom, ale jazyk múdrych lieči. Pravdivé pery obstoja na veky, ale falošný jazyk len na chvíľu. Podvod je v srdci tých, čo snujú zlé, radosť však majú, ktorí dávajú rady k pokoju. Neprihodí sa spravodlivým nejaké nešťastie, ale bezbožní sú plní pohrôm. Klamné pery sú ohavnosťou Hospodinovi, ale tí, čo verne konajú, sa mu páčia. Opatrný človek zakrýva to, čo vie, ale srdce bláznov vykričí svoju bláznivosť.
1: Kniha Prísloví, 12. kapitola.
2: Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Jadrom všetkého je toto. Kresťanský život, cirkev ani naša viera nie sú o nás, ale o Bohu, o jeho plánoch, jeho kráľovstve a jeho sláve. Je to skutočne ten najväčší zápas zo všetkých. Ide o vec, ktorá odporuje prirodzenosti každého z nás. Práve ona spôsobuje chaos v našom živote a konflikty v našich vzťahoch. Odvádza naše myšlienky nesprávnym smerom a zotročuje naše túžby. Stojí za všetkým, čo svedčí o našej potrebe milosti. Je to ten jediný boj, ktorému sa nikto z ľudí nevyhne. 10 z 10 z nás v tejto veci potrebuje záchranu. Je to boj, ktorý Boh vedie za nás, aby nám pomohol pripomínať si, že život jednoducho nie je o nás. Je o ňom samom, o jeho zámeroch, jeho kráľovstve a jeho sláve. Práve preto sú prvé slová Biblie možno tie úplne najdôležitejšie zo všetkých. Na počiatku Boh. To sú nesmierne významné slová. Ovplyvňujú spôsob, akým premyšľame o vlastnej identite, zmysle a cieli nášho života, ale ovplyvňujú aj náš prístup k tým najbežnejším povinnostiam. Všetko, čo bolo stvorené Bohom a pre Boha. Všetky krásy stvoreného sveta a ich sláva boli stvorené preto, aby ukazovali na jeho slávu. Jemu patrí celý vesmír, ktorý je stvorený tak, aby fungoval podľa jeho zámerov a riadil sa jeho plánom. To zahŕňa aj mňa a teba. Neboli sme stvorení na to, aby sme žili nezávisle a riadili si svoj život sami. Božím zámerom pre náš život nie je naplnenie malého sebastredného plánu, ani snaha o vlastné okamihy slávy. Boli sme stvorení na to, aby sme žili pre Neho. V čom všetkom by sa mal takýto život zameraný na Boha prejavovať? Nemal by sa prejavovať len v náboženskej oblasti nášho života, ale v celom našom bytí. Páči sa mi, ako to vystihol apoštol Pavel v 1. liste Korinským 10.31. Či teda jete alebo pijete a čokoľvek činíte, všetko činte na slávu Božiu. Keď Pavel premýšľa o našom povolaní žiť pre Božiu slávu, neuvažuje v prvom rade o významných duchovných momentoch nášho života, kedy si uvedomujeme, že dochádza k určitému prelomovému bodu. Naopak, Pavel myslí na také všedné a obyčajné veci, ako je jedenie a pitie. Dokonca aj tieto najobyčajnejšie, zdanlivo bezvýznamné chvíle nášho života musia byť formované a vedené našou úprimnou túžbou po Božej sláve. Neviem ako vy, ale ja počas svojho rušného každodenného života často strácam zo zreteľa dokonca aj Božiu existenciu. Nie to ešte jeho slávu. Vstúpme teda do nového roka s vyznaním, že pre nás nie je nič tak neprirodzené, ako žiť pre slávu niekoho iného. Toto priznanie nám neotvára dvere k zúfalstvu, ale k nádeji. Boh vie, že pre náš hriech nikdy nebudeme schopní takto žiť. A preto poslal svojho syna, aby žil tak, ako by sme my nikdy nedokázali. Aby za nás zomrel, stal z mŕtvych a zvíťazil nad hriechom i smrťou. Vďaka tomu nám môže byť odpustená oddanosť našej vlastnej sláve. Vďaka tomu máme milosť žiť pre jeho slávu. Keď si priznáme, že potrebujeme pomoc, príjmeme tým záchranu, ktorú nám už poskytol vo svojom synovi Ježišovi. Natiahnime teda dnes znovu svoje ruky k záchrane a našu náruč naplní nádej.
1: 115. žalm. Nie nám, Hospodine, nie nám, lež svojmu menu urob česť, pre svoju milosť, vernosť veľkú. A potom nebudú už volať pohania, kde je Boh tamto tých? Lebo náš Boh je na nebesiach a robí všetko, čo má rád. Zatiaľ, čo modly tých sú iba striebro, zlato, len mŕtve dielo ľudských rúk. Ústa majú a nehovoria, oči majú a nevidia, uši majú a nepočujú a nečuchajú majúcnos. Ruky majú a nehmatajú, nohy majú a nechodia, a z hrdla nevýjde im hlas. Tí, ktorí urobili ich, príde čas, podobný im budú, a každý, kto v ne uverí. Ale ty v Pána dúfaj, Izrael. On ti je pomocou i štítom. Dom Áronov, ty v Hospodina dúfaj. On ti je pomocou i štítom. Vy, ktorí Boha bojíte sa, vy všetci v Pána dúfajte. On vám je pomocou i štítom. Pán pamätá a požehnáva. Požehná teda domu Izraela, požehná domu Árona, požehná všetkým, čo sa boja Pána, veľkým i tým najmenším. Hospodin láskavo nech rozmnoží i vás, i synov vašich. Pánovi požehnaní ste. Ste jeho, ktorý zem i nebo stvoril. A nebesia sú jeho nebesami. Však zem tú ľudským synom daroval. Nemôžu mŕtvi Hospodina chváliť, ani kto z tých, čo idú do hrobu. Ale my živí budeme ho chváliť teraz i potom na veky. Buď pochválený Pán.
0: Žalm 115.

Buď pripravený. V Evanjeliu podľa Matúša v 24. kapitole vo veršoch 44 až 51 hovorí Ježiš v podobenstve, aby sme boli pripravení na jeho návrat. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého ustanovil Pán nad svojimi sluhami, aby mu dával na čas pokrm? Bláslavený sluha, ktorého Pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Amen, hovorím vám, ustanoví ho nad celým svojim majetkom. Ale keby si zlý sluha povedal v duchu, môj pán mešká a začal by byť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, pán toho sluhu príde v deň, keď ho nečaká. Rozsekne ho vo dvoje a určí mu údel s pokrytcami. Tam bude pláč a škrípanie zubami. Pán Ježiš tu hovorí o sluhoch, čím má na mysli veriacich. Jeden zo sluhov je opísaný ako verný a druhý ako zlý. Čo zlé urobil ten druhý v Božích očiach? Podľa Ježiša niečo, čo si povedal v duchu. Nevyslovil tú myšlienku nahlas ani ju nešíril ďalej, no prijal ju, hoci išlo o diabolskú lož. Môj pán mešká. Všimni si, že nehovorí. Môj pán neprichádza, ale on mešká. Inak povedané, Ježiš sa nevráti za života mojej generácie. Tento zlý sluha je jasný príklad veriaceho, dokonca aj takého, ktorý je v úrade pastora. Dostal príkaz starať sa o druhých a byť pripravený, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Lenže on uľavil svojmu svedomiu tým, že prijal satanovú lož. Ovocím takého druhu zmýšľania je neschopnosť sluhu vidieť potrebu spravodlivého života. Svojím dvojakým životom sa odával zlu, veriac, že sa zachráni pred spravodlivým trestom. Kiež by každý sluha neochvejne veril nášmu pánovi, verne sa staral o to, čo mu bolo zverené a bol vždy pripravený. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Svätá smelosť a duchovná moc. Čím viac je niekto s Ježišom, tým viac sa mu stáva podobný v čistote, svetosti a láske. Jeho nepoškvrnený život mu dáva veľkú smelosť, pretože je s ním Boh. V prísloviach 28. kapitole v 1. verši sa píše: Bezbožník uteká, hoci ho nik neprenasleduje, spravodlivý je však sebaistý, smelý ako levíča. Slovo sebaistý, použité v tomto verši, znamená silný, sebavedomý. Ide presne o ten druh sebaistoty, aký videli predstavitelia synagógy na Petrovi a Jánovi, keď pred nimi stáli. Ako je uvedené v Skutkoch apoštolov 4. kapitole v 1. a 2. verši. V predchádzajúcej kapitole sa Peter a Ján modlili za chromého žobráka a ten bol v okamihu uzdravený, čo spôsobilo v chráme veľké rozrušenie a náboženskí vodcovia dali učeníkov uväzniť za pokus o šírenie ich viery v Krista. Peter a Ján predstúpili pred predstaviteľov synagógy, avšak Biblia nezachádza príliš do detailov tejto udalosti, ktorá je opísaná v Skutkoch v 4. kapitole. A predsa ťa môžem ubezpečiť, že vládcovia synagógy to zorganizovali v okázalom a slávnostnom štýle. Najprv sa hodnostári usadili na svoje zamatové kreslá, potom zaujali miesta príbuzní veľkňazov. Napokon, v momente mlkvého očakávania, prichádzali veľkňazi, zaodetí do svojho rúcha. Každý sa im klaňal, keď strnulo kráčali uličkou, vedúcou k ich súdnym stolcom. Účelom celého toho bolo zastrašiť apoštolov, no nefungovalo to. Peter a Ján boli príliš dlho s Ježišom. Viem si predstaviť Petra, ako sa mu preháňa hlavou. Len do toho začnite už toto zhromaždenie. Potom ma pustite za kazateľnicu a nechajte ma hovoriť. Mám pre tu prítomných posolstvo od Boha. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že si mi umožnil ohlasovať tvoje meno tým, ktorí ťa nenávidia. V 8. verš 4. kapitoly Skutkov apoštolov začína slovami: Vtedy Peter, naplnený Duchom Svätým. Mne tie slova hovoria, že nemala nasledovať žiadna pokojná formálna prednáška. Peter predsa vrúcne miloval Ježiša, bol mu absolútne oddaný a Duch Svätý naplňal celú jeho bytosť. Podobne sa aj dnes musia skutoční Boží služobníci odvážne hlásiť k pravde Evanjelia. Jeho moc nám dodáva smelosť pri ohlasovaní Krista komukoľvek a kdekoľvek.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.
2: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119:88.
3: Počúvate Rádio Logos.

Ty si blízko nás. Bože, Ty si blízko. Pane, ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo to hovorí. A že naše srdce to môže cítiť. Pane, práve vtedy, keď sa nám zdá, že strácame pevnú zem pod nohami. Bože, Ty si našou silou, pretože si blízko.

Naša úloha v spoločenstve s Ježišom. Žiť v Božej sláve neznamená len prijímať Otcovú lásku, ale tiež mu túto lásku opetovať. Ide o vzájomné zaľúbenie, aj dávať, aj prijímať lásku. Milovať budeš Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou. 5. kniha Mojžišova, 6. kapitola, 5. verš. V prísloviach 23, v 26. verši, Boh hovorí: Daj mi, syn môj, svoje srdce. Pán túži, aby sme opätovali jeho lásku, milovali ho z celého svojho srdca, duše, mysle a sily. No Pán nám zároveň jasne hovorí, že jeho lásku si nemôžeme nejako zaslúžiť. Apoštol Ján o tom píše v 4. kapitole, v 10. a 19. verši. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. My milujeme, lebo On nás miloval prvý. Tak, ako sa Božia láska vyznačuje pokojom a radosťou, tak aj naša láska musí mať tieto dve vlastnosti. Prvá vlastnosť. Dávid vyjadril pokoj, ktorý mu prináša láska k Bohu, keď napísal: Koho mám v nebi? Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Žalm 73, 25. verš. Srdce, ktoré miluje Pána, nachádza v ňom plné uspokojenie, veď Božie milosrdenstvo je lepšie než samotný život. Druhá vlastnosť. Takéto srdce tiež nachádza radosť vo svojej láske k Bohu, spieva a tancuje v radosnom vytržení spoznania Boha. V prísloviach 8, vo veršoch 30 a 31, čítame tieto slova o múdrosti, čo sú vlastne prorocké slová o Kristovi. Deň čo deň som bola jeho potešením a hrávala som sa pred ním po celý čas, hrala som sa

0: vo svete, na jeho zemi a tešila som sa medzi ľuďmi. Kto sú ľudia spomínaní v uvedených veršoch? To sme my. Ježiš potvrdzuje, že bol otcovým potešením, jeho radosťou. A tak aj teraz všetci, čo sa vo viere k nemu obrátia, sú jeho potešením. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.
1: Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Rádio Logos.

0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z Rimanom 15. kapitola 14. verš. Že aj vy ste plní dobrotivosti, naplnení každou známosťou a schopní aj napomínať sa navzájom. Tak ako ovečka z Ježišových podobenstiev, i ja v mojom živote prechádzam rôznymi konfliktnými situáciami. A preto sa často radujem, že nie som len tak ponechaná bez Božích napomínaní. Mám tendenciu spoliehať sa sama na seba a byť tvrdohlavá. Niekedy ignorujem Božie vedenie, mysliať si, že všetky moje problémy zatiaľ môžem zvládnuť sama. A práve vtedy, keď to najviac potrebujem a keď konečne pripustím, Pán Boh stojí pri mne, aby ma s milujúcim pohľadom cez danú situáciu previedol. Poznám iné Božie ovečky, ktoré majú tendenciu ignorovať jasné napomenutia nášho pastiera. Riskujú, takmer až trúfajúci, že Boh ich zachráni v tom najhoršom období, keď to budú najviac potrebovať. Zase iné ovečky vo svojej mysli rozmýšľajú takto. Aký to má význam sledovať Božie napomenutia? Veď neviem, akými spôsobmi sa Boh o mňa stará. Všetky tieto ovečky, vrátane mňa, majú nesprávne zmýšľanie o Bohu. Ten veľký pastier nám zasľúbil, že on nás povedie a usmerní nás skrze Ducha Svätého a jeho napísané slovo. Našou jedinou zodpovednosťou je to, aby sme si všímali jeho nádherné vedenie a usmerňovanie. Boh si tiež pre nás používa iné ovečky, ktoré mu slúžia ako hlasy svojho usmerňovania. Medzi tými inými ovečkami on nám dal aj našich partnerov, manžela či manželku. Pretože Ježiš žije v srdci mojho manžela, Boh ho skutočne používa, aby ma viedol. Biblia hovorí, že David je plný dobrotivosti a známosti, pretože má osobný vzťah s Kristom. A preto by som chcela počúvať napomínania, ktoré Boh položil do srdca môjho manžela pre mňa. Modlím sa. Otče, urob moje srdce citlivé na Tvoj varovný hlas a na hlas môjho manžela, ktorými mi chceš priniesť varovanie a usmerňovanie. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do môjho manželského života? Čo ti bráni, aby sa k tebe dostali varovné slova napomínania, ktoré prichádzajú skrze tvojho partnera? Čo môžeš urobiť preto, aby si to prekonala? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

A Amonci dávali Uziášovi dary. A jeho meno sa roznieslo až hen, kade sa ide do Egypta, pretože bol náramne mocný. Druhá kniha Paralipomenon, 26. kapitola, verš 8. Smutným údelom slabého bolo a je, že sa stával obeťou silného a musel mu slúžiť. Bol to však vždy hriech národa, ktorý uvrhol národ do poddanstva. Naproti tomu výhoda silného bola, že vládol nad slabými národmi, kmeňmi, ľuďmi. Keď sa Boží ľud vinul k Bohu úprimne, bol silný a víťazil. Keď bol silný, panoval aj nad inými národmi. Aké to bolo slávne zasľúbenie pre Izraela? Piati z vás budú honiť 100 a 100 z vás bude honiť 10 000. Je napísané v 3. knihe Mojžišovej v 26. kapitole vo verši 8. Pošlem sršňov pred tebou, aby vyhnali Heveja, Kananeja, Heteja spred tvojej tvári. Je napísané v 2. knihe Mojžišovej v 23. kapitole vo verši 38. Keď sa však Izrael obracal k Bohu chrbtom a slúžil modlám, stal sa očividne slabý a cudzinci vládli nad ním. To už nebol pôvodný Boží plán, ale nevyhnutný následok ich pomeru k Bohu. Tak je to aj dnes s každým jednotlivcom aj národom. Jedno z Božích zasľúbení znelo: budeš požičiavať mnohým národom, ale ty nebudeš požičiavať od nikoho a budeš panovať nad mnohými národmi a nad tebou nebudú panovať. Je napísané v 5. knihe Mojžišovej v 15. kapitole vo verši 6. Toto zasľúbenie platí celému ľudu Božiemu, teda aj nám.

Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen. Druhý list Svätého Pavla Korinťanom, 13. kapitola, verš 13. Spasiteľná milosť Božia. V týchto slovách je milosť pripísaná Božiemu Synovi. Preto aj celý plán vykúpenia z milosti prichádza k nám skrze Neho. Milosť je zvláštnym znamením Pavlových epištol. Všetky sa začínajú milosť vám a pokoj od Boha. A osem ich končí slovami milosť Pána Ježiša Krista nech je s vami. Slovo milosť je najvynikajúcejšie slovo evanjelia. Je viacej ako milosrdenstvo a je väčšie ako láska. Spravodlivosť žiada dokázanosť, milosrdenstvo je prejav ľútosti, láska žiada ocenenie a obetu, zatiaľ čo milosť nežiada nejaké zásluhy. Milosť prúdi na tých, ktorí sú bezmocní a prosia o ňu, nič nežiada od nich vopred. Milosť je láska aj súcit spolu a je jedinou nádejou hriešnika. Ak spasenie nezostúpi z milosti, tak ho vôbec nedosiahneme. Bez milosti nie to zmierenia, odpustenia a pokoja. Našou prvotnou potrebou je znať milosť Pána Ježiša Krista, že On, súc bohatý, pre nás chudobnel, aby sme my zbohatli Jeho chudobou skrze milosť.

Toto je príbeh víťazstva, čo Dávida preslávil. On však Bohu chválu vstal a piesňou ho oslávil. V mene Hospodinovom obra Goliáša porazil a tá...

Lebo hriech nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. List svätého Pavla Rimanom, 6. kapitola, verš 14. Obeť Pána Ježiša, prinesená na kríži, nás zbavuje nielen našich hriechov, ale nás vymaňuje aj spod ich nadvlády. Náš hriech, ktorý sme niesli ako ťažké bremeno, bol pribitý na kríži. Takto nás Pán vyslobodil spod krutej nadvlády hriechu a uviedol nás do slobody Božích detí. Z toho poznávame, že nás milosť nielen spasí, ale ona nás aj vyučuje, posvecuje a podopiera na našej ceste. Slovo milosť je univerzálne a postačuje na všetko. Preto sme vyzývaní, aby sme našli milosť na pomoc v pravý čas. Kto prechádza pokušeniami, potrebuje milosť, aby zvíťazil. Kto je slabý, aby bol zmocnený. Kto podlieha hriešnym myšlienkam, aby premohol z milosti to, čo ho hryzie. Kto je mamonárom, aby sa stal dobrodincom. A keby sa vyskytla ešte nejaká zvláštna potreba, milosť Božia stačí na všetko. Preto pristupujme k trónu milosti, aby sme dosiahli dary milosti a používali ich na slávu Božiu.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Napredovať? Áno. Božie slovo nie.
1: Je hrozné, keď nejaký muž plače. Nad čím môže taký obyčajný muž roniť slzy? Je to bôľ nad vlastným synom. To dokáže aj mužom otriasť do najväčšej hĺbky. Ten bôľ je obzvlášť trpký, keď si otec musí povedať, to som ja sám zavinil. Celú záležitosť radšej vyrozprávam postupne. Syna toho muža som spoznal ako malého 14-ročného chlapca. Prichádzal na biblické hodiny, ktoré sme pre takých mladíkov usporadúvali. Prichádzal s veľkou radosťou. Ako keď zoraná pôda prijíma siate zrno, tak prijímalo jeho srdce dobré semeno Božieho slova. Ako sa slnečnica obracia ku svetlu, tak sa obracal mladík k Ježišovi a k jeho záchrane. Potom prišla iná doba, čas Tretej ríše, keď sa dostali naše biblické hodiny do centra zápasu. Šli sme proti prúdu. Tvrdilo sa, že je to nepotrebné a neprirodzené, keď taký schopný mladík navštevuje biblické hodiny. A mladíci, ktorí prichádzali, boli vysmievaní a zavše aj ohrozovaní. Mladí to statočne znášali. Chápali, že za Ježiša a jeho pravdu musia podstúpiť aj zápas. Avšak mnohí rodičia sa naľakali. Medzi nimi aj otec môjho mladého priateľa. Človek môže aj tak zostať kresťanom, myslel si. Nie, povedali sme mu, nie stvuje kresťanstvo bez spoločenstva pod slovom Božím. Áno, ale môj chlapec preto prepadne a bude pokladaný za zaostalého alebo dokonca za hlúpeho. A on predsa musí napredovať. Napredovať v každom prípade. Tu sa smie tiež trochu prispôsobiť podľa smeru vetra. Milý pane, tak mu to jasne vysvetlil vedúci našej mládežníckej hodiny. Iste, že má váš chlapec napredovať. A to aj bude. Je to schopný mladík. Ale keby ste ho odhlásili a znemožnili mu navštevovať našu biblickú hodinu, pripravili by ste chlapca o oporu. Ach, oporu, musí mať v sebe. Nie, vy sa mýlite. Nemáme v sebe nejakú oporu. Iba keď taký mladík pozná pána Ježiša, potom má oporu. Ale otec presadil svoju vôľu. Podarilo sa mu vlastného syna prehovoriť, aby biblické hodiny opustil. Vždy ho však ostatní mladí priatelia, ktorí ešte biblické hodiny navštevovali, pozývali. Nevedeli totiž, čo sa vlastne stalo. Ľutovali, že ich priateľ už viac na hodiny nechodieva a márne hľadali dôvody. Následky sa prejavili. Svojim starým priateľom sa vyhýbal, kde len mohol. Netrvalo dlho a vyhliadol si iných priateľov, ktorým boli biblické hodiny pre mladých už dávno trňom v oku. Nesmierne sa potešili tomu, že jeden zo zbožných chlapcov prešiel k ním. Tým to teraz ukážeme, znelo heslo. Otec si to všimol prvýkrát na Veľký piatok, keď celá rodina chcela ísť spolu do kostola. Ja nejdem, prehlásil drzo mladík. Ty nie? Prečo nie? Spýtal sa začudovane otec. Ach, to všetko je predsa táranie. Odsekol mladík. Človek musí mať trpezlivosť, pomyslel si otec a nechal svojho syna doma. Náš mladík začína byť veľmi drzý. Nedokážem mu už viac nič dobre povedať. Hneď mi odvrkne. O niekoľko dní neskôr sa sťažovala matka. Otec bol prekvapený. Jeho syn? Bol predsa vždy taký hrdý na svojho poslušného syna. Nuž prinútil ho k rozhovoru medzi štyrmi očami. Syn však vzdoroval. Tu sa otec nazlostil a uštedril darebákovi poriadne za ucho. Od tohto dňa bol most medzi otcom a synom zbúraný. Keby sme chceli vyrozprávať celú tú boľavú históriu, ktorá nasledovala, bolo by to nadlho. Mladík stváral, čo sám chcel. Chodieval domov neskoro, fajčil príšerne veľa cigariet. Po večeroch vysedával v kine. No a tak podobne. Nepomáhal nejaký trest ani žiadne napomínanie, situácia sa iba zhoršovala. Až jedného dňa nastal veľký tresk. Objavil sa vedúci, pri ktorom bol mladík ako učeň. Tá zlá, celkom hlúpa historka sa dostala na svetlo. Vtedy došlo k tomu, že muž so zaslzenými očami sedel predo mnou. Isteže, napredovať, trikrát áno, ale počúvať Božie slovo vôbec nie. Cena mu bola privysoká. Zostáva v platnosti, že potom neskôr už nič nepomáha. Ak zmeškáme, to najlepšie. Privádzať našu mládež k Ježišovi. Lebo čo prospeje človeku, keby získal aj celý svet výmenou za život? Matúš 16. kapitola, 25. verš.

0: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
3: Ježišova radosť v manželstve. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistým kúpeľom vody a slovom. Aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej niet poškvrny, ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrny. Ako je napísané v liste Efežanom v 5. kapitole vo veršoch 25 až 27. Dôvod, prečo je v manželstvách toľko veľa biedy, nie je to, že muži a ženy hľadajú svoje vlastné potešenie, ale že ho nehľadajú v radosti svojho partnera. Biblickým poslaním pre manželov a manželky je hľadať svoju radosť v radosti svojho manželského partnera. Sotva nájdeme v Biblii odsek, ktorý by sa venoval téme potešenia viac, než je ten o manželstve v liste Efežanom v 5. kapitole vo veršoch 25 až 30. Manželom tu Pavol hovorí, aby milovali svoje manželky tak, ako Kristus miloval cirkev. Ako ju miloval? 25. verš hovorí, že vydal za ňu samého seba. Ale prečo? 26. verš hovorí, aby ju posvetil a očistil. Ale prečo to chcel urobiť? Odpoveď je vo verši 27. Aby si pripravil cirkev slávnu, aby bola svätá a bez poškvrny. O tom to je. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži, ako je napísané v liste Židom v 12. kapitole vo verši 2. Aká to mala byť radosť? Radosť z manželstva s jeho nevestou, cirkvou. Radosť cirkvi v sláve vykúpenej krvou. Ježiš nechce mať špinavú a nesvetú manželku. Preto bol ochotný zomrieť, aby posvetil a očistil svoju nevestu a mohol ju predstaviť ako slávnu. Uspokojil túžbu svojho srdca tým, že sa vzdal samého seba v utrpení pre dobro svojej nevesty. Ďalej Pavol od manželov vo veršoch 28 až 30 žiada toto. Tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlastné telá. Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba. Veď nikdy nikto nemal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje, ako aj Kristus cirkev, pretože sme údmi jeho tela. Ježiš povedal manželom a manželkám a všetkým nám. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého, ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 22. kapitole vo verši 39. Manželstvo je mimoriadne miesto pre uplatňovanie tejto požiadavky. Nie je to iba ako by si miloval seba, ale ako naozaj miluješ seba. Keď miluješ človeka, s ktorým ťa Boh urobil jedným telom, miluješ seba. Znamená to, že najväčšiu radosť nachádzaš v tom, keď sa usiluješ o najväčšiu radosť svojho manželského partnera.

Halleluja. Sláva Bohu. Božie slovo hovorí, že jedného dňa bude zem naplnená slávou Božou. Verím tomu, že Boh nás povolal k tomu, aby sme ho chválili, aby sme ho chválili v duchu a v pravde. A verím tomu, že to nie je len pre nás, ale pre všetky národy, aby mu vzdali chválu, aby vzdali chválu Pánovi zástupov.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Najväčšie šťastie lásky. Veď nikdy nikto nemal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje, ako aj Kristus cirkev, pretože sme údmi jeho tela. List Efezanom, 5. kapitola, verše 29 až 30. Nech vám neunikne tá posledná fráza, pretože sme údmi jeho tela. A nezabúdajme, že len o dva verše skôr Pavol povedal, že Kristus dal samého seba za nás, aby si pripravil cirkev slávnu. Takže dvomi rôznymi spôsobmi Pavol objasňuje, že Kristus sa usiloval o radosť tak, že sa usiloval o svetosť a šťastie svojho ľudu. Spojenie medzi Kristom a jeho nevestou je také dôverné, jedno telo, že akékoľvek dobro urobené pre ňu je dobro urobené pre neho samého. Znamená to, že tento text jasne hovorí o Pánovej starostlivosti, záujme, posvecovaní a očisťovaní svojej nevesty preto, lebo v tom nachádza svoju radosť. Niektorí hovoria, že takáto láska nemôže byť. Hovoria, že láska musí byť slobodná od vlastných záujmov. Najmä Kristova láska, láska z Golgoty. Nikdy som nevidel taký pohľad na lásku, ktorý by sa vyrovnal tomuto odseku z písma. No to, čo Kristus robí pre svoju nevestu, tento text jasne nazýva láskou. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev. Je napísané v liste Efežanom v 5. kapitole vo verši 25. Prečo nedovolíme, aby lásku pre nás definoval tento text, ale namiesto toho ju odvodzujeme z etiky či filozofie? Podľa tohto textu je láska usilovaním sa o Kristovú radosť v svätej radosti svojho milovaného. Z lásky nemôžeme nejakým spôsobom vylúčiť vlastný záujem, pretože to by bolo sebectvo. Sebectvo je úsilím o vlastné šťastie na úkor druhých. Kristova láska hľadá svoje šťastie v šťastí druhých, nie na ich úkor. Za svojho milovaného bude dokonca trpieť a položí zaň svoj život, aby bola táto radosť v jeho živote úplná a čistá. Takto nás miloval Kristus a volá nás, aby sme rovnako milovali aj jedni druhých.

0: Však bereme, nie? No skúsim ešte raz, dobre? Ej, počujem ťa. Ktoré?
1: No, a zíli, čo, círko, chceš mi zlovo nevydávať?
0: No, však jasne, že idem, a čo mám robiť?

0: Otázky a odpovede.
1: Čo mám robiť, keď ma kresťanstvo už nebaví?
2: Ja by som začal možno tým, že hľadaním dôvodov, že prečo ma kresťanstvo nebaví. Lebo tie dôvody môžu byť rôzne. Môžu byť dobré dôvody a menej dobré. Medzi tie dobré dôvody, prečo ma kresťanstvo nebaví, by som možno povedal napríklad to, že mám zo skúsenosť v cirkvi, s atmosférou, ktorá tam je. Hej, že spoločenstvo, v ktorom som, je príliš formálne, príliš plitké, príliš prázdne. A potom to má trochu logiku, že kresťanstvo, ako zažívam, tým, že som ovplyvnený tým spoločenstvom, tak ma až tak nebaví. A niekedy môže byť to, že ma kresťanstvo nebaví, spôsobené tým, že mám zle nastavené očakávania. Hej, že čakám v reálnom živote niečo, čo kresťanstvo skutočne neponúka. A to sa deje v situáciách, kedy nakoniec som počul alebo rozumiem evanjeliu skreslené. Alebo dokonca som počul a počúvam iné evanjelium. To je samozrejme extrémny prípad. Teda, na začiatku by som išiel asi tou cestou, že skúsil by som zistiť, že prečo to je. Že čo je ten dôvod, prečo ma nebaví a čo ma skutočne nebaví. A preskúmal by som tie možnosti. Otázka je ale postavená teda, že čo konkrétne potom robiť. A tam by som doporučoval to, čo hovorí Ježiš, že proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. Že doporučoval by som prosiť, hľadať a klopať. Hej, že začať tú otázku, ktorá je položená teraz tu nám, tak by som začal klásť Bohu. Že páne, že prečo ma kresťanstvo alebo život s tebou nebaví. A Pán Ježiš zasľubuje, že tí, čo prosia, dostanú, tí, čo hľadajú, nájdu, a tí, ktorí klopú, tým bude otvorené. A mám k tomu ešte jednu dôležitú poznámku, že popri tom hľadaní a tej prosbe. Mne sa zdá, že jedným z najbežnejších dôvodov, prečo nás niekedy kresťanstvo nudí, je, že nevidíme Boha tak, ako v skutočnosti je. Apoštol Pavol na začiatku listu Efeským najskôr začína ten list tým, že ďakuje Efeským za ich zdravú vieru, za ich lásku, za ich dobrotu, nejakým spôsobom ich chváli. A potom nasleduje prosba, ktorá pôsobí tak trochu prekvapivo, že modlím sa za vás, aby Boh otvoril oči vášho srdca, aby ste videli nádej, do ktorej on povoláva, bohatstvo slávy, teda jeho dedičstva, a moc, ktorá pri ho spôsobí. K tomu, aby sme sa v kresťanstve nenudili, my všetci, tak potrebujeme vidieť veci pravdivo. Potrebujeme vidieť najmä Boha, takého, aký je. Potrebujeme ho vidieť, že Boh je úžasný, že je fascinujúci. Že ďaleko presahuje akékoľvek naše predstavy. Nakoniec, keď sa nám Boh a život s ním zdá nudný, tak je to hlavne preto, že ho nepoznáme. Lebo Boh je všetko iné, len nie je nudný. Tak skúsim to celé nejako spojiť. Že najskôr by som asi hľadal tie dôvody, že prečo to vlastne je. Že či mi spoločenstvo, v ktorom žijem, neskresľuje ten pohľad na Boha a na život. Potom, či moje presvedčenie, nastavenia, očakávania neskresľujú ten pohľad na Boha a na život s ním. A potom by som teda priamo predkladal tú svoju prosbu, že Bože, otvor mi oči, aby som videl, aký si. A vtedy, keď príde to videnie Boha v takom novom svetle, v takej väčšej hĺbke, tak som presvedčený, že núda veľmi rýchlo odíde.
1: A ak to je naozaj tak, ako ste vraveli na začiatku, že možno to nie je o tom, že ma nebaví kresťanstvo, ale že ma nebaví tá cirkev a ten zbor konkrétny, v ktorom som, čo vtedy?
2: To nie je jednoduchá otázka tiež. Asi by som to znovu nechal na... Že nechal by som tomu čas a modlil by som sa za celú tú situáciu. Mne sa zdá, že tá miera, ako mi tá cirkev môže komplikovať život, je rôzna. Že, a niekedy mňa to môže prebudiť v nejakej aktivite a začnem byť prínosom pre to spoločenstvo a nejakým spôsobom si tam nájdem svoje miesto. Ale niekedy to môže prerásť do niečo, čo je tak zdrvujúce, že potom to dobre odísť to celého. Určite netreba odísť veľmi rýchlo a nerozvážne, ale viem si predstaviť, že človek odíde z nejakého spoločenstva a že ten dôvod je, že hľadá hĺbšie spoločenstvo s Bohom. A teda nemal by odísť bez toho, že to reálne hľadá to hĺbšie spoločenstvo s Bohom. Nemal by odísť len z tej samotnej frustrácie z toho.
1: Takže pripúšťate aj možnosť odísť z cirkvi, ak ma nebaví, čo v konečnom dôsledku je asi lepšie riešenie, ako opustiť celé kresťanstvo. Radšej opustiť zbor, ako sa vzdať kresťanstvo.
2: Nejaký zbor alebo spoločenstvo tak narúša môj duchovný život, tak je, nie, že lepšie, to je nevyhnutné možno dokonca. Ale nemusí to byť vždy takto, hej? Teraz hovoríme o tej situácii, že to tak je.
1: Ďakujem.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk

0: Zmeň svoje myslenie, zmeň svoj život. Kto chodí s múdrymi, bude múdry. Príslovia, 13. kapitola, 20. verš.
1: Ak si obklopený negativitou, nájdi si lepšie prostredie. Charlie Brower povedal: Nová myšlienka je krehká vec. Zabije ju úškrn či unudené zivnutie. Vtipkovanie ju smrteľne bodne a zamračené pohľady šéfov na smrť utrápia. Negatívne prostredie zabíja skvelé nápady každú minútu. Na druhej strane, kreatívne prostredie je ako skleník, v ktorom nápady klíčia a prekvitajú. Ak chceš rásť, musíš si hľadať takých ľudí, ktorým záleží na osobnom rozvoji. Takíto ľudia, poprvé, podporujú kreativitu. David Hills hovorí: Výskum kreativity naznačuje, že rozhodujúcim faktorom, ktorý určuje, či zamestnanci budú alebo nebudú kreatívni, je priaznivé prostredie. Pocit, že im nebránia v ich kreativite. Keď sa inovácie a dobré nápady otvorene podporujú a odmeňujú, ľudia vedia, že byť kreatívnym je dovolené. Po druhé, sú ochotní riskovať zlyhanie. Aj keď si danú tému naštuduješ a dôkladne sa pripravíš, aj tak to chce niekoľko pokusov, kým dosiahneš úspech. Preto potrebuješ prostredie, kde sú chyby a zlyhania považované za súčasť tvorivého procesu. Po tretie, veria v potenciál snov. Kreatívny kolektív sa nebojí pre teba položiť hárok čistého papiera a spýtať sa: Ak by si mohol nakresliť obrázok toho, čo chceš dosiahnuť, ako by to vyzeralo? Kreatívne prostredie umožnilo doktorovi Martinovi Lutherovi Kingovi predniesť svoj prejav so zanietením a vyhlásiť: Mám sen. Sen nie cieľ. Áno, ciele sú dobré, pomáhajú nám zamerať sa na niečo dôležité. Ale sny nám dávajú silu. Sny rozširujú náš svet. A darcom snov a videní je Boh.

0: Zmeň svoje myslenie, zmeň svoj život. Ak múdry poslúchá, rozmnoží si vedomosti. Rozumný získa umenie dať sa viesť. Príslovia, 1. kapitola, 5. verš.
1: Kniha Prísloví začína takto. Príslovia izraelského kráľa Šalmúna, aby sa človek naučil múdrosti a kázni a porozumel rozvážnym rečiam, aby dosiahol poučenia o múdrom konaní, spravodlivosti, práve a statočnosti. Aby dali neskúsenému rozumnosť a mládeži poznanie a rozvahu. Ak múdry poslúcha, rozmnoží svedomosti, rozumný získa umenie dať sa viesť. Príslovia 1. kapitola, verše 1 až 5. Kreatívne myslenie je jednoducho disciplinované myslenie. Ak si myslíš, že vieš všetko, čo sa vedieť dá, tak sa už nikdy nedozvieš viac. Veď ako by si aj mohol, keď už všetko vieš, nie? Ak sa chceš vymaniť z tohto bludného kruhu, musíš si začať klásť správne otázky. Sir Anthony Jay povedal, aj nekreatívna myseľ rozpozná, ak je odpoveď nesprávna. Na odhalenie nesprávnej otázky je však potrebná kreatívna myseľ. Nesprávne otázky znemožňujú proces tvorivého myslenia. Vedú ťa späť do starých známych kolejí. Ak chceš zmeniť svoj život, musíš zmeniť svoje myslenie. To znamená, že musíš byť ochotný položiť si tieto dve otázky. Prečo sa to vždy musí robiť takto? Je na to aj iný lepší spôsob? Či už je tvojim cieľom vybudovať si lepší život, lepšiu rodinu, lepší biznis, lepšiu cirkev, lepšiu kariéru, či lepšie čokoľvek, každá zmena a každý pokrok musia začať tým, že si tie dve otázky úprimne položíš. Či nie je pravda, že za dobrým produktom sa ľudia pohrnú? Tak ako to je? Túžiš po úspechu? Aby si ho dosiahol, musíš byť ochotný zmeniť spôsob svojho myslenia.

0: urobí to znova. Na tom mieste, kde sa s ním zhováral Boh, postavil Jákob kamenný stĺp. Prvá kniha Mojžišova, 35. kapitola, 14. verš.
1: V živote nás všetkých sú udalosti, pri ktorých sa pri spätnom pohľade zdá, že to musela byť Božia ruka. Jeden autor to vyjadril takto. Možno si sa stretol s niekým, kto ťa zoznámil s tvojim budúcim manželom. Alebo kolega dal výpoveď a zrazu ťa povýšili. Alebo ti niekto cudzí povedal slová, ktoré sa dotkli tvojho srdca. To všetko sú znaky Božej priazne. Preto, keď ťa pokúša sebaľútosť, spomeň si, ako ti Boh otvoril dvere. Ako ti ukázal cestu. Ako ušetril tvoj život. Ako uzdravil tvoje dieťa. Nič také ako náhoda neexistuje. Keď sa stane niečo dobré, uznaj, že to urobil Boh. A často si to pripomínaj. V starom zákone čítame, že Jákob postavil Bohu pamätník na tom mieste, kde sa s ním zhováral Boh. Nájde sa aj v tvojom živote pamätník, pripomínajúci nejakú nedávnu skúsenosť s Bohom? Je jeden spoľahlivý spôsob, akým človek posilní svoju vieru. Ak bude pamätať na Božie skutky. Spomeň si, ako ti Boh ukázal cestu, aj keď boli všetky dvere zavreté a zamknuté. Pripomeň si dni, keď si bol veľmi osamelý. A Boh priviedol do tvojho života toho správneho človeka. Všetky tie noci, keď si sa cítil tak zle, že si si myslel, že to nedáš. A potom zrazu z ničoho nič, Boh to celé obrátil na dobré. Dal ti olej radosti namiesto smútku. Vytiahol ťa z jamy. Dal ti nový začiatok. A teraz si šťastný, zdravý a nič ti nechýba. A čo je najlepšie? Ak to urobil predtým, urobí to znova. Je ten istý včera, dnes i na veky. A ak si nájdeš čas a budeš si pripomínať jeho dobrotu a vernosť, vytrváš v dobrom boji viery až do konca.

0: Slyšte, kdo můžete. Ptejte se stromů, kytek a polí. Řek se ptejte. Ptejte se kamenů, potoků, lesů. Hor se ptejte. Ve všem je život. Slunce se ptejte.
1: Napomínam vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie vydávajte svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, ako vašu duchovnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.
2: Rimanom 12. kapitola, 2. verš.
3: Dávno predtým, ako William James, otec americkej psychológie, povedal, najväčším objavom mojej generácie je, že ľudské bytosti môžu zmeniť svoj život zmenou svojich postojov, povedal Boh o človeku. Lebo ako zmýšľa v duši, taký je. Príslovia 23. kapitola, 7. verš. Často sú to práve naše myšlienky, nie okolnosti, ktoré určujú naše šťastie. Myslíme si, že budeme šťastní, ak sa stane to či ono. Napríklad rodičia si povedia, keď náš Tomáško pôjde do základnej školy, budeme veľmi šťastní. A na chvíľu naozaj sú, neskôr zas. To bude taká radosť, keď náš Tomáš dokončí strednú školu. A aj je, minimálne počas leta. Podobná nádej sa spája s Tomášovou promóciou, s jeho svadbou i s narodením prvého vnúčaťa. Problémom však je, že sa nenaučili byť šťastnými v medziobdobiach. Ak tvoje šťastie závisí od vonkajších okolností, ostávaš rukojemníkom ľudí, miest a vecí. Boh nechce, aby si tak žil, ako obeť okolností, ktoré nemôžeš ovplyvniť. Žalmista povedal, zvelebovať budem Hospodina v každom čase. Ústami ho budem ustavične chváliť. Dávid si zvolil správny postoj a ty musíš urobiť to isté. Ale treba ho aj udržiavať, to je tá ťažšia časť. Ako povedal jeden starý farmár, najťažšie na dojení kráv je to, že nezostanú podojené. To isté platí pre naše postoje. Nezostávajú zmenené. Na ich zmene musíme pracovať každý deň. Tomu sa hovorí obnova mysle. Akým spôsobom sa to robí? Tak, že sa zahlbíme do Božieho slova a dovolíme, aby v nás zakorenilo. Robíš to pravidelne?

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, v Genesis 6. kapitole v 5. a 6. verši čítame: Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu. Hospodin oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť. Boh sa rozhodol zoslať potopu a zničiť všetok život na zemi. Len Noach so svojou rodinou majú prežiť, pretože Noach chodil s Bohom. Na prvý pohľad sa nám môže zdať, že Boh je krutý. Avšak prípravy na potopu trvajú 120 rokov. Boh dal ľuďom dostatok príležitostí, aby sa na ňu pripravili. Od 14. verša 6. kapitoly knihy Genesis čítame o pokynoch na stavbu korábu. Urob si koráb z góferového dreva, v korábe urob priehrady a vymaž ho vznútra i zvonka smolou. Urob si koráb z góferového dreva. Góferové drevo je takmer nezničiteľné drevo, veľmi podobné sekvoji. V korábe urob priehrady. Priehrady mali význam akýchsi chlievikov. Slon potreboval svoj chlievik, ale krtko nepotreboval toľko priestoru. Stačilo mu kúsok miesta niekde v rohu. Vymaž ho znútra i zvonka smolou. Koráb mal byť vodotesný. 15. verš. Urobíš ho takto. Dĺžka korábu bude 300 lakťov, šírka 50 lakťov a jeho výška 30 lakťov. Ľudia často majú predstavu o korábe ako o nejakom houseboate. Táto mylná predstava pravdepodobne pochádza z nedeľných besiedok, kde sa deti mohli stretnúť s takým obrázkom. Je to skôr karikatúra korábu, než ako skutočne vyzeral. Pokyny pre stavbu korábu odhaľujú jeho pomerne mohutnú konštrukciu. Dĺžka korábu bude 300 lakťov. Ak jeden lakeť zodpovedal približne 50 cm, môžete získať predstavu o jeho dĺžke. Vynára sa otázka, ako mohli v tej dobe také niečo postaviť. Tu nemáme dočinenia s jaskynými ľuďmi, ale s inteligentným človekom. Inteligencia, ktorú dnes máme, pochádza priamo od Noacha. A on bol zhodou okolností celkom inteligentný človek. Noach nestavia zaoceánsku loď, aby odolala 15-metrovým vlnám. To, čo stavia, je miesto na prežitie, pre zvieratá a človeka, aby mohli prečkať dlhú dobu. Nestaval to na plavbu v búrke, ale na prečkanie potopy. Preto koráb postrádal mnoho vecí, ktoré by ste našli na zaoceánskej výletnej lodi. No vďaka tomu v ňom bolo oveľa viac miesta. Ak jeden lakeť je 50 cm, znamenalo by to, že koráb bol dlhý približne 150 metrov. To je dosť dlhá loď. Svojimi proporciami, teda dĺžkou, šírkou a výškou, je porovnateľná s loďami, ktoré sa dnes stavajú. Čiže nešlo o nejako smiešne vyzerajúcu loď. Pokračujeme v našom texte 16. veršom. Koráb dokončí tak, že pri vrchu urobíš svetlík na jeden lakeť. Do bočnej steny korábu osaď dvere. Urob v ňom spodné, stredné a vrchné podlažie. Urobíš svetlík na jeden lakeť. Nešlo o malé okienko na boku korábu. Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, aký zápach tam s tými všetkými zvieratami musel byť? Svetlík bol vo výške jedného lakťa a išiel pozdĺž horného okraja celého korábu. Strecha musela svetlík dostatočne prekrývať. Tento spôsob vetrania sa využíva dodnes. Išlo o to, aby pobyt s tými všetkými zvieratami bol znesiteľný. Ľudia tam sedeli, jedli a takisto spali. Bolo to veľmi pohodlné a vzduch nebol zlý. Už som počul, že chudák Noach musel cez to okno vystrčiť hlavu von, aby prežil. To je smiešné. To je ľudská predstavivosť, ale nie to, čo tu máme zaznamenané. Do bočnej steny korábu osaď dvere. Koráb mal len jedny dvere, a to je dôležité. Kristus povedal, ja som cesta a ja som dvere k ovciam. A on je aj dverami do korábu. Urob v ňom spodné, stredné a vrchné podlažie. Koráb mal tri podlažia. Viedli ku každému dvere? Som toho názoru, že dvere boli len jedny a nie pre každé podlažie. 17. verš. Ja privediem vody potopy na zem, aby som spod neba vyhubil každého tvora, v ktorom je dých života. Všetko, čo je na zemi, zahynie. Boh prináša na zem súd, na každé zviera, vtáka a človeka. 18. až 20. verš. S tebou uzavriem zmluvu. Do korábu vôjdeš ty, tvoji synovia, tvoja žena a tvoje nevesty. Zo všetkých druhov živočíchov vezmeš do korábu po páre, aby s tebou zostali nažive. Bude to samec a samica. Vojdú tá s tebou po páre, z vtáctva, dobytka a zo všetkých zemských plazov podľa svojich druhov, aby zostali nažive. Zo všetkých druhov živočíchov vezmeš do korábu po páre, aby s tebou zostali nažive. Noach nemusel to všetko živé pracne zháňať, či dokonca loviť. Píše sa tu, že vojdú tá s tebou. Zvieratá a všetko vtáctvo teda zrejme prišlo za ním samo. Zvieratá, ktoré cítia nebezpečenstvo, tak robia. Pamätám si, keď sme prvýkrát išli do Yosemitského národného parku v Kalifornii, naša dcéra bola ešte malinká. Nikdy predtým nevidela sneh a keď sme ju položili do snehu, začala fňukať. No hneď prestala, keď zbadala malého jelenia. Bol tak blízko, že sme mohli k nemu prejsť a pohľadiť ho, ale uvedomovali sme si, že by to mohlo byť nebezpečné. Tak sme nešli k nemu bližšie. Neskôr som sa o tom jeleňovi zmienil jednému horárovi a ten sa zasmial a povedal: Áno, teraz je na horách veľa snehu a je to pre ne nebezpečné. Preto schádzajú sem do nižších polôch a sú úplne krotké. No len čo sa sneh na jar roztopí, opustia túto oblasť a už sa k ním nemôžete priblížiť ani na kilometer. Prečo? Lebo keď zviera cíti ohrozenie, príde k človekovi. V čase potopy Noach nemal žiaden problém, pretože všetky zvieratá prišli k nemu. 21. a 22. verš. Ty si vezmi z každej potravy, čo sa môže jesť, a zhromaždi ju k sebe. Tebe aj im to bude za pokrm. Noach urobil všetko tak, ako mu Boh prikázal. Noach sa pustil do niečoho veľmi praktického. Nakrmiť všetky zvieratá si vyžadovalo zásoby sena. Niektorí azda povedia, ale niektoré z tých zvierat žerú meso, čo by znamenalo, že by sa navzájom požrali. Nemyslím si to. Dočias potopy ani človek a zjavne ani zvieratá nejedli meso. Neboli žiadne mesožravce. V Izaiášovi v 11. kapitole sa píše, že v dobe milénia bude vlk hosťom baránka, leopard bude odpočívať vedľa kozľaťa a teliatko, levíča a vykrmený vôl budú spolu. To sa skutočne môže stať, pretože to bol pravdepodobne pôvodný stav, v akom zvieratá žili. Dostávame sa teraz do 7. kapitoly a budem čítať prvý verš. Potom Hospodin povedal Noachovi: Vojdi do korábu s celou svojou rodinou, lebo som videl, že si spravodlivý predo mnou v tomto pokolení. Prečo bol Noach spravodlivý? Pre jeho vieru. Tak ako neskôr aj Abraháma počítal medzi spravodlivých, pre jeho vieru. V Genesis 15:6 čítame: Abrám uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. Noach uveril Bohu a on mu to počítal za spravodlivosť. V liste Hebrejom 11:7 čítame: Vo viere Noach postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Všimli ste si niekedy, aký je Boh milostivý voči tomuto mužovi počas celého obdobia súdu? V prvom verši hovorí: Vojdi. To je to isté pozvanie, ktoré dnes Pán Ježiš dáva celému ľudstvu. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Potom v 16. verši tejto kapitoly čítame: Hospodin za ním zavrel koráb. Nie je to krásne? A nakoniec 8. kapitolu otvára slovami: Boh si spomenul na Noacha. Aké nádherné. Boh mohol na Noácha veľmi ľahko zabudnúť. O pár rokov neskôr si mohol spomenúť, och, zabudol som na toho chlapíka, zavral som ho do korábu a zabudol som na ňo. To by bolo príliš zlé, že? Ale Boh nezabudol. Boh si spomenul na Noácha. Boh nikdy nezabúda. Pamätá aj na teba. Jediná vec, na ktorú si nespomenie, je tvoj hriech, ak si k nemu prišiel s dôverou pre svoju záchranu. Na tvoje hriechy si už nespomenie. To je nádherné. Noach s celou svojou rodinou vstúpil do korábu. Viete o tom, že tento príbeh, rovnako ako napríklad príbeh o stvorení, obehol celú zem? Prial by som si, aby som vás mohol oboznámiť so záznamom z Babylonskej ríše. Mohli by ste ich potom porovnať a vidieť rozdiely, ale podstata je rovnaká. Voda zaplavila celú zem. Nešlo o nejakú miestnu záplavu, ako sa niektorí pochybovači domnievajú. Tieto prastaré záznamy z rôznych národov svedčia o tom, že potopa skutočne zaplavila celú zem. Samotná skutočnosť, že väčšina národov má správu o stvorení a potope, nám niečo napovedá. Hovorí o tom, že sa zakladá na pravde. Všetky tieto národy by neprišli s touto správou, keby si len vymýšľali príbehy. A ak chcete zistiť, ktorý je pravý, stačí ich porovnať. Napríklad, babylonská správa je úplne smiešný príbeh o tom, ako medzi bohmi prebiehala vojna jedného proti druhému a to spôsobilo potopu. Biblia nám hovorí, že potopa bola Boží súd nad človekom pre jeho hriech. A to mimochodom dáva zmysel. Čítame ďalej v našom texte 2. a 3. verš. Zo všetkých čistých zvierat vezmi so sebou 7 párov, samca a samicu. Z nečistých zvierat po páre, samca a samicu. Aj z nebeského vtáctva vezmeš po 7 párov, samca a samicu, aby sa zachovalo potomstvo na celej zemi. Pred mnohými rokmi tento text tvoril základ súdneho sporu proti doktorovi Harrymu Rimerovi, ktorý ponúkol $1,000 tomu, kto dokáže v Biblii nejaký rozpor. Niekoľkí liberálni teológovia pred súdom svedčili, že v tomto texte sa nachádza rozpor. Prečo sa najprv píše, že zo všetkých druhov mal vziať po páre a teraz 7 párov? Samozrejme, doktor Rimer súdny spor vyhral. Jediné, čo musíte spraviť, je prejsť na ďalšiu stranu, aby ste videli, že keď Noach vyšiel z korábu, obetoval Bohu z čistých zvierat a vtáctva ako spaľovanú obeť. Kde by nabral čisté zvieratá, keby nezobral viac ako po páre? Len z čistých zvierat vzal po 7 a vieme prečo. Tie, čo neboli čisté, vzal po páre, samca a samicu. Pokračujme 4. veršom. Lebo ešte 7 dní a potom spustím na zem dážď trvajúci 40 dní a 40 nocí a vyhubím z povrchu zeme každú bytosť, ktorú som utvoril. Ešte 7 dní mohli ľudia klopať na dvere korábu a úprimne povedané, mohli vojsť. Boh by ich všetkých zachránil, keby mu uverili. 6. až 9. verš. Noach mal 600 rokov, keď voda potopy zaplavila zem. Noach vošiel do korábu a s ním aj jeho synovia, jeho žena a jeho nevesty pred vodami potopy. Z čistých i z nečistých zvierat, z vtáctva a zo všetkého, čo sa hýbe na zemi, vošlo po dvoch k Noachovi do korábu, samec a samica, ako mu prikázal Boh. Nikde v písme sa nepíše, že by Noach musel zahnať zvieratá dnu. Nebolo to potrebné. Same vošli dnu za ním. Čítame ďalej 11. a 12. verš a potom 16. a 17. V 6. roku Noachovho života, v 2. mesiaci, 17. dňa toho mesiaca, vyrazili všetky pramene obrovskej prahlbiny, roztvorili sa nebeské uzávery a pršalo na zem 40 dní a 40 nocí. Zo všetkých tvorov vošiel samec a samica tak, ako mu Boh prikázal. Hospodin za ním zavrel koráb. Na zemi nastala 40-dňová potopa. Voda stúpala, zdvihla koráb a ten sa vzniesol zo zeme. Aké máme vedecké či historické dôkazy o potope? Nemáme tu dosť priestoru na to, aby sme išli do hlbšej vedeckej dišputy. V anglickom jazyku vyšla ešte na začiatku 60. rokov kniha od Henryho Morrisa a Johna Whitcomba s názvom The Genesis Flood, čiže potopa v knihe Genesis. Obaja autori boli kvalifikovaní odborníci na danú tému. John Whitcomb bol teologickým profesorom starej zmluvy na Grace Theological Seminary a Henry Morris profesorom hydraulického inžinierstva a predsedom katedry stavebného inžinierstva na Virgínskom polytechnickom inštitúte. Spojili sa a napísali knihu o potope v knihe Genesis. Vo svojej knihe dosvedčujú, že potopa bola všeobecná, bola to veľká katastrofa a existujú pre ňu historické i geologické dôkazy. V českom jazyku vyšla kniha s názvom Tajemství potopy od Blahoslava Balcara. Predpokladám, že existuje množstvo historických dôkazov o potope a nie je potrebné, aby som na tomto mieste išiel do toho hlbšie. Čítajme ďalej 23. verš. Boh zahubil všetky bytosti, čo boli na povrchu zeme. Ľudí, dobytok, plazy a nebeské vtáctvo. Všetko bolo vyhubené zo zeme, ostal iba Noach a to, čo bolo s ním v korábe. Ľudia sa pokúšajú obchádzať biblické záznamy alebo ich nejako prispôsobiť, lebo im jednoducho neveria. Niektorí pseudointelektuáli a pseudoteológovia, ako ich zvyknem označovať, zastávajú názor, že potopa bola len miestneho charakteru, že sa obmedzila len na oblasť v údolí riek Tigris a Eufrat. Ako by išlo len o nejaký väčší bazén a to je všetko. Spomínaná kniha Potopa v knihe Genesis úplne vyvracia túto myšlienku. Z písma je jasné, že potopa zaplavila celú zem. Boh povedal, že celá zem bude zničená potopou. V Genesis 6.13 Boh povedal Noáchovi: Rozhodol som sa skoncovať so všetkým tvorstvom, lebo zem je plná násilia. Zničím ich aj zo zemou. Človek sa v tom čase už dostal do ďalekých končín sveta. A boli tam určite aj zvieratá. Ak by sme pripustili, že potopa nebola všeobecná, potom by ešte niekto iný, okrem Noácha, začal písať novú históriu ľudského pokolenia. A to nie je to, čo hovorí Božie slovo. Božie slovo môžeme buď prijať, alebo ho musíme odmietnúť. Podľa môjho názoru, pokus o obmedzenie potopy len na miestnu záplavu v konečnom dôsledku znamená odmietnutie Božieho slova. Biblia jasne hovorí o všeobecnej potope. Všetko bolo vyhubené zo zeme, ostal iba Noach a to, čo bolo s ním v korábe. Čítajme 24. verš. Voda ovládala zem 150 dní. Inými slovami, voda ovládala zem takmer pol roka, 5 mesiacov. Apoštol Peter napísal zaujímavú vec ohľadne tých, čo znevažujú Božie slovo. Druhý list Petra, 3. kapitola, 3. a 4. verš. Vedzte predovšetkým, že v posledných dňoch prídu posmievači, ktorí žijú, ako sa im zachce, a budú sa posmievať. Kdeže je sľub o jeho príchode? Veď odkedy zosnuli otcovia, všetko ostáva tak, ako bolo na začiatku stvorenia. Posmievači vždy boli a budú. No nemôžeme na jednej strane spochybňovať univerzalitu potopy a na druhej strane prijímať integritu Božieho slova. Božie slovo musíme brať vážne. To je veľmi dôležité pochopiť.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.t/vr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Prídu problémy, straty a sklamania, ale nič nemá moc odlúčiť vás od neochvejnej lásky vášho Spasiteľa.

Pravdivosť Biblie je fascinujúca. Nepotrebujeme prázdne náboženské frázy, ktoré nám budú klamať, že život je ľahší, než v skutočnosti je. Nepotrebujeme ani druh viery, ktorá vyžaduje, aby sme popierali časť reality, preto aby sme získali do srdca pokoj. Byť v situácii, že zatvárame oči a predstierame, že problémy neexistujú, nikto z nás nechce. Ak je Biblia niečím typická, tak práve svojou úprimnosťou a pravdivosťou. Krvavé obrazy a hriechy padlého sveta plnia takmer každú jej stránku. Je plná úprimných aj brutálnych príbehov, nedokonalých ľudí, poznačená zlomenosťou sveta. Biblia však od nás vyžaduje, aby sme boli rovnako úprimní aj my. Ján 13 až 17 opisuje Ježišove posledné hodiny s učeníkmi pred jeho ukrižovaním. Pripravuje ich na život bez svojej fyzickej prítomnosti. Varuje ich pred tým, s čím sa stretnú v tomto zlomenom svete. Nasledujúci úryvok je oveľa viac ako "S Bohom milujem vás". Je úprimný

0: až do tej miery, že je desivý. Ježiš hovorí, ak prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás. Hovorí, príde hodina, keď každý, kto vás zabije, bude myslieť, že tým slúži Bohu. Hovorí, hľa, prichádza hodina, keď budete rozptýlení. Nie je to veľmi ružový obraz budúcnosti učeníkov. Jeho slová úplne stačia na to, aby učeníkov zachvátila panika. Ale to nie je všetko, čo Ježiš hovorí. Tento úryvok je tiež presiaknutý úžasnou milosťou. Táto milosť je pripravená na všetko, čomu budú učeníci čeliť a čomu budeme čeliť aj my. Znova a znova im pripomína svoju prítomnosť a moc. Uisťuje ich, že ich nenechá ako siroty, že k ním príde. Utešuje ich sľubom, že bude pokračovať pôsobenie Ducha Svätého medzi nimi a v nich. Nádej pre učeníkov, aby boli schopní obstáť v skúškach a aby sme boli schopní obstáť aj my v situáciách, ktorým čelíme každý deň, zachytávajú záverečné slová v Evanjeliu Jána v 16. kapitole. Toto som vám povedal, aby ste mali vo mne pokoj. Na svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Tento svet môže byť ťažkým miestom. Môžu byť chvíle, keď sa budete cítiť nedostatoční na to, aby ste sa vyrovnali s tým, čomu čelíte. Budete možno v pokušení myslieť si, že ste boli vyvolení znášať osobitné ťažkosti. Môžete mať chvíle, keď sa budete s ľútosťou obzerať späť a so strachom hľadieť dopredu. Ale vo všetkom tom môžeme mať pokoj a nádej. Nie je pokoj, ktorý prichádza, keď je v živote zdanlivo všetko v poriadku, keď vás ľudia oceňujú, alebo keď je vaše zdravie a financie v dobrej kondícii. Existuje pevnejší pokoj. Váš nebeský Otec sa nebojí toho, čo desí vás, alebo čo má moc vás podlomiť a ani sa tým nenechá poraziť. Tento pokoj prichádza, keď spočiniete v poznaní, že milosť Pána Ježiša, ktorý prekonal všetko, čo môže znepokojovať aj vaše srdce, je s vami a nič nemôže vaše spojenie s ním prerušiť.
1: Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, ktorí milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Čo k tomu dodať? Ak Boh za nás, kto proti nám? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po pravici Božej a prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba sme usmrcovaní celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale toto všetko víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.
0: List Rímanom, 8. kapitola, verše 31 až 39.

0: keď to povedal, išiel vopred, poberajúc sa do Jeruzalema. Ako sa priblížil k Betfage a k Betánii, k vrchu menovanému Olivovým, poslal dvoch učeníkov a povedal: Choďte do dediny, ktorá je naproti. Keď vojdete do nej, nájdete osliadko priviazané, na ktorom nikdy nikto nesedel. Odviažte ho a priveďte. A ak sa vás niekto spýta, prečo ho odvezujete, tak to poviete: Pán ho potrebuje. I odišli tí, čo boli poslaní, a našli všetko, ako im bol povedal. Keď odvezovali osliadko, povedali im jeho majitelia: Čo odvezujete to osliadko? Odpovedali: Pán ho potrebuje. A priviedli ho k Ježišovi, položili svoje rúcha na osliadko a posadili na ni Ježiša. Ako šiel, prestierali svoje plášte po ceste. Keď sa však už blížili k svahu vrchu Olivového, celé množstvo učeníkov začalo radostne mohutným hlasom chváliť Boha za všetky mocné činy, ktoré videli, a volali: Požehnaný, ktorý prichádza, kráľ v mene Pánovom. Pokoj na nebi a sláva na výsostiach.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 19. kapitola, verše 28 až 38. Po týchto slovách kráčal vpredu a uberal sa do Jeruzalema. Ježiš kráča na čele zástupu svojich učeníkov a tak udáva smer cesty. Jeho kroky vedú do Jeruzalema, kde bude vydaný na smrť. Rozhodnosť, s akou Ježiš ide v ústrety svojej smrti, je premáhajúca. On veľmi dobre vie, čo ho čaká. A predsa necúvne, nezuteká z boja. Práve naopak, ide v ústrety hodine svojej smrti ako pán tejto hodiny. Všetko sa pritom odohrá podľa ním pripraveného scenára. Aj vstup do Jeruzalema. Nič nie je ponechané na náhodu. Ani čas vstupu, ani spôsob vstupu. Preto pošle svojich učeníkov pre osliadko s tým, že pán ho potrebuje. Majú sa odvolať na autoritu svojho pána, pred ktorou sa sklonia aj majitelia osliadka. Ježiš tu po celý čas koná a vystupuje ako pán. On nie je obeťou okolností, ktoré sa v súvislosti s ním udejú. On je aktívnym hýbateľom deja, ktorý sám usmerňuje od začiatku až do konca. Všetko, čo sa v súvislosti s Ježišovým vstupom do mesta udeje, má hlboký význam. Aj to, že na rozdiel od ostatných pútnikov nevstúpi do mesta peši, ale na osliadku. Aj to, že pre svoj vstup si nevyberie koňa ako symbol vojny, ale osliadko ako symbol pokoja. A to, že si vyberie osliadko, na ktorom ešte nikto nikdy nesedel. Aj to, že sa nechá zástupmi oslavovať ako mesiášsky kráľ, ktorý prináša vyslobodenie. Tým všetkým Ježiš vedome naplňa dávne proroctvo. Hlasne plesaj, céra Sion, zvučne jasaj, céra Jeruzalema. Pozri, tvoj kráľ prichádza k tebe, je spravodlivý a prináša víťazstvo, je pokorný a jazdí na oslovi, na osliadku, mláďati oslice. Prorok Zachariáš, 9. kapitola, verš 9. Prináša víťazstvo, ktoré nevydobie mocou meča, ale mocou lásky na kríži, a ktorým nás zachráni z moci hriechu, diabla a smrti, z moci každého zla. Pane, ty si kráľ, ktorý neprišiel preliať cudziu, ale vlastnú krv. Ďakujeme ti.

Ježiš ochraňuje svoje ovce. Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, verše 31 a 32. Hoci Peter v skutočnosti zlyhal, keď trikrát zaprel Ježiša, Ježišova modlitba ho zachránila pred zatratením. Priviedla ho k horkému plaču a vrátila mu radosť a odvahu, ktorá sa prejavila v Petrovom posolstve počas letníc. Ježiš sa aj dnes za nás prihovára rovnakým spôsobom, aby naša viera neochabla. Pavol to vyjadruje v liste Rimanom 8:34. Ježiš sľúbil, že svoje ovce zachová a nikdy nezahynú. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nik mi ich nevytrhne z ruky. Evanjelium podľa Jána 10:27 a 28. Dôvodom je to, že Boh pracuje na zachovaní viery svojich oviec. Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. List Filipanom, 1. kapitola, 6. verš. Nie sme ponechaní sami na seba, aby sme bojovali boj viery. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. List Filipanom 2:13. Máte istotu Božieho slova, že ak ste jeho dieťaťom, Boh pokoja vás vybaví všetkým dobrým, aby ste mohli plniť jeho vôľu, pôsobiac v nás to, čo je príjemné v jeho očiach skrze Ježiša Krista. List Židom 13:21. Naša vytrvalosť vo viere a radosti je v Božích rukách. Áno, musíme bojovať. Ale práve tento boj je to, čo v nás koná Boh. A určite ho aj uskutoční, pretože, ako sa píše v Rimanom 8:30, tých, ktorých ospravedlnil, aj oslávil. Oslávenie ospravedlnených Božích detí je isté. On nestratí nikoho z tých, ktorých priviedol k viere a ospravedlnil.

0: Keď sa však už blížili k svahu vrchu Olivového, celé množstvo učeníkov začalo radostne mohutným hlasom chváliť Boha za všetky mocné činy, ktoré videli, a volali: Požehnaný, ktorý prichádza, kráľ v mene Pánovom, pokoj na nebi a sláva na výsostiach. Ale niektorí farizei zo zástupu mu hovorili: Majstre, zakáž to svojim učeníkom. Odpovedal im a riekol: Hovorím vám, ak títo budú mlčať, kamenie bude kričať. Keď sa priblížil a videl mesto, zaplakal nad ním a riekol: O, keby si v takýto deň poznalo aj ty, čo ti je k pokoju, ale je to teraz skryté pred tvojimi očami. Lebo prídu na teba dni, že ťa tvoji nepriatelia oboženú valom a obklúčiac zovrú zo všetkých strán a zrovnajú ťa zo zemou i tvoje dietky a nenechajú v tebe kameňa na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 19. kapitola, verše 37 až 44. Aké kontrastné hlasy znejú pri Ježišovom vstupe do Jeruzalema. Najprv je to hlas zástupu učeníkov, ktorý silným hlasom radostne chváli Boha. A nielen Boha, ale aj Ježiša ako Božieho kráľa, ktorý prichádza v mene Pánovom. S ním a v ňom prichádza pokoj, ktorý vládne na nebi, aby zavládol aj na zemi. Že ten pokoj, zmierenie medzi človekom a Bohom zavládne vďaka Ježišovej obeti na kríži, vie len Ježiš. Skrze neho sa zjaví aj sláva, ktorá patrí Bohu na výsostiach. Opakujú sa tu tóny, ktoré pri Ježišovom narodení znejú z úst anielov, ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 2. kapitole vo verši 14. Do oslavného hlasu zástupu sa však primieša odmietavý hlas farizejov. Učiteľ, napomeň svojich učeníkov. Veď ako môže zástup pripísať titul a slávu Ježišovi, ktorá patrí výlučne mesiášskému kráľovi? Rovnako ich pohorší, že Ježiš tento titul a úctu od svojich učeníkov prijíma. Ale Ježiš neumlčí svojich učeníkov. On umlčí farizejov, keď im povie: Ak budú títo mlčať, kamene budú kričať. Veď ako mlčať, keď v Ježišovi prichádza zasľúbený král Izraela, stáročná nádej Izraela na vykúpenie. Predtým Ježiš opakovane zakázal ľuďom hovoriť o jeho mesiášstve. Opakovane im prikazoval, aby mlčali. Ale nie teraz, nie dnes, lebo prišiel čas, aby verejne odhalil svoju totožnosť. Aby Jeruzalém a s ním celý Izrael dostal príležitosť spoznať, že v ňom im Boh posiela svojho kráľa. Ale čo z toho, keď to Jeruzalém nespoznal? Preto keď Ježiš uzrel mesto, zaplakal nad ním. Do radostnej oslavy zástupu sa tak primieša hlas plačúceho Ježiša. Jeruzalém je mesto na zaplakanie. Prečo? Pretože nepoznalo svoj čas svojho navštívenia. Premrhalo čas milosti daný Bohom k pokániu. Preto Ježiš plače nad mestom, ktoré neplače nad sebou. Prípadom na zaplakanie sa tak stáva každý, kto neplače nad sebou. Vtedy aj dnes. Pane, zmiluj sa nad nami, aby sme nepremrhali čas milosti k pokániu.

Satanova stratégia a vaša obrana. Buďte triezvi, bdejte. Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zhltol. Vzoprite sa mu pevný vo viere. Prvý list Petra, 5. kapitola, verše 8 a 9. Dvaja veľkí nepriatelia našich duší sú hriech a Satan. Hriech je najhorším nepriateľom, pretože jediný spôsob, ako nás môže Satan zničiť, je, že nás privedie k hriechu a zabráni nám, aby sme sa kajali. Jediná vec, ktorá nás zatracuje, je neodpustený hriech. Nie Satan. Boh mu môže dať dostatočne dlhú vôdzku, aby nás trápil, ako to urobil s Jobom, alebo dokonca zabil, ako to urobil so svätými v Smyrne. Zjavenie Jána 2:10. Ale Satan nás nemôže odsúdiť, ani nás pripraviť o večný život. Jediný spôsob, ako nám môže uškodiť, je ovplyvniť nás, aby sme hrešili a zabrániť nám v pokání. A o toto sa snaží. Satanovou hlavnou činnosťou je teda obhajovať, podporovať, napomáhať, dráždiť a utvrdzovať náš sklon k hriechu. A odvádzať nás od viery a pokánia. Vidíme to v liste Efezanom 2, 1 a 2. Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemskej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Naše hriechy spolupracujú so Satanovou mocou vo svete. Keď Satan spôsobuje morálne zlo, je to prostredníctvom hriechu. Keď hrešíme, pohybujeme sa v jeho sfére. Dostávame sa do súladu s ním. Keď hrešíme, dávame miesto diablovi. List Efezanom 4:27. Jediná vec, ktorá nás v deň súdu odsúdi, je neodpustený hriech. Nie choroba, trápenie, prenasledovanie, zastrašovanie alebo nočné mory. Satan to vie. Preto sa jeho pozornosť nesústreďuje v prvom rade na to, ako kresťanov vystrašiť rôznym trápením, hoci aj toho je dosť, ale na to, ako kresťanov zničiť podceňovaním hriechu a hriešnými myšlienkami. Satan nás chce zasiahnuť vtedy, keď naša viera nie je pevná, keď je najviac zraniteľná. Je pochopiteľné, že práve to, čo chce Satan zničiť, je zároveň prostriedkom, ktorý nám pomáha vzdorovať jeho snahám. Preto Peter hovorí, vzoprite sa mu pevný vo viere, vedomí si toho, že také isté utrpenia doliehajú na spoločenstvo vašich bratov vo svete. 1. list Petra 5:9. Aj preto Pavol hovorí, že štít viery môže uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Efezanom 6:16. Spôsob, ako zmariť diablovo úsilie, je upevniť práve to, čo sa najviac snaží zničiť. Našu vieru.

Buď silný, buď statočný, buď verný a budeš víťazný. Buď silný, buď statočný, hľaď na Božie právo, nehľaď vľavo ani vpravo. Buď silný, buď statočný, buď verný a budeš víťazný. Buď silný, buď statočný,

Buď silný, buď statočný, buď verný a budeš víťazný. Buď silný, buď statočný, tlať na Božie právo, nehľaď vľavo ani vpravo. Buď silný, buď statočný, buď verný a budeš víťazný.

Siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Zdravotná karta. Zubný lekár držal oproti svetlu snímku. Áno, pred 2 rokmi sme vám robili do koreňa kanálik, ale teraz je všetko v poriadku. Vlastne podľa vášho záznamu je váš chrup teraz v celkom dobrom stave. Z kresla som sa natiahol a snažil nazrieť do svojej zdravotnej karty. Každá položka bola dôkladne zaznamenaná. Ošetrenie spred 3 rokov. Vedľa neho bola zaznamenaná finančná suma s nápisom zaplatené. Pod ňou ďalší záznam o ošetrení spred 1 roka. Cena bola vynechaná a červenými veľkými písmenami bolo napísané prvá upomienka. Ach áno, v tomto prípade som si vtedy akosi nevšimol účet od zubára a dostal som upomienku. Rýchlo som to dal do poriadku a teraz som lekárovi už nič nedlhoval. Ale predsa som bol na rozpakoch, keď som videl, že je to tam stále napísané. Nebolo to pre mňa príjemné vidieť svoju vlastnú chybu na lekárskom zázname. Som zvedavý, aký bude môj životný záznam v nebeskej knihe, keď sa postavím pred tvár pána. Moje meno je zapísané v knihe života. Ale existuje ešte jedna kniha, o ktorej sa píše v Malachiášovi v 3. kapitole vo verši 16. A bola písaná pred ním pamätná kniha pre tých, ktorí sa báli Hospodina a ctili jeho meno. Rozjasnilo sa mi. Budem sa musieť hanbiť, alebo budem ľutovať niektoré svoje skutky, keď sa táto kniha otvorí v nebesiach? Alebo tam budem stáť v úplnej istote, že všetky moje dlhy sú zaplatené. Ó Bože, pomôž mi žiť tak, aby až bude otvorený môj životný záznam v nebi, som nemusel byť zahambený.

váš Šavol. Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne naprvom ukázal Ježiš Kristus všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v Neho uveria pre večný život. Prvý list Timoteovi, 1. kapitola, verš 16. Ananiáš prichádza a sadá si na kamennú dlážku. Berie za ruku Šavla, ktorý mal ešte nedávno sklony k terorizmu, a cíti, že Šavol sa chveje. Vidí jeho roztrasenú peru. Ananiáš si uvedomuje, že Kristus už svoju prácu urobil. Na Ananiášovi je už len to, aby Šavlovi ukázal nasledujúci krok. Brat Šavol, ako v ľudne museli znieť tieto slová. Keď ich Šavol začul, určite plakal. Brat Šavol, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, keď si šiel sem, aby si zasa videl a aby ťa naplnil Duch Svätý. Ako je napísané v Skutkoch svätých apoštolov v 9. kapitole vo verši 17. Prúd slz uvoľnil lupiny zo Šavlových očí. A keď sa odlepili, zažmurkal a uvidel tvár svojho nového priateľa. Neuplynula ani hodina, keď vstúpil do vôd krstu. O niekoľko dní už kázal v synagóge. Čoskoro sa stal Pavlom a Pavol kázal na aténskych kopcoch, písal listy z útrob väzenia a bol duchovným predchodcom celého radu teológov, akými boli Tomáš Akvinský, Luther a Kalvín. Boh sa Pavlovým prostredníctvom dotkol sveta. Najprv sa však Ananiáš musel dotknúť Pavla. Dáva vám Boh podobnú úlohu? Ukázal vám vášho Šavla.

Oheň neprávosti. Aj jazyk je oheň, svet neprávosti. Jazyk je medzi našimi údmi ten, ktorý poškvrňuje celé telo, rozpaľuje kolobeh života a sám je peklom rozpálený. List Jakuba, 3. kapitola, verš 6. Poznal som veľmi odvážnu dámu. Poprvé vybojovala hrdinský boj s alkoholizmom. Po druhé, robila, čo mohla, aby obnovila svoj vzťah s Bohom. Navštevovala malý kostolík, v ktorom väčšinu farníkov poznala. Raz v nedeľu, keď kráčala k predným dverám, začula, ako sa dve dámy zhovárajú. Dokedy sa tu mieni ponevierať tá alkoholička? Zvrtla sa a vrátila sa do auta. Po celý zvyšok života už do nejakého kostola nevkročila. Tie dámy nemali v úmysle ubližovať, no niekedy zdanlivo neškodné klebetenie napácha nenapraviteľné škody. Týchto 5 myšlienok nám pomôže udržať jazyk na úzde. Poprvé, nikdy nehovorme o človeku nič, čo by sme mu nepovedali do očí. Po druhé, nikdy nehovorme o človeku nič, ak tam nie je a nemôže odpovedať. Po tretie, odmietajme počúvať klebety iných. Po štvrté, iniciujme pozitívne vyjadrenia o ľuďoch, o ktorých sa zhovárame. Po piaté, pamätajme, jazyk je oheň, ako je napísané v liste Jakuba v 3. kapitole vo verši 6.

úplne iný prístup. Boh mi ukázal, že nemám nikoho nazývať poškvrneným alebo nečistým človekom. Skutky svätých apoštolov, 10. kapitola, verš 28. Ak nazývame ľudí podradnými alebo neschopnými, nemusíme sa o nich zaujímať a môžeme ísť svojou cestou. Nálepkovanie nás zbavuje zodpovednosti, delenie ľudí do spoločenských vrstiev nám umožňuje umyť si ruky a nechať ich na pospas osudu. Ach, Johna poznám, je alkoholik. Inak povedané, prečo sa nevie ovládať? Ach, poznám ju, je rozvedená. Inak povedané, nesie si veľkú záťaž. Kategorizovanie vytvára odstup a poskytuje nám pohodlnú únikovú stratégiu, vďaka ktorej sa vyhneme hlbšiemu vzťahu. Ježiš mal úplne iný prístup. Chcel k sebe ľudí priťahovať, nie vylučovať ich zo svojej blízkosti. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami, aké napísané v Evanjeliu podľa Jána v 1. kapitole vo verši 14. Ježiš sa dotýkal malomocných, miloval neznámych a trávil toľko času s návštevníkmi večierkov, že ho ľudia nazývali pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov, ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 11. kapitole vo verši 19. Na jeho facebookových stránkach sú ľudia ako hlavný mýtnik Zachej, agent finančného úradu Matúš a neviestka, ktorú spoznal v Šimonovom dome. Ježiš strávil 33 rokov v neporiadku tohto sveta. On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom. Ako je napísané v liste Filipanom v 2. kapitole vo veršoch 6 a 7. Jeho príklad je posolstvom. Nenazývajme nikoho podradným človekom.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

inak, ako by sme si mysleli. Vydavateľ istého amerického denníka raz dostal od bohatého farmára, ktorý sa rád posmieval, nasledujúci list. Veľa vážený pane, tento rok som uskutočnil jeden zaujímavý pokus. Na jar som každú nedeľu sial namiesto toho, aby som počúval Božie slovo. Celé leto som dennodenne pracoval na poli a teraz na jeseň som každú nedeľu žal a oral. Moja úroda bola oveľa lepšia a bohatšia než u mojich susedov, ktorí pracovali len počas pracovných dní a poslúchli štvrté prikázanie. Pamätaj na sviatočný deň. Čo na to poviete, veľa vážený pane? V nasledujúcom čísle vydavateľ zverejnil tento list v nezmenenej podobe a pod listom veľkými písmenami zverejnil aj odpoveď. Boh nie je ako človek, je milosrdný a nie vždy vystavuje účet v októbri.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Viera vyháňa vinu, chamtivosť aj strach. Cieľom takéhoto napomínania je láska prameniaca z čistého srdca, z dobrého svedomia a úprimnej viery. 1. list Timoteovi, 1. kapitola, 5. verš. Pavol sa v tomto verši zameriava na lásku. Jedným zo základných zdrojov lásky je úprimná viera. Dôvod, prečo je viera zdrojom lásky, je ten, že viera v Božiu milosť vyháňa zo srdca účinky hriechu, ktoré bránia milovať. Ak sa cítime vinní, máme snahu utápať sa v sebaľútosti, sme neschopní vidieť svoju núdzu, nie to ešte starať sa o potreby niekoho iného. Alebo sa hráme na pokrytcov, aby sme zakryli svoju vinu a tak ničíme úprimnosť vo vzťahoch, čo zabraňuje prežívať skutočnú lásku. Alebo hovoríme o chybách druhých ľudí, aby sme zakryli svoju vlastnú vinu. Ak teda chceme milovať, musíme prekonať ničivé účinky pocitov viny. Rovnako je to aj so strachom. Ak pociťujeme strach, nemáme odvahu osloviť neznámeho človeka v cirkvi, ktorý by mohol potrebovať slovo prijatia a povzbudenia. Alebo môžeme odmietnúť ísť pracovať do zahraničnej misie, pretože sa nám to zdá príliš nebezpečné. Alebo môžeme plýtvať peniazmi na prehnané poistenie, alebo môžeme mať strach pred rôznymi malichernými okolnostiami a strácame tým záujem o potreby druhých. Všetko toto je opakom lásky. Rovnako je to aj s chamtivosťou. Ak sme chamtiví, môžeme míňať peniaze na luxus. Peniaze, ktoré by sme mohli dať na šírenie evanjelia. Nepodnikáme nič riskantné, aby sme neohrozili svoj drahocenný majetok a svoju finančnú budúcnosť. Zameriavame sa na veci, namiesto na ľudí, alebo ľudí vnímame ako zdroj nášho materiálneho prospechu. Chamtivosť potláča úprimnú lásku. Viera v budúcu milosť však vytvára lásku tým, že zo srdca odstraňuje vinu, strach aj chamtivosť. Odstraňuje vinu, pretože sa drží nádeje, že Kristova smrť je dostatočná pre ospravedlenenia teraz i navždy. List Židom 10.14. Odstraňuje strach, pretože sa opiera o zasľúbenie. Neboj sa, veď som s tebou. Neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou. Izajáš 41.10. A odstraňuje chamtivosť, pretože je presvedčená, že Kristus je väčšie bohatstvo ako všetko, čo môže ponúknuť svet. Evanjelium Matúša 13.44. Keď teda Pavol hovorí, cieľom takéhoto napomínania je láska prameniaca z čistého srdca, z dobrého svedomia a úprimnej viery, hovorí o obrovskej sile viery, ktorá dokáže prekonať všetky prekážky pre lásku. Keď bojujeme boj viery, boj za vieru Božie zasľúbenia, ktoré vyháňajú vinu, strach aj chamtivosť, bojujeme za lásku.

čo vás motivuje k službe? Pretože kto rozsieva pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto rozsieva pre ducha, z ducha bude žať večný život. List Galatianom 6. kapitola 8. verš. Viera túži zažiť čo najviac Božej milosti. Preto sa utieka k rieke, kde Božia milosť najviac preteká, a to k rieke lásky. Aká iná sila nás pohne z našich spokojných domácností, aby sme na seba vzali nepríjemnosti a utrpenie, ktoré si vyžaduje láska? Čo nás bude poháňať? Pozdraviť cudzích ľudí, ak sa budeme hanbiť? Ísť za nepriateľom a prosiť ho o zmierenie, keď sa cítime nahnevaní? Aby sme dávali desiatok, keď sme to nikdy nerobili? Rozprávať sa s kolegami o Kristovi, keď sme nesmeli? Pozvať svojich susedov na biblické štúdium? Niesť evanjelium za hranice našej kultúry? Pomáhať v službe alkoholikom? Investovať čas do modlitby za povzbudenie do misijnej práce? Žiadny z týchto náročných skutkov lásky sa nedieje len tak. Sú poháňané novou chuťou. Chuťou viery po čo najplnších skúsenostiach Božej milosti. Túžme dostať od Boha viac. Túžme potom viac ako po našom narušenom súkromí, bezpečí a pohodlí. Viera rada očakáva na Boha a teší sa, ako v nás koná zázraky. Viera nás ťaha do prúdu, kde sila budúcej Božej milosti čo najviac preteká. Do prúdu lásky. Myslím si, že práve toto mal na mysli Pavol, keď povedal, že máme rozsievať pre ducha. List Galatianom 6:8. S vierou by sme mali vkladať semená našej práce do brást, o ktorých vieme, že v nich pôsobí duch, aby prinášali ovocie. Do brást lásky.

služba dôležitejšia ako život. Pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoje poslanie a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša. Vydať svedectvo o evanjeliu Božej milosti. Skutky apoštolov 20. kapitola 24. verš. Podľa novej zmluvy je služba to, čo robia všetci kresťania. Podľa Efezanom 4, 11 a 12 majú pastieri za úlohu pripravovať svätých na dielo služby. Službu však vykonávajú aj bežní kresťania. To, ako vyzerá služba, je také rozmanité, akí sú rozmanití kresťania. Nie je to úrad ako starší alebo diakon. Je to spôsob života zasvetený tomu, aby sme čo najviac robili pre Krista a naplňali potreby druhých. Znamená to, že robíme dobre všetkým a najmä tým, ktorí sú domáci viery. List Galatianom 6:10. Či sme bankári alebo murári, znamená to, že sa usilujeme o rast ľudí a napredovanie vo viere a svetosti na Božiu slávu. Pavol hovorí, že naplniť svoje poslanie je dôležitejšie ako život. Práve toto presvedčenie robí životy služba oddaných ľudí takými inšpiratívnymi pre nasledovanie. Väčšina z nich hovorí o svojej službe tak, ako Pavol tu v skutkoch 20:24. Pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoje poslanie a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša. Vykonávanie služby, ktorú nám Boh zveril, je dôležitejšie ako život. Možno si myslíte, že sa musíte starať o svoj život, aby ste mohli vykonávať svoju službu. Naopak, to, ako stratíte svoj život, môže byť vrcholom vašej služby. Pre Ježiša to tak určite bolo, len v jeho 30 rokoch. Nemusíme sa trápiť tým, či si zachováme život, aby sme mohli dokončiť svoju službu. Boh sám pozná určený čas našej služby. On rozhodne, kedy naša smrť nebude prerušením našej služby, ale posledným činom našej služby. Henry Martin mal pravdu, keď povedal: ak má Boh pre mňa prácu, ktorú mám vykonať, nezomriem. Inými slovami, som nesmrteľný, kým sa moja práca neskončí. Preto je služba dôležitejšia ako život.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Prečo navštevujeme cintoríny? Cintoríny sú jedinečné miesta. Sú to pochmúrne a zvyčajne tiché miesta, chránené od ruchu mesta. Pre mnohých sú to nepríjemné miesta, iných lákajú na pravidelné návštevy. Pre tých, ktorí cintoríny navštevujú, sa vynára otázka, čo sa s návštevou hrobu snažíme dosiahnuť. Táto otázka pochádza od nášho poslucháča Dávida. Zaujímalo by ma, čo by mali kresťania robiť, cítiť a o čom premýšľať na cintoríne. Vidím, že niektorí kresťania zdobia hroby svojich blízkych kvetmi. Niektorí ich navštevujú často, dokonca každý týždeň. Niektorí spomínajú s láskou, niektorí plačú pri každej návšteve v priebehu mnohých rokov. Je za týmito praktikami zlá teológia? Prečo sme na cintoríne smutní? Ako si máme uctiť svojich zosnulých predkov? Nie je to zbytočná strata času? V Biblii sa hovorí o obdobiach smútku pri smrti. Pri niektorých hroboch sa stavajú mohutné pomníky, aby si ich pripomínali celé generácie. Kráľ Šalamún povedal, že je lepšie ísť do domu smútku, ako do domu hostiny. Kazateľ 7.2. Čo by si mali kresťania odniesť z návštevy cintorína?
1: V živote prichádzajú momenty, ktoré významne oddeľujú minulosť a budúcnosť. Ukončenie strednej alebo vysokej školy, svadba, nové zamestnanie. Jedno obdobie sa skončilo a začína nové obdobie. Ale zdá sa mi, že okrem nášho vlastného obrátenia k Bohu, pravdepodobne najdôležitejšou udalosťou, ktorá predeľuje našu minulosť a budúcnosť, je smrť niekoho, koho milujeme. Smrť predstavuje ukončenie obdobia, ktoré je úplne iné ako všetko ostatné. Dalo by sa povedať, že cintorín, pamätná doska s vyritým menom pre nás vzácneho človeka, predstavuje veľký medzník, ktorý ukazuje dvoma smermi. Váš minulý život s milovanou osobou a váš budúci život bez milovanej osoby. Aký je správny biblický pohľad alebo postoj, keď stojíme pred takýmto medzníkom, ktorý rozdeľuje naše životy? Alebo, ako sa pýta náš poslucháč, ktoré sú nebiblické, nezdravé veci, ktoré by sme mohli robiť pri tomto medzníku, pri náhrobnom kameni? A ktoré sú biblické, zdravé veci, ktoré by sme mohli robiť na cintoríne? Na začiatok spomeniem niekoľko

ako nebiblických, nezdravých vecí. A potom skončím niekoľkými biblickými, zdravými návrhmi. Nezdravé návštevy. Za nezdravú a nebiblickú návštevu hrobu milovanej osoby považujem pretrvávajúcu potrebu hľadať u zosnulého to, čo nie je naplnené vierou v Ježiša a prejavuje sa spôsobom, ktorý znevažuje Krista. Biblia jasne hovorí, že existuje účel, pre ktorý sa členovia Kristovho tela, a to zahŕňa aj členov kresťanskej rodiny, navzájom potrebujú. Ostatní ľudia sú pre nás Božím darom a majú nám pomáhať na ceste za Kristom. V prvom liste Korinťanom 12:21 Pavol hovorí: Oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa. Áno, potrebujeme sa navzájom. Nie je správne hovoriť, že nepotrebujete iných ľudí, ktorých Boh vložil do nášho života. Keď Boh vo svojej prozreteľnosti, ktorá je vždy múdra, spravodlivá a dobrá a voči svojmu ľudu vždy milujúca, odoberie člena Kristovho tela, člena rodiny, Boh tým hovorí, tohto človeka už nepotrebuješ tak ako predtým. Odteraz budem ja tvojim zdrojom pomoci. V Kristovi Ježišovi naplním každú tvoju potrebu. Ak je teda naša návšteva cintorína neustálým vyjadrovaním potrebujem ťa, nemôžem bez teba žiť, je to vyjadrenie nedôvery voči Kristovým zasľúbeniam. Príkladom toho, ako by táto nedôvera mohla vyzerať, by bol napríklad príchod na cintorín, aby sme vyjadrili hnev na Boha. Pocit hnevu na všemúdreho a dobrého Boha je hriešnou reakciou na stratu blízkeho človeka. Rovnako hriešne je prísť na cintorín a hovoriť potrebujem ťa tak naliehavo, že sa pokúsim komunikovať aj s mŕtvými. Boh povedal Izraelu: Nech nie je medzi vami nikto, kto by syna alebo dcéru previedol cez oheň, ani veštec zaoberajúci sa veštbami, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník. 5. Mojžišova kniha 18:10-12. Je hriechom pokúšať sa nadviazať komunikáciu s mŕtvými. Inou nevernou reakciou by bolo prísť na cintorín a robiť pokánie za všetky veci, na ktoré si spomeniete a ktorými ste sklamali osobu, ktorá zomrela. Cítite sa vinný a myslíte si, že keď pri hrobe prejavíte dostatok smútku, že to vynahradí krivdy, ktoré ste mu spôsobili. Problém je v tom, že Kristus nás neučí, aby sme sa takto vyrovnávali so svojimi zlyhaniami a hriechmi. On chápe naše zlyhania a naše pocity viny. A verte mi, že každý z nás pri hrobe niekoho, koho sme milovali, to bude cítiť. Budeme mať pocit zlyhania. Budeme spomínať na všetky spôsoby, ako sme mohli milovať oveľa viac a lepšie. Ale riešením tohto bolestného problému viny nie sú ďalšie hodiny pokánia na cintoríne, ale viac dôvery v dostatočnosť Kristovej krvi. To je teda niekoľko spôsobov, ako môže byť príchod na cintorín nebiblický a nezdravý. 7 dôvodov, prečo chodiť na cintorín. Spomeniem len 7 bodov. Prísť si poplakať. Niet pochýb, ale strata niekoho, koho milujete, môže bolieť viac ako amputácia. A amputácia naozaj bolí. A slzy tečú. Je správne tak robiť. Hrob je pre tieto slzy tým najvhodnejším miestom. Prísť si uvedomiť vlastnú smrteľnosť. Na cintoríne uvažujme o vlastnej nevyhnutnej smrti. Ako hovorí žalmista,
Počítaním svojich dní by sme mali získať múdrosť do nášho srdca. Žalm 90:12. Len málo vecí pripomenie našu pominuteľnosť tak, ako strata milovanej osoby. Preto keď prídete na cintorín, uvedomte si touto stratou vašu pominuteľnosť pri pohľade na večnosť. Nechajte sa touto stratou poučiť, ako v múdrosti využiť tento krátky život, ktorý vám zostáva. Prísť roznietiť oheň nádeje na vzkriesenie pre večnosť. Nech hrob roznieti vašu nádej, že budete s Kristom. Keď stojíte pri hrobe tela, ktoré sa rozpadne, tela, ktoré ste milovali a starali sa oň, pozdvihnite oči k nebu a verte zasľúbeniu, že čo je zasiate potupené, vstáva v sláve. Čo je zasiate bezvládne, vstáva v moci. Prvý list Korinťanom 15:43. Prísť spomínať. Premýšľajte, uvažujte. Čo sa môžem naučiť z tejto straty? Čo by som urobil inak? Aké dôsledky má táto prázdnota v mojom živote pre moju budúcnosť? Čo sa môžem z tohoto bolestivého pohľadu naučiť o Bohu v Kristovi, o spasení, zmysle a cieli života? Je to vzácny okamih a je toho veľa, čo sa môžeme naučiť. Prísť vyjadriť úctu a rešpekt. Nebolo pre vás cťou byť priateľom alebo manželom zosnulého človeka? Príďte vzdať úctu ich hodnote vo vašom živote. Svojou prítomnosťou môžete vyjadriť, že si ho vážite. Ďakujete Bohu, že ste ho mohli poznať a prežiť s ním kus života. Prísť sa im poďakovať. Je dôležité, aby sme pocítili, ako sa nám v srdci rozlieva vďačnosť voči tým, ktorých sme milovali a stratili. Chceli by sme, aby to vedeli, ale vieme, že pokúšať sa komunikovať priamo so zosnulými je hriech. A tak všetku našu vďaku za ich život a za to, čo pre nás znamenali a stále znamenajú, vzdávame na tomto mieste Bohu. Prísť sa na cintorín inšpirovať. Nechajte sa naplniť nádejou z Božích zasľúbení, že On je s nami. Pomôže nám, posilni nás, podoprie nás pravicou svojej spravodlivosti. Izaiáš 41:10. On posvetí v nás všetok náš žiaľ. Urobí nás užitočnými v budúcich dňoch pre dobro iných, pre svoju slávu a pre našu radosť.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Vtedy hlavný pohárnik vyrozprával Jozefovi svoj sen takto. Vo sne som videl pred sebou vinič, na viniči boli tri výhonky, keď vypučal, zakvitol a jeho strapce priniesli zrelé hrozná. Ja som mal v ruke faraónov pohár, vytlačil som ich do faraónovho pohára a podal som pohár faraónovi do ruky. Na to mu povedal Jozef. Toto je jeho výklad. Tri výhonky sú tri dni. O tri dni ti faraón povýši hlavu, dosadí ťa späť do tvojho úradu a budeš podávať pohár faraónovi do ruky tak ako predtým, keď si býval jeho pohárnikom. Ale rozpomeň sa na mňa, keď sa ti dobre povedie a preukáž mi láskavosť. Spomeň ma pred faraónom a pomôž mi výjsť z tohto domu. Lebo z krajiny Hebrejcov ma ukradli a ani tu som neurobil nič, za čo by ma mali uvrhnúť do temnice.
1: Genesis 40. kapitola, 9. až 15. verš. Boh k faraónovým dvoranom prehovorí rečou snov. V staroveku vládlo presvedčenie, že sny majú svoj skrytý význam. Že je v nich zašifrované posolstvo pre človeka. Ale kto rozšifruje tieto sny? Kto ich vyloží? Jozef hovorí, či výklad snov nepatrí Bohu? Boh, ktorý dáva sen, dáva aj výklad sna. Boh, ktorý poslal sen dvoranom, v Jozefovi im poslal aj vykladača snov. Ale prečo? Čo tým Boh sleduje? Pripravuje Jozefovi cestu k povýšeniu. Cestu z väzenia na faraónov dvor, aby sa tak naplnili Jozefove sny z minulosti o jeho povýšení. Čo doteraz vyzeralo ako zhluk náhod a nehôd, ktoré spolu nejako nesúvisia, zrazu začína do seba predivne zapadať. Nože si pripomeňme sled udalostí. Práve vtedy, keď Jozefovi bratia rozmýšľajú, čo urobia s Jozefom, okolo ide karavána obchodníkov, ktorá má namierené do Egypta. Náhoda? Nie. Práve vtedy, keď obchodníci prídu na trh s otrokmi, aby predali Jozefa, príde tam aj Potifar, vysoko postavený úradník z faraónovho dvora, ktorý kúpi Jozefa. Náhoda? Nie. Práve vtedy, keď je Jozef povýšený na správcu jeho majetku, musí čeliť pokušeniu zo strany jeho ženy. Keď ju odmietne, skončí vo väzení pre politických väzňov. Náhoda? Nie. Práve vtedy, keď Jozef upadne do nemilosti u svojho pána a skončí vo väzení, upadnú do nemilosti aj dvaja faraónovi úradníci a skončia spolu s Jozefom v jednej cele. Náhoda? Nie. Z vonkajšieho pohľadu je Jozef na ceste dolu. Najprv sa dostane z domu do otroctva a potom z otroctva do väzenia. Nižšie sa už padnúť nedá. Z vnútorného pohľadu sa však Jozef dostáva čoraz bližšie k faraónovmu dvoru. Najprv z ďalekej kanánskej zeme do Egypta, potom na dvor faraónovho úradníka a nakoniec do väzenia pre faraónových väzňov. A teraz príde ten neuveriteľný paradox. Najbližšie k faraónovmu dvoru sa Jozef dostane práve vtedy, keď je zdánlivo od neho najďalej, vo väzení. Tu, na dne svojej cesty utrpenia, sa stretne s faraónovým dvoranom, ktorý sa onedlho opäť vráti do svojho úradu na faraónovom dvore, ktorý počase spomenie Jozefa pred faraónom. Náhoda? Nie. Pane, aké predivné sú tvoje cesty. Uč nás dôverovať ti, aj keď im nerozumieme.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, kde si myslíš, že je kresťanské myslenie najpotrebnejšie v dnešnej cirkvi? Vieš vytýčiť nejakú konkrétnu oblasť?
2: Veľmi dobrá otázka. Ako páči sa mi, len dať na ňu všeobecnú odpoveď je takmer nemožné, pretože rôzni ľudia, rôzne kultúry, rôzne cirkvy, rôzne spoločenstva, rôzne národy majú rôzne problémy. Takže ja si myslím, že ak niekto naozaj chce rozmýšľať zodpovedne, tak sa musí pýtať, kde žije, v akej kultúre, v akom národe a neviem, možno civilizácii, aj toto sa dnes používa už, že sú rôzne civilizácie. A pýtať sa Boha, že teda kde asi má sa zamerať na akú oblasť myslenia. Napriek tomu, že mám takéto obavy z celkovej odpovede, pokúsim sa odpovedať na to, čo nazýva sa nemecký Zeitgeist, preto nemecký, lebo je to také zaužívané slovo v istých kruhoch. Zeitgeist, preklad, znamená duch doby. Duch doby je to, čo ľudia žijú, myslia, bez toho, aby to tom veľmi premyšľali, bez toho, aby sa to komunikovalo v slovách. Jednoducho, veci takto sú a to je samozrejme. To je Zeitgeist. Podľa mojich skúseností a možno povedať moje analýzy, dnešný Zeitgeist sa najviac prejavuje teda v západnej civilizácii. Hovoríme o Európe, Amerike, o našej kultúre takej európsko-americkej, či ako. V antropocentrizme. Teda antropocentrizmus s tým, že človek a jeho mysel, jeho záujmy, jeho šťastie, jeho názory, jeho sloboda, jeho sebaurčenie je absolútne v strede. Všetko, doslovne všetko. Teda ak je tu nejaké náboženstvo, čo Zeitgeist dnes príliš nepripúšťa, ale spiritualita sa nosí dnes. Teda duchovnosť, možno nie náboženstvo, kde chodíme do nejakého spoločenstva, či cirkvi, či už neviem, nejaké skupiny, ale každý chce byť nejako spirituálny, najnovšie. Že mať kontakt s niečím, čo je nadzmyslové. A tento Zeitgeist, teda všetko má slúžiť jednotlivcovi, človeku, jeho šťastiu. No Biblia toto jasne ukazuje, že toto je zbožstvenie človeka. Že tu sa človek individuálne a niekedy spoločensky, ale väčšinou je to dnes individuálne, stáva sám sebe Bohom. Opakujem, človek, jednotlivec sa stáva sám sebe Bohom. Celá realita sa mu má páčiť. Ak sa mu niečo nepáči, tak to musí ísť zo stola. Ak sa mi nepáči Boh, tak v neho neverím. Ak sa mi nepáči taký politik, tak ho treba vyhodiť. Ak sa mi nepáči taká kniha, ak sa mi nepáči taká škola, ak sa mi nepáči taká žena, tak sa s ňou rozvediem. Ak sa mi nepáči, proste toto, čo sa mi páči, je absolútnym zákonom. Ak sa mi páči sexualita akéhokoľvek druhu, tak mám na ňu nárok, lebo sa sám seba určujem. No a tento Zeitgeist takého dokonalého, absolútneho sebaurčenia podľa môjho čítania, názoru, skúseností a možno by som mohol povedať analýzy, ako som hovoril, je v centre západnej civilizácie a od toho sa všetko odvíja. A evanjelium sa podriaduje často tomuto Zeitgeistu. A hľadá sa v ňom to, čo mi urobí dobre, čo sa mne páči. Proste zdôrazní sa na evanjeliu len ten rozmer, ktorý mňa ako človeka, ktorý je v strede, dáva do centra. No evanjelium určite obsahuje také prvky, ktoré mňa dávajú do centra, pretože ak Boží syn za mňa zomrel, tak to ma stavia na obrovskú akosi výšku. Hej? Proste som veľmi dôležitý. No len sa zabúda ten druhý rozmer, že to, že som v Božích očiach dôležitý, znamená, že nie som dôležitý sám vo svojich očiach. To je ten paradox, že ak si ja poviem, že pretože som v Božích očiach taký dôležitý, tak aj ja sám seba mám považovať za Boha, za obdivuhodného a za fantastického, tak už som vstúpil totálne mimo evanjelia. Takže ja by som na túto otázku krátko, aby som to zopakoval, myslím si, že v našej kultúre, civilizácii, ak to tak nazveme, je najdôležitejšie sa venovať tomu, že analyzujeme, kde Zeitgeist, teda duch doby tohto človeka v centre, napáda a deformuje evanjelium.
1: Ďakujem ti za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.

0: evanjelium o Božom kráľovstve v Efeze. Druhá a tretia misijná cesta, to je jedna súvislá Pavlova evangelizácia so zastávkou v Antiochii a Jeruzaleme, aby v tých zboroch zvestoval, ako Pán slávne konal na jeho druhej misijnej ceste. Tretia misijná cesta začína prakticky okamžite po skončení druhej misijnej cesty. Lukáš jej začiatok opíše jednoducho ako súčasť konca druhej misijnej cesty takto.
1: Práve vtedy, keď bol Apollo v Korinte, Pavel prešiel hornatým vnútrozemím a prišiel do Efezu, kde našiel niekoľkých učeníkov.
0: Citované verše skutkov predstavujú vzdialenosť 2400 kilometrov. To je obrovský kus cesty po súši. Hoci berieme do úvahy Lukášov charakteristický literárny štýl v skutkoch, aj tak stručnosť Lukášovho popisu Pavlovej činnosti na takej dlhej ceste nepochybne naznačuje, že Pavol sa veľmi ponáhľa do Efezu. S najväčšou pravdepodobnosťou Pavol ponavštevoval zbory z prvej misijnej cesty Derbe, Listra, Ikonium, Antiochia v Pizídii a potom ide cez Frígiu, teda na západ, priamo do Efezu. Toto mesto sa stáva centrom zmesti evanjelia na 2 roky. V konečnom dôsledku je to centrálny bod zvestovania evanjelia na tretej misijnej ceste. Aj z literárneho hľadiska je to zrejmé, keď Lukáš venuje práve tomuto mestu viac ako 2/3 popisu tretej misijnej cesty apoštola Pavla. Efez tej doby je obrovské, živé, bohaté a kultúrne mesto s plivom do ďaleka. Je to veľký a dôležitý prístav podporujúci rušný obchod s tovarom, plynúcim zo severu na juh a z východu na západ. Politicky je mesto tiež veľmi významné ako slobodný prístav a samosprávna demokracia, nazývané metropolou Ázie. Efez je aj vzdelanostne významný. Bol rodiskom významných sekulárnych osobností, ku ktorým môžeme zaradiť svetoznámeho básnika Homéra alebo filozofa Herakleita, satirika Hipponaxa a iných. Efeská knižnica svojou architektúrou a obsahom patrila k najvýznamnejším vo vtedajšom svete. Majú tam aj najväčšie divadlo v Ázii s 24 000 sedadlami. Je to aj mesto veľkého bohatstva, ešte aj dnes viditeľného na domoch, cestách, fontánach. Nábožensky je Efez tiež veľmi významný. Od nepamäti sú v meste uctievané bohyne. Je tam jeden zo 7 divov sveta, chrám Diany Artemis Efeskej. Chrám bol zničený a znovu postavený 7 krát. Z prístavu k nemu viedla 25 metrov široká cesta. Je to na tú dobu doslova diaľnica, lemovaná najkrajšími domami, aké kedy dovtedy ľudia postavili. Aj Dianin chrám samotný bol úplný skvost. Jeho architektúra predstavovala les, v ktorom žije bohyňa plodnosti. Mal 128 kamenných slpov vysokých 20 metrov, pričom boli vytesané z jedného kameňa. Vyrobiť 20-metrové slpy, dopraviť ich na miesto, to hovorí o veľmi pokročilej technológii i množstve prostriedkov, ktorými mesto disponovalo. Pavol rozumie, že tak ako je Efez dôležitý pre hospodársky, spoločenský, politický a kultúrny život v Malej Ázii, tak bude dôležitým pre zvestovanie evanjelia celej tejto rímskej provincii.
1: Pavel vstúpil do synagógy, kde smelo hovoril. 3 mesiace viedol s nimi rozhovory a presviedčal ich o Božom kráľovstve. Keď sa však niektorí zatvrdzovali, odmietali veriť a pred zástupom potupovali učenie, opustil ich, vyčlenil učeníkov a každý deň viedol rozhovory v Tyrannovej škole. Toto trvalo 2 roky, takže všetci, čo bývali v Ázii, Židia i Gréci, počuli Pánovo slovo.
0: Apoštolovi je po príchode do Efezu dovolené 3 mesiace smelo a bez zastrašovania hovoriť v synagóge. Apoštol nadviazal na vcelku dobré vzťahy s efeskými Židmi, keď absolvuje krátku návštevu Efezu na konci druhej misijnej cesty a tak môže toto zúžitkovať na pokojné zvestovanie evanjelia. Pavol tu má možnosť zvestovať evanjelium v rozhovoroch, debatách, argumentácii písmom, presviečaní. Takáto forma zvestovania znamená, že Pavol vedie dialóg, vášnivo diskutuje. Z Lukášovho popisu je zrejmé, že Pavol tu nerobí prednášky alebo nemá iba monológ, ale sa pokúša presvedčiť ich, usvedčiť písmom, ktoré si vážili. Slovo presviečať znamená aj pokúšať sa argumentačne vyhrať nad spoludiskutujúcimi. Pavol to musel robiť neobyčajne dobre, keď ho Židia strpeli tak dlho. Trvá to 3 mesiace a to je vcelku nezvyčajná doba pre Pavla. Obvykle po 3 týždňoch sú Židia, ktorým je zvestované evanjelium, naladení vrcholne nepriateľsky a obyčajne mu nedovolia viac hovoriť, respektívne aktívne vystúpia proti nemu.

0: Ťažiskom Pavlovej zvesti Evanjelia v Efeze sa stáva téma Božieho kráľovstva. Tá téma bola a aj je vzácnou a svetou témou pre každého váženého Žida. To je téma kráľovania Jahveho nad všetkými vecami, špeciálne kráľovania Jahveho nad Izraelom a kráľovania Izraela nad národmi, keď príde Mesiáš. Pavol určite nemusel presviečať Židov, že Jahve je kráľ. Už z Mojžišových kníh vedeli, že Hospodin kráľuje na veky a navždy. Nepochybne vedeli aj to, že Jahveho kráľovstvo je univerzálne. Hospodin si na nebi upevnil trón, nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Tiež ich nemusel presviečať o tom, že Jahve svoje slovo oznámil Jakobovi, svoje ustanovenia a rozhodnutia Izraelovi a že Izrael je tým miestom i národom, kde Hospodin chce a bude kráľovať. Židom bolo blízke a sväté aj to, že Jahve bude kráľovať, keď v jeho kráľovstve bude kráľom Mesiáš. O čom bolo potrebné presvedčiť Židov v Efeze v súvislosti s Božím kráľovstvom? Verím, že to bolo evanjelium, dobrá správa o Božom kráľovstve, ktoré sa stalo skutočnosťou už v ich dobe cez Mesiáša Ježiša. Ozaj, aká je tá dobrá správa o Božom kráľovstve? Odpovedzme si na túto otázku na základe slov Mesiáša Ježiša z Lukášovho evanjelia z 12. kapitoly z 32. až 35. verša.
1: Hľadajte však jeho kráľovstvo a toto vám bude pridané. Neboj sa, maličké stádo, lebo sa zalúbilo vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu. Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, nepominuteľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Majte bedrá opásané a lampy zažaté. Buďte podobní ľuďom, ktorí čakajú na svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sú sluhovia, ktorých pán nájde bdieť. Amen, hovorím vám, opáše sa, posadí ich k stolu, pristúpi a bude ich obsluhovať. Či už príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, sú blahoslavení. Uvedomte si, keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vlámať sa do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.
0: Evanjelista Lukáš má zvláštny pohľad na nebeské Božie kráľovstvo. Ono je tá Božia moc, ktorá nielenže dáva veriacemu zvláštny vnútorný pokoj, ale reorganizuje ľudské hodnoty z hora nadol. Ono je to, ktoré otáča ľudské motívy zvonka dovnútra. Ono je to, čo pôsobí, že dnes smieme žiť to, čo bude v plnosti až zajtra. Život v Božom kráľovstve podľa Lukáša to je život na ruby. Z hora nadol hodnoty, zvonka dovnútra motívy a skúsenosti z budúcnosti v prítomnosti. Pozrime sa na tretiu vec spojenú s časom. Z budúcnosti do prítomnosti.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom, 6. kapitola.
1: Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste milosť Božiu nebrali nadarmo. Veď hovorí, včas príhodný som ťa vypočul a v deň spasenia som ti pomohol. Hľa teraz je čas príhodný, hľa teraz je deň spasenia. Nikomu ničím nespôsobujeme pohoršenie, aby táto služba nebola potupovaná, ale vo všetkom sa dokazujeme ako Boží služobníci. Vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach, v ranách, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdeniach, v pôstoch, v čistote, v poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, v duchu svetom, v nepokryteckej láske, v slove pravdy, v moci Božej. So zbraňami spravodlivosti v pravej i ľavej ruke, v sláve i potupe, v povesti dobrej i zlej. Akoby z vodcovia a predsa pravdiví, ako neznámi a predsa dobre známi, ako umierajúci a hľa žijeme, ako karhaní a predsa neumorení, ako zarmucovaní, no vždy sa radujúci, ako chudobní a predsa mnohých obohacujúci, ako nič nemajúci a predsa všetko majúci. Korinťania, otvorene sme k vám hovorili svojimi ústami a naše srdce sa otvorilo pre vás. Nie vám je tesno u nás, ale vo vašom vnútri je tesno. Ako k dietkám hovorím, odvďačte sa a aj vy otvorte svoje srdcia. Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi. Veď čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou a aké spoločenstvo má svetlo s tmou? A aký je súlad medzi Kristom a Beliálom a aký má podiel veriaci s neveriacim? Ako patrí k sebe chrám Boží a modly? My sme predsa chrám živého Boha, ako povedal Boh. Budeme v nich prebývať a medzi nimi prechádzať sa a budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Preto vyjdite spomedzi nich a oddelte sa, hovorí Pán, nečistého sa nedotýkajte a ja vás príjmem a budem vám otcom a vy mi budete synmi a dcérami, hovorí Všemohúci Pán.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Vy sa teda modlíte takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 9 a 10. Modlitba Otče náš úplne prevracia naše hodnoty a záujmy. Nám ide o naše meno, o naše kráľovstvo a o našu vôľu. Ale Ježiš nás učí, že Božiemu dieťaťu má ísť o Božie meno, o Božie kráľovstvo a o Božiu vôľu. Týmto nás chce Ježiš vtiahnuť do sféry Božích záujmov a plánov. Aby sme tak mali účasť na Božom diele, na niečom, čo nás nekonečne prevyšuje a presahuje, čo pretrvá až na veky. Ja, malý biedny človek, som prizvaný k účasti na Božom večnom projekte. Čo je tým Božím projektom? Je to vyjadrené slovami ako v nebi, tak i na zemi. Božím plánom a zámerom je nebo na zemi. Alebo inak povedané, Boží plán pre túto zem je nebo. Teraz zem nie je nebom. Nie je svätým miestom neporušenej krásy, čistoty, spravodlivosti, lásky a dobra. Nie je rajom na zemi. Neraz je skôr peklom na zemi. Ale jedného dňa bude, keď sa naplní prosba, príď kráľovstvo Tvoje, zem sa stane nebom. Lebo nebo zostúpi na zem, aby sa zosobášilo zo zemou, a tak nebo a zem budú naveky spojené. Vtedy sa naplnia slová, ako v nebi, tak i na zemi. Tieto slová zároveň znamenajú, že vzorom pre zem je nebo. Ako je to v nebi, tak to má byť i na zemi. Naše občianstvo je v nebesiach. Preto ako občania neba máme na zemi žiť pre hodnoty neba. Sme vyslancami neba na zemi, ktorí zastupujú záujmy svojej krajiny. Ktorí hodnoty Božieho kráľovstva ako láska, dobro, radosť, pokoj, pravda a čistota vnášajú do všetkých oblastí života na zemi. Sme ako Boží kolonizátori, ktorí zem považujú za kolóniu neba a šíria Božiu vládu na zemi. A to až dovtedy, kým sa nenaplnia slová, ako v nebi, tak i na zemi. Pane, ukáž nám, ako sa aj my sami môžeme podieľať na naplňaní slov, ako v nebi, tak i na zemi.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom, 7. kapitola.
1: Milovaní, keďže máme takéto zasľúbenia, očistíme sa od všetkých poškvrn tela i ducha a v Božej bázni dokonajme svoje posvetenie. Príjmite nás. Nikomu sme neukrivdili, nikoho sme neskazili, nikoho sme nepoškodili. Nehovorím to, aby som vás odsúdil. Veď som už povedal, že ste v našich srdciach, aby sme spolu zomierali i spolu žili. Veľmi vám dôverujem, veľa sa vami chválim, takže som naplnený potešením a pri všetkom našom súžení prekypujem radosťou. Lebo odvtedy, ako sme prišli do Makedónie, naše telo nemalo odpočinku, všetkým možným sme boli tiesnení. Zvonku bojmi, zvnútra úzkosťami. Ale Boh, ktorý potešuje ponížených, potešil nás Týtovým príchodom, avšak nie len jeho príchodom, ale aj potešením, ktoré on mal z vás, keď nám rozprával o vašej túžbe, o vašom kvílení a o vašom horlení za mňa, takže som sa ešte viac zaradoval. Neľutujem, že som vás listom zarmútil. A aj keď som to ľutoval, vidím, že ten list, aj keď nakrátko vás zarmútil. Teraz sa však radujem. Nie preto, že ste sa zarmútili, ale že ste sa zarmútili na pokánie. Zarmútili ste sa podľa Božej vôle a tak sme vám v ničom neuškodili. Veď zármutok k pokániu podľa Božej vôle prináša spasenie a to netreba ľutovať. Avšak zármutok podľa sveta prináša smrť. Hľa, akú horlivosť vyvolal vo vás už vlastný zármutok podľa Božej vôle vo vás. Akú obranu, aké rozhorčenie, akú bázeň, akú túžbu, aké úsilie, aký trest. Tým všetkým ste dokázali, že ste v tejto veci čistí. Keď som vám teda aj písal, to nie kvôli tomu, kto sa dopustil krivdy, ani nie kvôli tomu, kto bol ukrivdený, ale preto, aby sa vaša oddanosť k nám prejavila pred Bohom. A to nás potešilo. No popri tejto radosti nás ešte viac potešila Týtova radosť, že medzi vami všetkými pookrial na duchu. Lebo aj keď som sa pred ním vami pochválil, nebol som zahambený, ale ako sme vám všetko pravdivo povedali, tak sa aj naša chvála pred Týtom ukázala ako pravdivá. A je vám ešte viac srdcom naklonený, keď sa rozpomína na poslušnosť vás všetkých, ako ste ho prijali s bázňou a chvením. Radujem sa, že vám vo všetkom môžem dôverovať.

Toto je príbeh víťazstva, čo Dávida preslávil. On však Bohu chválu vstal a piesňou ho oslávil. V mene Hospodinovom obra Goliáša porazil a takto

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris, jeho autorom je Arsi Sproul, preklad poskytla Pravda v láske. Význam Božej vôle, prečo Adam padol? Všetci túžime po jednoduchých odpovediach na zložité otázky. Vyžadujeme zrozumiteľnosť. Radi by sme prerezali všetky uzly a rýchlo sa dostali do jadra problému. Nájdené odpovede sú občas celkom jednoduché, ale samotný proces ich hľadania je náročný a zmetočný. Inokedy sú odpovede zjednodušujúce, aby nám priniesli dočasnú úľavu od tlakov a bremien znepokojujúcich otázok. Medzi jednoduchou a zjednodušujúcou odpoveďou je však veľký rozdiel. Jednoduchá odpoveď je správna. Odráža všetky informácie o komplexnom probléme. Je jasná a ľahko uchopiteľná vo svojej plnosti. Je trvácna a schopná ustáť aj náročné testovanie. Zjednodušujúca odpoveď je obyčajným podvrhom. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je nefalšovaná, ale pod prísnym drobnohľadom sa odkryjú jej výrazné nedostatky. Zjednodušujúca odpoveď zohľadňuje niektoré informácie, ale nie všetky. Zostáva nejasná. Čo je ale najhoršie, nepretrvá. Zlyhá pod váhou hlbšieho skúmania. Jednou z najmučivejších teologických otázok je otázka, prečo Adam padol? Zjednodušujúca odpoveď na túto otázku znie. Adam padol, lebo sa tak slobodne rozhodol. Táto odpoveď je uspokojujúca len do chvíle, kým ju nepodrobíme hlbšiemu skúmaniu. Pýtajme sa ďalej. Ako mohla spravodlivá bytosť, stvorená dokonalým stvoriteľom, zhrešiť? Ako si mohol Adam vybrať zlé, keď nemal žiadny sklon k zlému? Bol zvedený alebo donútený satanom? Ak áno, prečo bol potom vinný? Ak bol oklamaný, tak vina padá na satana. Ak bol donútený, potom nešlo o slobodné rozhodnutie. Avšak ak zhrešil ako následok svojej túžby alebo sklonu k hriechu, potom sa musíme pýtať, čo bolo zdrojom jeho hriešnej túžby. Vložil to do neho Boh? Ak áno, vrháme tieň na integritu samotného stvoriteľa. Asi najjednoduchším spôsobom, ako odhaliť biednu podstatu zjednodušujúcej odpovede, je spýtať sa inak. Prečo si Adam vybral zo svojej slobodnej vôle hriech? Rád by som na túto zložitú otázku

Ponúkol jednoduchú odpoveď, ale nejde to. Môžem len povedať, že odpoveď nepoznám. Niektorí čitatelia ma v tejto chvíli určite karhajú a hovoria si, ja viem prečo. Adam padol, pretože to bola Božia vôľa. Avšak na to ja zareagujem, v akom zmysle? Prinútil Boh Adama, aby padol a potom ho potrestal za to, čo nemal silu ovplyvniť? Ak položíme takúto zákernú otázku, musíme ju aj správne zodpovedať. Zaiste to istým spôsobom musela byť Božia vôľa, ale kľúčová otázka zostáva. V akom zmysle? Sme pritlačení uštipačnou otázkou, ktorá v sebe obsahuje záležitosti týkajúce sa Božej vôle. Chceme zistiť, ako sa vôľa Boha prejavovala v živote Adama a ako sa prejavuje aj v našich životoch. Keď sú otázky zložité a komplexné, je dobrým zvykom pozbierať si k ním toľko informácií, koľko sa len dá. Čím viac záchytných bodov detektív má, tým jednoduchšie sa mu prípad darí riešiť. Šéf veľkej spoločnosti, ktorý je zodpovedný za strategické rozhodnutia, pozná dôležitosť dostatočného množstva dát a uchovávania záznamov. Zvykne hovorievať, ak máš dostatok údajov, zvyčajne z nich rozhodnutia na teba vyskočia. Zdôrazňujem dôležitosť, komplexnosť a jednoduchosť údajov, pretože biblický význam Božej vôle je veľmi komplikovaná záležitosť. Ak k nej pristúpime zjednodušene, privoláme katastrofu. Zápasenie so zložitosťou biblického konceptu Božej vôle nám môže spôsobiť ibuprofenovú bolesť hlavy. Ide však o svätý zápas, ktorý je toho hodný. Hneď na začiatku si všimnime, že Biblia hovorí o Božej vôli viac ako len jedným spôsobom. Toto je problém, ktorý komplikuje náš zápas a slúži nám ako varovanie pred zjednodušenými riešeniami. V Novej zmluve sa vyskytujú dve rôzne grécke slová, ktoré sú do našej reči prekladané ako vôľa. Zdá sa, že všetko, čo potrebujeme, je presne určiť význam týchto dvoch slov, skontrolovať grécky text za každým, keď uvidíme slovo vôľa a naše problémy budú vyriešené. Takto to však nefunguje. Zápletka sa zamotá, keď zistíme, že každé z týchto dvoch slov má niekoľko významových odtieňov. Samotné skontrolovanie originálneho textu nepostačuje k vyriešeniu našich problémov, hoci je nápomocné. Poďme sa bližšie pozrieť na tieto dve slová, či nevrhnú svetlo do nášho zápasu. Ide o grécke slová bule a telema. Výraz bule má svoje korene v starovekom slove, ktoré znamená racionálna a vedomá túžba. A je protikladom k výrazu telema, ktoré znamená impulzívna alebo podvedomá túžba. S rozvojom gréckeho jazyka sa tento ostrý rozdiel tak zjemnil, že sa začali používať ako synonymá a ich autori ich zamieňali aj kvôli štylistike. V Novej zmluve slovo bule zvyčajne odkazuje na plán postavený na starostlivom uvážení a najčastejšie sa používa v súvislosti s Božou radou. Bule často označuje Boží prozreteľný plán, ktorý je predurčený a nemenný. Lukáš ho týmto spôsobom používa v knihe Skutkov apoštolov. Toho, ktorého uložená rada, bule, a predvídavá múdrosť Božia vydala, ste vy zamordovali, takže ste ho rukám zločincov dali pribiť na kríž. Skutky apoštolov, 2. kapitola, 23. verš. Tu vidíme rázne Božie rozhodnutie, ktoré nevie zrušiť žiadny človek. Boží plán je neprekonateľný. Jeho vôľa je nemenná. Slovo telema je bohaté vo svojej rôznosti a významoch. Odkazuje na to, čo je príjemné, žiadané, zamýšľané alebo prikázané. Sila rôznych významov je určená kontextom, v ktorom sa telema nachádza.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal.
1: Ján, 17. kapitola, od 20. po 21. verš. Jednota, za ktorú sa Ježiš modlí, má nielen horizontálny, ale aj vertikálny rozmer. Nie je to len jednota medzi veriacimi navzájom, ale i jednota veriacich s Otcom a Synom. Ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás. Z týchto slov je zrejmé, že Ježiš sa nemodlí za organizačnú, ale za organickú jednotu. Organizačná jednota má inštitucionálnu podobu, kde všetci sú pod jednou strechou. Organická jednota je duchovnej povahy. Ako však vzniká takáto jednota veriacich s Bohom? Na začiatku stojí jednota Otca a Syna, prebývanie Otca v Synovi a Syna v Otcovi. Táto jednota Otca a Syna je daná tým, že Otec so Synom zdieľajú spoločný život. Ale Boh sa rozhodol pre niečo nepochopiteľné. Do tejto jednoty sa rozhodol zahrnúť aj nás, aby sme aj my boli v Bohu a Boh v nás. Ako? Tak, že budeme zdieľať spoločný život s Bohom. Že Boh nám daruje účasť na svojom božskom živote. Aby život, ktorý je v Bohu, bol i v nás. Vtedy, keď sme sa narodili z Boha a stali sa Božími deťmi, Otec vložil svoj život do nás. Dal nám svojho ducha, skrze ktorého Otec so Synom prebývajú v nás a my v nich. Byť kresťanom tak znamená byť zjednotený s Otcom i Synom v Duchu Svetom, takže život, ktorý je v Bohu, je i v nás. To je nadprirodzená jednota, ktorá je Božím darom a nie výsledkom ľudského snaženia. Ak teda horizontálna jednota medzi veriacimi je založená na spoločne zdieľanej viere v Krista, tak vertikálna jednota, jednota veriacich s Bohom, Otcom a Synom, je založená na spoločne zdieľanom živote z Boha. A táto jednota tu vždy bola, je i bude, aj keď nie je viditeľná. Pane, ďakujeme, že môžeme mať účasť na Tvojej jednote s Otcom a Otca s Tebou.

0: Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal.
1: Ján, 17. kapitola, od 20. po 21. verš. Prečo sa Ježiš modlí za jednotu veriacich, keď tá je daná spoločnou vierou v Neho i spoločným životom z Boha? Preto, aby sa táto duchovná a organická jednota i viditeľne prejavila. Viditeľný prejav jednoty má totiž slúžiť ako svedectvo svetu, aby svet uveril, že si ma ty poslal. Svet potrebuje nielen niečo počuť, ale aj niečo vidieť. Potrebuje nielen počuť zvesť evanjelia, ale aj vidieť moc evanjelia demonštrovanú v živote kresťanov. To, ako evanjelium dokáže spojiť a zjednotiť takých rozdielných a rozmanitých ľudí, ako sme my. Kresťania zostali tomuto svetu veľa dlžní. Lebo keď sa svet pozrie na kresťanov, čo vidí? Nie jednotu, ale rozdelenie. Nejde len o to, že existuje veľa kresťanských cirkví. To je svojím spôsobom i nevyhnutné, aby sa tak odrážala rozmanitosť, ktorá nie je popretím jednoty. Veď existuje jednota v rozmanitosti a aj rozmanitosť v jednote. Zlé je to, že kresťania počas dejín vzájomne preklínali a prenasledovali a dokonca i zabíjali. Ako teda máme aplikovať Ježišovu modlitbu za viditeľnú jednotu kresťanov? Máme ju aplikovať smerom navonok i smerom dovnútra. Vo vzťahu k iným kresťanským cirkvám rešpektujme druhých v ich rozdielnosti a kde je to možné, spolupracujme s nimi, pokiaľ to nebude znamenať kompromis v otázke pravdy evanjelia. Čo znamená aplikovať Ježišovú modlitbu za jednotu smerom dovnútra zboru? Záporne to znamená nehrešiť proti jednote. Napríklad, keď ohováram niekoho zo zboru, hreším proti jednote. Keď sa stránim niekoho zo zboru, hreším proti jednote. Ak vnášam to, čo nespája, ale rozdeľuje, hreším proti jednote. Jednota neznamená uniformitu, ale znamená v podstatnom rovnosť, v nepodstatnom voľnosť a vo všetkom láska. Lebo láska vytvára viditeľnú jednotu. Láska je tmel, ktorý spája dovedna. Ježiš povedal, podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. Ján, 13. kapitola, 35. verš. Pane, odpusť nám, že sme svetu zostali dlžní svedectvo o moci evanjelia, ktorá zjednocuje a spája.

Naša doba, ako aj všetky pred ňou, je plná otázok. Sú hlboko v našom srdci. Máme ich od svojho narodenia, ale skrývame ich. Kde začína a kde končí náš život? Je niečo za ním? Je to nebo? Peklo? Alebo je to nejaká iná jeho forma? Nič predsa nebeží tak rýchlo ako ľudský život. Je ako dým páry, na chvíľu sa ukáže a v okamihu mizne. Človek je čo do svojich dní ako tráva, kvitne ako kvet na poli. A len čo prejde po ňom vietor, už aj ho niet. A jeho miesto ho viacej nepozná. V jednej chvíli sme malé, hrajúce sa deti, ktoré majú okolo seba toľko blízkych a toľko lásky. A v tom druhom okamihu sme starí. Máme zvraskavenú tvár a mnoho krásnych a dobrých ľudí nášho života už s nami nie je. Kto nám dá odpoveď? Je niekto, kto bol na druhej strane a ako jediný sa vrátil a žije. Ako jediný vstal z mŕtvych a má pre nás odpoveď. Áno, je to Ježiš. Na kríži zomrel ukrutnou smrťou, ale na tretí deň vstal z mŕtvych. Meno Ježiš ľudia vyslovujú denne, a to tisícekrát. Avšak toto meno je pre väčšinu skryté, nepoznané a veľkým tajomstvom. Tajomstvo, ktoré je skryté pred veľkými, mocnými a mudrými tohto sveta a zjavené je iba tým, ktorých srdce je hladné po pravde a hladné poznať Boha. Kto a kým je Ježiš? On povedal, ja som svetlo sveta. Ja som prišiel svetlo na svet, aby nikto, kto verí vo mňa, nezostal vo tme. Ja som prišiel na súd na tento svet, aby tí, ktorí nevidia, videli, a tí, ktorí vidia, aby boli slepí. Ja som cesta, pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa. Ja som chlieb života a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré ja dám za život sveta. Ja som ten dobrý pastier, ktorý kladie svoju dušu za ovce. Ja som vzkriesenie i život. Ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky. Ja som prišiel na svet, aby každý, kto je z pravdy, počul môj hlas. Mnoho ľudí si myslí, že Ježiš bol mysliteľ, filozof, mudrc, dobrák, alebo snad nejaký snívajúci guru. Ale Ježiš nebol filozof. On nepovedal, ja mám pravdu. On povedal, ja som pravda. On nepovedal, ja poznám cestu. On povedal, ja som cesta. On nepovedal, ja viem niečo o živote. On povedal, ja som život. Ja som alfa i omega, prvý i posledný, počiatok i koniec. On je obraz neviditeľného Boha. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. A to svetlo svieti vo tme a tma nemá moc ho zadržať. To je to pravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, ktorý prichádza na svet. Na svete bol a svet bol stvorený skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho neprijali. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal Ježiš právo a moc stať sa deťmi Božími. Tým, ktorí veria v jeho meno. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul,
ale mal život večný.

0: Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred založením sveta.
1: Ján, 17. kapitola, 24. verš. Tieto slová zniejú v predvečer Ježišovej smrti. Skôr, ako Ježiš upadne do rúk nepriateľov, vysloví svoju poslednú vôľu. Otče, chcem. Pozoruhodné. Nikdy predtým a nikdy potom nepočujeme Ježiša modliť sa Otče, chcem. O niečo neskôr sa bude Ježiš modliť znovu, tentokrát v záhrade Getsemane. A ako refrén budú jeho modlitbou znieť slova Otče, nie ako ja chcem, ale ako ty chceš. Matúš, 26. kapitola, 39. verš. Tu však hovorí, Otče, chcem. Ako máme tomu rozumieť? Keď sa Ježiš modlí za seba, hovorí, nie ako ja chcem. Ale keď sa modlí za druhých i za nás, hovorí, Otče, chcem. Keď ide o neho, prijíma Otcovú vôľu pre seba. Keď ide o nás, oznámí svoju vôľu Otcovi. Čo je synovou vôľou pre nás? Jeho poslednou vôľou? Aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Kde je syn? Pri týchto slovách je ešte v hornej dvorane, spolu so svojimi učeníkmi. Ale v tejto modlitbe sa syn už pozerá ďalej. Pozerá sa dopredu cez zakrvavený kríž, kde na druhý deň položí svoj život ako obeť za hriech sveta. Pozerá sa cez otvorený hrob, z ktorého na tretí deň vstane z mŕtvych. Pozerá sa na miesto, odkiaľ pred 33 rokmi prišiel, aby sa tam opäť vrátil. Od Otca prišiel a k Otcovi sa vracia. Nič nemôže synovi prekaziť jeho návrat k Otcovi. Ani všetká moc sveta, ani moc temnosti a smrti mu nezabránia v jeho triumfálnom návrate. On si je taký istý svojim víťazstvom, že už teraz hovorí o budúcnosti ako o prítomnosti. Tam, kde som ja. Kde je Otec, tam je i Syn. Syn opäť spolu s Otcom. Otec opäť spolu so Synom. Čo viac si môže Syn prijať? Veď Otec je jeho láskou a On je Otcovou láskou. Čo viac môže Syn chcieť? A predstavte si, On chce ešte niečo viac. Syn chce aj nás, lebo On nechce byť bez nás. Večnosť bez nás by bola pre Neho ako víťazstvo bez trofeje víťazstva. My sme tou trofejou Jeho víťazstva na kríži, trofejou Jeho milosti a lásky. Nie, On vo večnosti nechce byť bez tých, za ktorých položí svoj život. A tak vysloví to veľké, Otče, chcem. To je to, čo chce Syn. Chce nás mať pri sebe, vo svojej večnej blízkosti, aby tam, kde je On, sme boli aj my. Pane, ďakujeme, že si do svojej poslednej vôle zahrnul aj nás.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Job. Toto zamyslenie opäť s písmenom je, chcem zamerať na biblickú osobu menom Job z rovnomennej starozákonnej knihy. Pozrime sa, čo sa o ňom píše. V krajine Úc žil jeden muž, ktorý sa volal Job. Bol to bezúhonný, priamy človek, ktorý sa bál Boha a stránil sa zlého. Narodilo sa mu 7 synov a 3 céry. Do jeho vlastníctva patrilo 7000 oviec, 3000 tiav, 500 volských záprahov, 500 oslíc a veľké množstvo služobníctva. Tento muž bol významnejší než všetci ľudia východu. Jeho synovia jeden po druhom, každý vo svoj určený deň usporadúvali domáce hostiny, na ktoré pozývali aj svoje 3 sestry, aby jedli a pili. Vždy, keď sa skončili dni hostiny, Job posielal po nich a posvedcoval ich. Včas ráno vstával, obetoval spaľovnú obetu za každého z nich, pretože si povedal, možno moji synovia zhrešili a rúhali sa Bohu vo svojej mysli. Job to takto robieval ustavične. Kniha Job, 1. kapitola. Čítanie z písma svätého nás zaviedlo v čase do dôb dávno minulých do predbabylonskej doby a zemepisne na okraj arabskej púšte do krajov synov východu do zeme Úc. Treba si ale pravdivo povedať, že ani miesto, ani dobu života Božieho muža Joba nevieme dnes presne určiť, no napriek tomu sa dostávame do rodiny veľmi bohatého človeka. Údaje o počte dobytka, 7000 kôz a oviec,

3000 tiav, 500 párov hovädzieho dobytka a 500 oslíc hovoria nielen o veľkosti majetku, ale i o schopnosti manažovania takého veľkého podniku. Zodpovednosť za majetok a v ňom pracujúcich ľudí bola každodennou Jóbovou povinnosťou, ale aj napriek množstvu práce a povinností neprestal byť zbožným otcom. Mal 10 dospelých detí, 7 synov a 3 céry. Hoci boli dospelí, no predsa cítil zodpovednosť za ich duchovný život. Ako otec rodiny, teda ten, kto vykonáva kňazské povinnosti, má záujem o deti a ich duchovno-morálny život. Vravieval, možno sa moje deti prehrešili proti Bohu a rúhali sa, či urazili pána vo svojej mysli. Nerobí svoje deti horšími, než boli, ale myslí na ne. Uvedomuje si vplyv okolia, rovesníkov, módy a súčasných či vtedajších trendov, prirodzenú snahu vyniknúť, byť v niečom lepší, krajší, zaujímavejší, proste chcú byť iní ako ostatní. Aj Jobove deti sa mohli previniť voči Najvyššiemu. Vo svojom srdci, tam, kde to nikto nevidí, kde o tom nikto nič nevie, ale sám Boh to všetko pozná. Najprevrátenejšie je srdce človeka, vraví písmo. Neraz sme formálne zbožní, naše správanie je korektné, či dokonca podľa písma dobré a správne. Formálne nám nemôže nikto nič vytknúť, ale za to naše srdce je prázdne, nič necítime pri modlitbe, čítaní písma svätého, speve duchovných piesní a podobne. Formálne zbožný, ale srdcom bezbožný. To môže byť situácia niejedného človeka. Job počíta s hriechmi svojich detí, s hriechmi navonok, teda formálne nevidenými, ale za to veľmi reálnymi. Je možné v srdci sa prehrešiť, previniť proti pánovi. Job myslí na to, že synovia a dcery možno urazili Boha, vyriekli bezbožné slovo, či dovolili, aby protibožská myšlienka ovládla ich srdce. Job pozýval deti k sebe a posvedcoval ich, tak sme čítali v Božom slove. Spomínam si na človeka, ktorý vyznával svoje hriechy a musel priznať i snahu vyhnúť sa zbožným zvykom rodiny, v ktorej vyrastal. Od detstva sa modlieval pred jedlom, no v puberte to zmenil na sklonenie hlavy a chvíľku ticha bez vďaky za prestretý stôl. V detstve nadšene spieval piesne v besiedke, keď začal dospievať, zarite mlčal, aj keď mu ešte hlas nemutoval. Vonkajšia forma sa nezmenila, ale obsah sa podstatne zmenil. S tým počítal Job, preto vstával skoro ráno, aby priniesol obete za previnenia svojich detí. Ak vieme o týchto Jobových obetiach my, nuž museli o nich vedieť aj jeho deti a deti susedov a služobníkov, jednoducho všetci. Neroztruboval to, ale prispôsobil tomu svoj pracovný deň. Koľko času sme ochotní obetovať my čítaniu písma a modlitbe? Nezrušíme večernú rodinnú pobožnosť, keď ide v televízii zaujímavý program? Obetujeme čas a venujeme ho modlitbám za svoje deti? Ak nás oslovuje Jóbove konanie, posluchnime aj výzvu proroka Jeremiáša. Vstaň, vylievaj svoje srdce ako vodu pred pánovou tvárou. Pozdvihni k nemu svoje dlane za život svojich detí. Kniha Nárekov, 2. kapitola. Priniesť obetu znamenalo aj určitú finančnú či materiálnu stratu. Samozrejme, že pri takom veľkom majetku, ako mal Job, na tom až tak veľmi nezáležalo. Ale my neraz hľadíme na to, čo obetujeme pre cirkev. Premýšľame, čo dáme do zbierky, 10 alebo radšej 5 eurovku, či dokonca len nejakú malú mincu. A čo tak ísť navštíviť chorého priateľa, manželku dlhodobo odcestovaného spolubrata zo zboru, vdovu, ktorej deti študujú mimo bydliska a prichádzajú domov len zriedka. Nespoliehajme sa, že to urobí niekto iný. Ako je to s pomocou našim blížnym v zbore, rodine, zamestnaní? Pán Ježiš nám povedal, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Evanjelium Matúša, 25. kapitola. Keď myslíme na Jóbovu zbožnosť a múdrosť pri starosti o deti, cítime sa zahambení. Nič im nevyčíta, miluje ich a chce napraviť ich nesprávne kroky. Viac sleduje ich duchovný život a rast ako vedomostný a spoločenský rozvoj. Viera, poznanie Boha, podriadenie sa jeho vôli, osobná zbožnosť a úcta k Najvyššiemu, to sú hodnoty, ktoré Job sleduje pri svojich už dospelých deťoch. Parafrázujúc na dnešnú dobu, nepýta sa len na prospech v podnikaní, na zdravie,
na to, kam plánujú ísť cez prázdniny a na dovolenku, ako rastie stavba rodinného domu. Zaujíma ho, či sledujú vo svojom živote vôľu Pánovu, či zápasia o posvetenie, aké miesto má v ich živote Boh, Božie slovo a modlitba. Viera v Spasiteľa Ježiša Krista, istota odpustenia hriechov, naplňanie svojej mysle Pánovým slovom, to sú hodnoty, ktoré naše deti nielen potrebujú, ale ktoré im my, rodičia, môžeme i máme odovzdávať. Job zavolal svoje deti k sebe a posvedcoval ich. Čítali sme aj to, že vstával včas ráno a podľa počtu detí prinášal obete. To je reč o spôsobe tej doby, o tom, ako bolo možné zbaviť sa hriechu, previnenia pred Bohom. Technika vykonávania obete nás až tak veľmi nezaujíma. Dôležité je vedieť, že každé z Jobových detí vedelo, že to zabité a spaľované zviera tam horí kvôli jeho hriechom. Nestačilo zúčastniť sa náboženského obradu obetovania, ale bolo dôležité byť tam účastný svedomím, že pre môj hriech, pre moju neprávosť je potrebné obetovať. My, ľudia Novej zmluvy, nekonáme spaľované obete, lebo za naše hriechy sa obetoval raz navždy Boží baránok Ježiš Kristus. On sa stal obeťou zbavujúcou nás našich previnení. Pretože bol bez hriechu, jeho obeť bola dokonalá a platí raz navždy. Jeho obeť prijímame vierou. Apoštol Ján zdôrazňuje. Krv Ježiša Krista, Syna Božieho, nás očisťuje od každého hriechu. Ak vravíme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nie je v nás pravdy. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Prvý list Jána, 1. kapitola. Od hriechov nás neočisťuje účasť na bohoslužbách, ale ich vyznanie Pánovi, prosba o odpustenie a úprimná viera v obeť Pána Ježiša Krista. Pokánie a viera v Pána Ježiša nás očisťuje od každého hriechu.

0: Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Keď poviem tomuto choď, ide, a inému poď sem, príde, a svojmu otrokovi sprav toto, urobí. Keď to Ježiš počul, zadivil sa a obrátiac sa k zástupu, ktorý ho nasledoval, povedal: Hovorím vám, ani v Izraeli nenašiel som takej viery. Keď sa potom poslovia vrátili domov, našli otroka zdravého.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 7. kapitola, verše 8 až 10. Aj Ježiša dokáže niečo prekvapiť. Nenachádza vieru tam, kde ju čakal, ale tam, kde ju nečakal. Nenachádza ju na pôde cirkvi, ale za jej hranicami u pohanského stotníka. Čo robí stotníkovú vieru veľkou? Ale povedz len slovo. Veľká viera je tá, ktorej stačí len slovo, Ježišovo slovo. Tí, ktorí prišli za Ježišom predtým i potom, prišli so žiadosťou o dotyk, o zloženie rúk, o osobnú návštevu pri lôžku chorého. Že by Ježiš mohol uzdraviť i na diaľku, k takej viere ešte nikto nedospel. Až tento stotník. On z vlastnej skúsenosti vie, že aj holé slovo má moc, dokonca aj ľudské slovo. Keď nadriadený vydá rozkaz, podriadený musí poslúchnuť. O čo väčšiu moc má potom Ježišovo slovo? On nemusí byť fyzicky prítomný pri lôžku chorého, ani sa ho nemusí dotknúť. Stačí, keď povie slovo a sluha bude uzdravený, dokonca aj na diaľku. A tak sa i stalo. Ježišovo slovo má moc, to znamená, že činí, čo hovorí. Keď povie, stane sa. A stane sa bez ohľadu na vzdialenosť. Lebo Ježiš nie je mocný len vtedy, keď je blízko. A neprestáva byť mocným ani vtedy, keď je ďaleko. Moc jeho slova preklenie akúkoľvek vzdialenosť, vtedy aj dnes. Je to slovo, ktoré uzdravuje, odpúšťa, zachraňuje pre večnosť. K akej viere nás pozýva tento príbeh? K viere, ktorej stačí len slovo. Viac nepotrebuje, lebo je to Ježišovo slovo. Slovo nedáva žiadnu viditeľnú záruku, o ktorú by sa človek mohol oprieť. Ani nemôže dať, lebo Božie kráľovstvo, ktoré prišlo s Ježišom, má neviditeľný charakter. Je duchovnej podstaty. Preto kresťan žije vierou a nie videním. Žije z neviditeľných vecí, z Božieho slova a žije pre neviditeľné veci, pre veci Božieho kráľovstva. Pane, nechaj nám stačí len Tvoje slovo na to, aby sme verili.

Pán Ježiš, keď sa už blížilo jeho ukrižovanie, prosil za svojich učeníkov i za tých, ktorí majú skrze ich slovo uveriť v neho, aby boli všetci jedno.

0: Potom na druhý deň išiel do mesta Naímu a šli s ním učeníci a veľký zástup. Keď sa priblížili k mestskej bráne, aj hľa práve vynášali mŕtvého, jediného syna matky, a tá bola vdova. Početný zástup mesta šiel s ňou. Keď ju pán uzrel, zľutoval sa nad ňou a povedal jej: Neplač.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 7. kapitola, verše 11 až 13. Pred bránou mesta Naim sa stretnú dva zástupy. Jeden zástup má namierené von z mesta, druhý má namierené do mesta. Zástup, ktorý vychádza z mesta, je pohrebný sprievod, ktorý vyprevádza mŕtvého mladenca na cintorín. Zástup, ktorý vchádza do mesta, je svadobný sprievod, ktorý sprevádza ženícha. Lebo Ježiš len nedávno prirovnal sám seba k ženíchovi a svojich učeníkov k svadobným hosťom. Ťažko si predstaviť silnejší kontrast, ako je kontrast medzi pohrebným a svadobným sprievodom. V jednom vládne zármutok a plač, v druhom vládne radosť a veselosť. Zatiaľ, čo zástup okolo ženy vdovy plače, zástup okolo Ježiša sa raduje. A teraz sa tieto zástupy stretnú. Na čele jedného zástupu stojí jej majestát smrť. Na čele druhého stojí knieža života. Zástup smrti sa stretáva so zástupom života. Ako dopadne toto stretnutie? Predstavme si, že by sa na ulici stretol pohrebný sprievod so svadobným sprievodom. Čo by zvíťazilo? Zármutok pohrebného sprievodu alebo veselie svadobného sprievodu? Vieme, ako to býva. Keď ide pohrebný sprievod, autá zastanú, ľudia zmlknú, všetko naokolo na chvíľu stíchne. Majestát smrti ovládne pole, atmosféra smútku zvíťazí nad smiechom a veselosťou ľudí. Smrť totiž požíva u ľudí veľkú úctu. Preto si niektorí pri stretnutí s pohrebným sprievodom na znak úcty zložia z hlavy klobúk. Čo urobí Ježiš? Odmlčí sa, úctivo stíchne a tiež si dá klobúk z hlavy dole? Vzdá smrti náležitú úctu a vyprázdni so svojim sprievodom pole? Nie. Tu, pred bránou mesta Naim, všetko dopadne inak. Tu sa zástup života nevystúpi z cesty zástupu smrti. Tu ovládne pole Ježiš, nie majestát smrti. Lebo kde je Ježiš, tam život víťazí nad smrťou. Tam zármutok musí dať miesto radosti. Výsledkom stretnutia týchto dvoch zástupov bude, že hrob zostane prázdny, smrť príde o svoju korisť, rabínova pohrebná kázeň neodznie a nárek plačiek sa zmení na oslavný chorál. Pane, ďakujeme, že aj my smieme kráčať v zástupe, na čele ktorého stojíš Ty.

0: Potom na druhý deň išiel do mesta Naímu a šli s ním učeníci a veľký zástup. Keď sa priblížili k mestskej bráne, aj hľa práve vynášali mŕtvého, jediného syna matky, a tá bola vdova. Početný zástup mesta šiel s ňou. Keď ju pán uzrel, zľutoval sa nad ňou a povedal jej: Neplač.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 7. kapitola, verše 11 až 13. Tu sa stretáva ženina bolesť s Ježišovým súcitom. Jej bolesť je nesmierna. Už pochovala svojho muža. Teraz pochováva svojho jediného syna a spolu s ním aj všetky nádeje, ktoré do neho vkladala. Keď deti pochovávajú svojich rodičov, je to smutné, ale prirodzené, že tí skôr narodení i skôr zomierajú. Ale keď rodičia pochovávajú svoje deti, je to oveľa smutnejšie i bolestnejšie zároveň. A práve o taký pohreb tu ide. Žena v jedinom synovi stráca aj jedinú oporu v živote. Zostala sama bez budúceho živiteľa, bez ochrany v živote a bez zaopatrenia v starobe. Tá strata je priam neznesiteľná. Ako sa Ježiš postaví k jej bolesti a zármutku? Vyhne sa stretnutia s ňou? Nie. On neuhne pred konfrontáciou s bolesťou človeka, ktorému práve niekto blízky a drahý zomrel. Keď ju pán uzrel, prišlo mu jej ľúto. Čo vidia Ježišove oči, to pohne jeho srdcom. Lebo Ježiša nenecháva naša bolesť ľahostajným. Keď do nášho srdca vstúpi zármutok, do jeho srdca vstúpi milosrdný súcit. V tomto sa on dodnes nezmenil. Jeho srdce je práve také plné súcitu, keď je v nebi, ako keď bol na zemi. Preto môžeme spievať, aký priateľ je náš Ježiš. Keď sa Ježiš stretne s našim zármutkom, môžeme z jeho úst počuť: Neplač. Keď to povie on, je to celkom iné, ako keď to zarmúteným povieme my. Lebo je to slovo pána, ktoré má moc. Je to slovo tešiteľa, ktorý sa ujíma človeka a zahŕňa ho svojou láskou. Je to slovo Boha, ktorý aj zármutok obracia na radosť. Keď on povie neplač, znamená to: už nemusíš plakať, lebo ja som tu s tebou. A kde som ja, tam ľudia už nemusia plakať. V Ježišovej blízkosti môže stíchnuť každý plač, lebo kde je on, tam sa aj uprostred žiaľu rodí viera, viera aj na území smrti, viera aj nad hrobom, že nie smrť, ale pán bude mať posledné slovo. Ježišovo neplač je tak prísľubom toho dňa, keď on zotrie každú slzu z našich očí. Pane, ďakujeme, že aj teraz prichádzaš, aby si zotieral slzy z našich očí.

Aký ste mali dnes deň? U nás dnes bolo krásne, slniečko. A šla som sa trošku prejsť, išla som vyniesť smeti a my tomu hovoríme, ideme sa prejsť do koša, lebo kontajnery máme tak asi 4-5 minút od našej bytovky. A tak ja sa rada zároveň aj prejdem ešte, tak som si dneska dala takú 15-minútovú prechádzku. Bez mobilu, keď manžel je doma aj bez kľúčov, bez všetkého. A človek sa cíti taký slobodnejší. Pretože dnes bez toho mobilu nevidíte ani na krok, ani do výťahu, keď idete k susedovi, k susedke. Takže skúste to, vyskúšajte to. Je to niečo také iné. Dnes by som pokračovala v ďalšej časti, v ďalšej téme, a to konkrétne práca s prepustenými väzňami. Už dneska je štvrtok, útorok som hovorila, že s niektorými väzňami, keď ich prepustili, som neprestala mať kontakt. Buď sme pomáhali zháňať nejakú prácu, aby boli zamestnaní, alebo len tak sa chceli porozprávať, alebo nejaká materiálna pomoc. A teda tie kontakty s niektorými väzňami boli, aj sú, ďaká Bohu za to. A naozaj veľmi som aj rada, že niektorí tí, buď väzni už vo väzení, alebo prepustení, chcú začať od začiatku. A veľmi si uvedomujú, že začať od začiatku je veľmi náročné. A hlavne, keď vlastne vyjdú z toho väzenia. A začať od začiatku s Pánom Ježišom je to najlepšie, čo človek môže urobiť. Takže keďže som povedala, že chcem hovoriť o teda, také tie príbehy s prepustenými väzňami aj dnes, tak by som pokračovala. Už to bolo tak dávnejšie, keď som bola pozvaná aj s takou jednou skupinkou do ružomberskej väznice, teda väznice v Ružomberku. A bolo nás teda viacerí sme boli a ja konkrétne som bola oslovená, aby som hovorila o Pánovi Ježišovi. My tomu hovoríme evangelizácia, že hovoríte o Pánovi Ježišovi, čo pre vás urobil, poviem aj svoj osobný príbeh. A

Tam som proste získala ďalšie kontakty a keď som potom odišla z toho väzenia a prišla domov, tak som začala dostávať listy, dopisy. Viem, jak sa to správne povie, asi listy. A jeden z tých väzňov, ktorí mi písali, sa volal Vlado. A Vlado mal veľmi veľa otázok, tak on mi dával otázky o Pánu Bohu a ja som mu potom odpisovala. A takže dokiaľ mu to tam prišlo vo väzení, to musia vždy preveriť, museli preveriť tie listy a tak ďalej. Ale bola to taká dobrá komunikácia. No a potom nastal taký čas, že žiaden list už neprichádzal od neho. Ja som nevedela, čo je s ním, čo sa stalo. A tak prešiel určitý čas a raz som dostala taký telefonát, keď mi jeden pán volal a hovoril, že Milka, vieš čo, pozdravuje ťa jeden bývalý väzeň, on začal chodiť do nášho cirkevného zboru a volá sa Vlado. A viete, mňa to tak prekvapilo, ale aj potešilo. A ja som veľmi bola rada, že začal chodiť do toho cirkevného zboru a že on chce vlastne zmeniť svoj život. A tento cirkevný zbor sa ho aj ujal. A nielen to, Vlado tam aj pomáhal, čo mu dali urobiť, trebalo pomôcť. Takže on sa tak zaradil aj takýmto spôsobom do života a začal naozaj žiť s Pánom Ježišom. A keď som išla aj keď som bola v tom meste, tak som skočila aj do cirkevného zboru a som sa s tým Vladom stretla viackrát. A naozaj som mala veľkú radosť, že keď vidíte, že ten človek to naozaj myslí vážne, že niečo nehrá. A potom zase prešiel čas a znovu mi volal jeden brat, myslím, že to bol kazateľ z toho zboru a hovorí, Milka, musím ti odkázať niečo, Vlado sa ide krstiť aj s nejakými inými krstencami a pozývame ťa na jeho krst aj s tvojim manželom. No tak som sa vybrala aj so svojím manželom a ešte viacerí sme išli na jeho krst a bolo to také radostné, lebo Vlado aj verejne pred viacerými ľuďmi vyznal svoju vieru Pána Ježiša tým krstom. Tak Vlado celkom to jeho pozadie aj rodine nepoznám, on sa nemal kde vrátiť a tak skončil v charite. Tam začal vlastne aj život. A možno si človek povie, no to je život na charite. Viete, ale je pre toho človeka, ktorý verí v Pána Ježiša a on keď uveril Pána Ježiša a žil na charite, on bol šťastný, že môže niekde byť. Pretože šťastie, keď ste to už zažili, nezáleží ani tak, kde sa nachádzate, či ste na charite, či ste v nejakom paneláku, v byte alebo vo nejakej vile. Šťastie sa nachádza v tom srdci, keď máme srdci Pána Ježiša. A tento Vlado zažil Pána Ježiša vo svojom srdci, začal s ním žiť, uveril v neho a vlastne sa zaradil do tej spoločnosti, že chodil do toho cirkevného zboru a býval na tej charite. Vlado už zomrel pred pár rokmi, už neviem, koľko to je, ale dostala som oznam, že náhle zomrel a vlastne odišiel z tohto sveta. Ale ja viem, že on pokračuje ďalej. Ja verím tomu, že sa raz s ním stretnem v nebi a verím tomu, že sa uvidíme, tak ako sme sa tu uvideli reálne na tejto zemi, že sa potom uvidíme aj v nebi. To je naša viera. A možno niekto si povie, no tak jeden príbeh jedného väzňa, a nie to, ani to nemusí byť také zaujímavé, ale ja vám poviem, že Pán Boh má záujem pre každého jedného človeka. Aj keby len jeden človek žil na tejto zemi, tak Pán Ježiš by prišiel a obetoval sa za neho, vzal jeho hriechy na seba a zomrel by aj za jedného človeka. Pretože tak miloval Boh tento svet, že dal Pána Ježiša. A každý príbeh, a každý človek má svoj príbeh a každý príbeh je veľmi dôležitý. A pre mňa osobne takisto je veľmi dôležité vedieť, že naozaj každý človek má hodnotu, má význam. A viete, aj keby som žila
po celý svoj život len pre jedného človeka, ktorému môžem pomôcť, tak to má zmysel. A mne to robí úžasnú rado, že tento Vlado uveril v Pána Ježiša a aj keď zomieral, že zomieral smierený s Pánom Bohom. Je to čosi úžasné. A to bol teda príbeh Vladov. Poviem ešte druhý taký krátky príbeh. Bola som v Košiciach na vlakovej stanici a stretla som tam tiež bývalého väzňa, on bol do mňa tak vyšší a už si nepamätám jeho meno, tak sme sa tam zvítali a hovorím mu, jo, už ťa prepustili z väzenia, ako sa máš? A on hovoril tiež, že býva na charite, hľada si nejakú prácu a viete, nevyzeral nejako tak, že pekne oblečený nejaké sako, lebo on vyzeral tak úplne jednoducho oblečený, ale potešili ma veľmi jeho slova. On povedal, že už prestal som kradnúť, ja som si to napísala, aby som to presne citovala, jeho slova. Mne nevadí, že vyzerám tak zvonka. Učila si nás, ako máme žiť a ja už kradnúť nechcem. A mňa to veľmi potešilo, že tento človek si zobral moje slova k srdcu. A ani nie tak moje slova, ale boli to slova od Pána Boha, boli to slova z Biblie, ako má vlastne človek žiť. On ma potom pozýval aj na kávu, poď ešte na kávu, ale ja som cestovala, nemohla som vlastne ísť s ním na tú kávu, ale nepoteší vás to. Keď takéto niečo vidíte, možno môžeme tomu povedať výsledky, nemám rada moc toto slovo, výsledky sa nemusia hneď vidieť, ale už neviem, čo s týmto prepusteným väzňom je teraz, neviem, ale Pán Boh ho vidí. Takisto ma potešia nejaké správy. Bola som tiež raz na jednej konferencii a prišiel za mňou jeden kazateľ a povedal mi taký pozdrav takisto. Milka, pozdravujete a ten väzeň, on teraz chodí ku nám do nášho cirkevného zboru. A viete, ja už som ani nevedela, ktorý to väzeň bol. On hovoril, ten kazateľ, že mala si kázeň nejakej väznici a on potom nad tým rozmýšľal a uveril. A ja vôbec o tých ľuďoch ani neviem, ale teší ma to. Lebo viete, keď rozprávate pred viacerými ľuďmi, tak všetkých ani nevnímate. A oni potom s tým môžu pracovať, Pán Boh ich oslovuje ďalej. Potom, aj keď vyjdu z toho väzenia, tak sa môžu aj takýmto spôsobom nielenže zaradiť do života, ale naozaj začať žiť od znovu. A tu je ten pojem začať žiť od znovu. Mnohí ľudia chcú začať žiť od znovu, ale ako si sa im to nedarí. A teraz by som povedala tú svoju pointu, že naozaj je možné začať v živote od znova. Tak ako ja som začala od znova žiť, keď som mala 13 rokov, keď som uverila v Pána Ježiša, a takisto ako aj títo prepustení väzni začali žiť od znova. Niektorí z nich začali žiť už vo väzení, niektorí až keď ich prepustili. Začali žiť od znova. A začať žiť zmysluplne od znova znamená nechať sa zmeniť Pánom Ježišom Kristom. To je zmysluplný začiatok. Nechať sa zmeniť Pánom Ježišom Kristom. A znovu to budem čítať, aby som nezabudla niečo povedať, ja som si to napísala. Keď začneš žiť s Ježišom, môže si byť istý, že je to najlepší štart do tvojho života. A to bez rozdielu veku, bez rozdielu, či máš 20 rokov, či máš 40, či máš 50, 70, 80, 90. Začať žiť s Pánom Ježišom je ten najlepší štart do tvojho života. Možno si niekto povie, no 80-ročný človek a má niečo naštartovať od znova v svojom živote, však už má 80 rokov, ale to nevadí. Ja som si tak spomenula aj na jedného z lotrov, keď lotor, možno nejaký zlodej, dajme si tam nejaké synonymá, ale keď čítame Biblii na Golgote, keď ukrižovali Pána Ježiša, tak aj z jednej, aj z druhej strany
boli ukrižovaní s ním dvaja lotry. Oni sa mu najskôr vysmievali, ale potom jeden z nich, hovoríme, sa uvedomil alebo sa zbadal a uveril v Pána Ježiša na tom kríži. A on, môžeme povedať, mal pred sebou možno už len hodinku alebo dve hodinky života, ale keď uveril Pána Ježiša, začal žiť odznovu. Naštartoval ten svoj život, ten správny život. Pretože, viete, nekončí život smrťou. Tu sa to naštartuje, keď začneme s Pánom Ježišom a potom, keď raz odídeme z tohoto sveta, ono to ďalej pokračuje. Tak aj ten Lotor, on uveril Pána Ježiša, zmenil svoj život, aj keď nič nebolo vidno, zomrel a Pán Ježiš čo mu povedal? Hovorím ti, budeš dnes so mnou v raji. A to je to dôležité. Začať žiť s Pánom Ježišom. Ale niekto sa môže pýtať, no dobre, hovoríš, začať žiť s Pánom Ježišom, ale ako mám začať žiť? To prvé je, a čo najdôležitejšie povedať, nový život sa začína pokáním. Pokánie znamená uvedomenie si alebo uznanie a vyznanie svojej hriešnosti pred Pánom Bohom, lebo všetci sme zhrešili. Nie je to spravodlivého ani jedného. My sme v Svetom Biblii máme nachádzané alebo čítame, že všetci sme zhrešili a všetci potrebujeme prísť pred Pána Boha a poprosiť ho o odpustenie. A napísané je, že on nám odpustí. Keď naozaj prichádzame k nemu s ľútosťou a s vážnosťou, že to myslíme vážne, tak on nám odpustí. Je to tak napísané v Biblii, v Písme Svetom. Odpustí každý jeden hriech a očistí naše srdce, že môžeme tak začať žiť od znovu. A znovu chcem pripomenúť to dôležité, že Pán Ježiš, keď očistí naše srdce, a to srdce je čisté a žiariace, krásne, tak je veľmi dôležité povedať, Pane Ježišu, vstup do môjho srdca. Pane Ježišu, vstup do môjho života, lebo ja chcem žiť s Tebou. Niektorí končia len tým pokáním. Povedia, Pane Bože, odpust mi a amen a robia si ďalej, čo chcú. To nie je práve pokánie. Práve pokánie znamená zmena života. Znamená to, že začne žiť s Pánom Ježišom, že ho pozvem do svojho života, do svojho vnútra a začnem s ním žiť a poslúchať ho. Prečítam jeden veršik z Biblie, a ktorý si viete aj nájsť, je v druhom liste Korinským, a je to známy verš, 5. kapitola, 17. verš. Preto, ak je niekto v Kristu, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa, nastali nové. S Pánom Ježišom nastáva všetko nové. Mení sa život. Všetko sa mení. Ale to neznamená, že už nebude mať žiadne problémy. Áno, bude mať problémy a ja ako kresťan ich mám. Ale aj v tých problémoch je Ježiš so mnou a ukazuje mi svetlo, ako mám veci riešiť. Áno, aj choroby prichádzajú, a som aj chorá, ale Pán Ježiš je so mnou. Ale samozrejme sú aj radosti, ktoré prevažujú aj časy smutku. Pán Ježiš bude s nami. To je to nové. Nový život s Pánom Ježišom. A nie len tu na zemi. Ten štart začína tu, ale raz keď odídem aj ja z tohto sveta, ja verím tomu, že budem s Pánom Ježišom v nebi. A to je čosi úžasné, čo nám Pán Ježiš ponúka a vieme, že on hovoril a hovorí pravdu. A tak vám aj ja prajem, aby ste takto začali žiť od znova aj vy. Nie pretože to ja hovorím a pretože sú to moje nejaké zážitky, ale pretože to hovorí Pán Ježiš, pretože to hovorí Biblia. A je mnoho ľudí, ktorí by sa nikdy nechceli vrátiť naspäť, keď začali žiť s Pánom Ježišom. A pokiaľ máte nejaké otázky, alebo chceli by ste sa tak viacej o týchto veciach rozprávať, tak mi môžete napísať na môj messenger, alebo sa môžeme aj spolu modliť. Takže to je také moje posolstvo a príbehy s tými prepustenými väzňami
Takže tento večer by som to týmto ukončila. A ešte čo, aby som nezabudla, aha, že budúci týždeň takisto chcem pokračovať, útorok a štvrtok. A taká téma, také príbehy s témou, ktorá sa nazvala, ešte hľadám ten presný názov, alebo podobný tomu, moc pomôcť. Že každý z nás má moc, aby mohol pomáhať. Takže tomuto by som sa chcela venovať na ten ďalší týždeň, takže vás pozývam. A nech sa vám darí a takisto ide víkendík, tak rozmýšľajte aj nad tým, čo ja rozprávam, alebo možno aj niektorí ľudia iní, ktorí hovoria o pánovi Ježišovi. A teším sa na vás aj na budúce, aj na to, čo budete písať na môj messenger. Majte sa krásne. Ahojte.

0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

Ježíš, si vítaný. Máš právo, aby si robil svoje dielo v našich vnútrach, v našom srdci. Dielo, ktoré dokáže urobiť iba živý Boh. Pane, vítaj.

Sláva buď Bohu na nebi aj na zemi. Haleluja! Náš Pán je živý Pán.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnešná téma, ktorú chcem s vami preberať, je asi dosť často preberaná, takže možno, že nebudete počuť veľa nového, ale neodchádzajte ešte. Chcem hovoriť o takej veci, ktorá je prítomná medzi nami neustále, tá túžba, a dá sa povedať, že svet točí veľké peniaze v tom, a chcem hovoriť teda o radosti. Radujte sa v Pánovi. Viete, kde je to napísané, občas to býva v modlitebniach nápis, radujte sa v Pánovi, Pán blízko. Takže chcem, aby sme si trošku všimli ten kontext, ktorý tam je, pretože nedávno som počul na to nejakú kázeň a bola to dobrá.

0: tá kázeň, aj ma oslovila, ale nevšimla si kontext, teda, že ako to tam je celý ten text, ako to Pavol hovorí, však píše to z väzenia do Filip a celý ten list je tematicky dosť zameraný na radosť. Takže asi to, čo budem dnes s vami hovoriť, nebude úplne klasická kázeň, že nejaké, ja neviem, body a tak ďalej, ale chcel by som, aby ste si otvorili teda Filipanom. Začneme 3. kapitolou, 20. veršom a rád by som s vami najskôr tak sa pozrel na to, že ako to tam znie, o čom sa tam hovorí a potom sa venoval aj nejakým veciam, že teda čo my s tým môžeme robiť. Tak bolo by dobre, keby ste mali pred sebou otvorenú Bibliu, aby sme sa mohli odvolávať postupne na jednotlivé verše. Ale začnem 20. veršom 3. kapitoly. To asi všetci vieme, že kapitoly nie sú vždy logické. Hej, že to, kde sa prerušuje text nejakou kapitolou, je nie vždy tam, kde by to malo byť prerušené. Ak to vôbec by niekde malo byť, ale však je to kvôli tomu, aby sme vedeli, kde sa to číta. A rozumný kresťan, keď číta Bibliu, tak ju číta v súvislosti a nie len v nejakých veršíkoch, ako nejakých výrokoch. Takže začnem 20. veršom. Naša vlasť je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj spasiteľa Pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si všetko môže podmaniť, pretvorí naše ponížené telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu. Preto, moji bratia, ktorých milujem a po ktorých túžim, ste moja radosť, vencom slávy, preto stojte pevne v Pánovi, milovaní. Vidíte, že on nadväzuje na to, že teda čakáme Pána a preto stojte. Hej, to je veľmi dôležité. Keď začnete to 4. kapitolou, tak si neuvedomíte, že to, tá výzva, že preto stojte, je nadviazaná na to, lebo Pán prichádza. A prichádzajú veľké zmeny, o ktorých neviem, či vôbec dokážeme snívať. Hej. Tie zmeny, ktoré nás čakajú, a on tam hovorí doslovne o tele, hej, tak my o tele vieme, že je zdrojom všelijakých problémov. Hej. Chorôb, slabostí, hriechov. Hej. Samozrejme, musíme rozlišovať medzi telom ako stvoreným telom a telom ako telesnosťou. Ale rozhodne, že vnímame istú obmedzenosť tela. Potrebujeme sa oň starať, jesť, spať a liečiť, čo všetko možné. A keď sme starší, tak už o tom vieme trochu viac. Však. A on teraz hovorí, na toto, preto stojte pevne v Pánovi, lebo Pán prichádza a toto sa ide zmeniť. A táto nádej, hej, ako Ján hovorí, kto má túto nádej, očisťuje sa, sa pripravuje. Vlastne celý kresťanský život sa dá zhrnúť do jedného slova, alebo do jedného výrazu, nie slova, čakanie na Pána. Na jeho príchod. To je zmysel kresťanského života. Samozrejme, máme aj iné veci, žiť pre Pána a slúžiť a tak ďalej. Ale ak toto nie je ako hlavný výhľad, že ja čakám, že sa ide niečo stať, tak neviem celkom, čo je kresťanstvo. Niečo sa ide stať. Prví kresťania ako keby pozerali na hodinky, kedy sa to už stane. Je to 2000 rokov a niektorí sa nám vysmievajú, ako Peter hovorí, že niektorí povedia, ha, ha, ha, kde je to ten sľub, že príde, ha, ha, ha, hej. Čo tu idete čakať? To radšej sa tu usaďte, ako by napísal jeden básnik Heine, že nebo necháme vrabcom a nebo si urobíme tu. Hej, potom to Marx zvykol citovať, hej, nebo necháme vrabcom, kašleme na to. My tu chceme mať nebo. My sme veľmi silne týmto ovplyvnení a obrovské peniaze sa točia v tom, že ľudia chcú mať tú radosť. Tak máme celú, Angličania to nazývajú entertainment industry, to znamená zábavný priemysel. Priemysel a zábava voľa kedy nešli dohromady, ale dneska máme zábavný priemysel. Prečo? Lebo zúfalo potrebujeme radosť. Koľkokrát si zapnem televízor a rozmýšľam, aha, tak teraz by som chcel nejaké potešenie, hej? A hľadám, že aká zábava tam bude, lebo potrebujem nejaké potešenie. Ak kresťan nenájde hlbšie potešenie vo viere a v kontakte s Ježišom, ako svet ponúka v nejakých videách, CD-čkách, zábavách, diskotékách, ja neviem, čo by ste menovali, videohrách alebo internetových hrách. Proste množstvo je zábavy, hej, ktorá sa ponúka. Stále je viac. Hej. Až tak, že niektorí mladí, a možno aj starí, ale o mladých som počul, žijú vo virtuálnom svete. Tak sú naviazaní na internet, počítače alebo nejaké hry, že vlastne je to nová závislosť. Hej. Doslovná závislosť, chorobná závislosť. Prečo? No, hľadáme radosť. A niektoré z tých radostí, ktoré sa nám tu ponúkajú, sú návykové. Všetky sú nebezpečné, ak sa postavia proti Bohu, ale niektoré sú vyslovene fyzicky nebezpečné. Takže keď čítame tento text, tak vidíme, že čakáme niečo a z toho vyplýva, že chceme kresťansky stáť. A teraz je tam veľmi zaujímavé, som vám hovoril, že budeme ten text pozerať, že ten druhý a tretí verš, ako keby bol nejaká vsúvka. Keby sme to písali v modernom texte, asi by sme tam dali zátvorky. Pavol to diktoval, takže on to osobne nepísal, ale tu by som dal zátvorky. Všimnime si, hovorí, pevne stojte v Pánovi, a zrazu do zátvorky, napomínam Evodiu a napomínam aj Syntychu, aby rovnako v Pánovi zmýšľali. A prosím aj teba, ozajstný Syzygos, to je ako spolu ťahúň, by sme možno povedali, človek, ktorý je zapriahnutý do toho istého jarma. Hej. Aj teba, ozajstný Syzygos, spolupracovník. Ujmi sa ich, veď aj oni so mnou sa borili za evanjelium, aj s Klementom a ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života. No, toto by som dal akoby do zátvorky. Prečo tam Pavol zrazu akoby odskakuje od hlavnej témy? Lebo v tom štvrtom verši, ten štvrtý verš sleduje za tým prvým. Stojte pevne v Pánovi, milovaní, radujte sa v Pánovi. Hej. Tam to logicky nadväzuje. Hej. Dobre si to všimnem, preto som chcel, aby ste sledovali text, lebo tu je to veľmi dôležité si všimnúť, že text logicky v takom tom plynutí pokračuje od prvého k štvrtému veršu. Prečo tam ten druhý a tretí verš je? Keď hovoríte, stojte pevne v Pánovi, a Pavol miloval Filipy, všetky zbory miloval, ale Filipy boli jemu, ako hovoríme, srdcovka. Jediný zbor, zdá sa, od ktorého prijal nejaký dar, pretože vedel, že za tým nie je nejaká manipulácia. Viete, keď vám niekto niečo dáva, tak niekedy máte riziko, že či to môže prijať, lebo nie je to celkom, ako sa hovorí, bez nejakých bočných úmyslov. Hej, dám ti niečo a niečo za niečo. Hej? Proste nie je to úplne voľne. Pavol od filipanských, alebo filipských, prijal dar, hej? Pretože miloval ich, vedel, že sú to ľudia, ktorí ten zbor, že je slobodný od nejakých takýchto úvah. A teraz hovorí, pevne stojte v Pánovi. No dobre, ale spomeniem si, že tam sú nejaké dve sestry, ktoré, neviem, či sú pohádané, nevieme o tom viac, ale nejak nie sú jednotné. No dobre, ako môžeme stáť v Pánovi, ak sme pohádaní? Ak sa nevieme v niečom dôležitom zhodnúť? Hej? Tak tá logika toho textu, či také, by som povedal, laterálne myslenie, že vám niečo napadne pri niečom, hej? Stáva sa vám to? Hej, že rozmýšľate o jednom a vtedy si povieme, hop, toto sa tohto týka. A to, aby ľudia stáli v Pánovi, toho sa týkajú naše vzťahy. Hej? Spomínate si, Pán povedal, keď ideš pred oltár a spomenieš si, že niečo má tvoj brat proti tebe, tak čo? Môžeme povedať, že čakáme na Pána, ako keď ideme pred oltár s darom? No jasné, my pred Pánom budeme robiť nejakú darovací proces. My mu vlastne na konci dáme svoj život a povieme tak, toto som v tvojom mene robil. Kto verí vo mňa, Pán povedal, na súd nepríde. Takže ja nehovorím o poslednom súde, že sa bude rozhodovať, či budeš alebo nebudeš spasený. Ale veľmi jasné písmo hovorí, že ja budem prezentovať svoj život, akože, čo som urobil v Pánovi. Ja mu prinášam dar. Ty ideš na stretnutie s Pánom ako s nejakým darom. Súhlasíte? Samozrejme, že nie je dar, za ktorý ja niečo dostanem. To je dar, ktorý ja dávam za to, že som veľa dostal, dostal som jeho život. A ja vlastne môjim životom vyjadrujem vďačnosť. Hej, takže pozor, nie je dar, za ktorý ja niečo mám dostať. A samozrejme, Pán bude dávať odmeny, len tie odmeny nie sú, to sú tiež z milosti odmeny, lebo nakoniec, ako Izajáš hovorí, všetky naše skutky ty si urobil za nás. Ale toto teraz nejdeme riešiť. Dôležité je, že Pavlovi napadlo popri čakaní na Pána, aké majú vzťahy. Aké má niekto vzťahy. To je veľmi zaujímavé. A dokonca tam hovorí, že pomôž im. Hej, všimnite si, že my môžeme ľuďom pomôcť. Tam to pripomína, čo Pán hovorí, že blahoslavení sú, ktorí pôsobia pokoj. Keď vidíš, že dvaja kresťania sú pohádaní, alebo sa nevedia zhodnúť, tak môžeš im nejakým spôsobom pomôcť. Nie vždy. Určite málo kedy funguje to, čo nazývame umývanie hlavy, že niekoho vypliaskáš, že ako si to môžeš dovoliť. Niekedy s tým robíme viac problémov. Ale toto je veľmi pekné, že on hovorí, vieš čo, aj ty, milý Sidzigos, teda ďalší spolupracovník, pomôž im, hej, nejak, aby rovnako zmýšľali. To rovnako zmýšľanie určite neznamená, že budú mať rovnaký vkus na všetko a že teraz, ak ty máš rád Beethoven, tak aj ja, alebo niečo. To znamená, že v podstatných veciach služby Pánovi sa zhodujeme. Vieme, čo si Pán myslí a vieme k tomu dôjsť, čo si v podstatných veciach myslí. To neznamená, že absolútne sme nejaký uniformní a že sa tu nejak znásilňuje niekto, že čo musí všetko robiť. Keď hovoríme o Pánovi a poznáme, kto je Ježiš, tak vieme, že o čo ide. Nemusíme do toho veľa rozoberať. A teraz hovorí, že ktorých mená sú v knihe života. Tam cítite, že Pavol hovorí, dobre, tieto dve ženy so mnou spolupracovali a spolupracoval tam so mnou aj ten Klement, ale ako keby nechcel na niekoho zabudnúť. My predpokladám, že to je taká slovenská vlastnosť, že keď jedného chválite a je tam niekto iný prítomný, tak ten, kto tam je prítomný, obyčajne cíti, že aha, tak jeho chváli, to znamená, že ja nie som až taký dobrý. Že zoberieme si tú negatívnu stránku. Hej? Takže čo ja viem, som niekde na obede, sú tam, je tam viac gazdiniek, no ale jedna varila, lebo tak je. Teraz pomýva, ty tak dobre varíš. No, pravdepodobne ostatné, čo tam sedia, si povedia, aha, tak ja asi tak dobre nevarím, lebo túto chváli. A tak ja potom poviem, no aj vy dobre varíte. Hej, akože, ja by som celkom to pochvalou nezhodil niekoho iného. Funguje to tak? Takže keď na niekoho veľmi pochválime, tak iní si myslia, že, hej, že aha, tak mňa až tak nechváli. A tuto to tak vyzerá, ako keby Pavol takto rozmýšľal, že aha, tak tuto sú moje spolupracovničky, tam je nejaký Sidzigos, ten, ktorý to spolomil, ale sú tam aj iní spolupracovníci, tak ich mená sú v knihe života. Ja ich tu nepíšem, ale sú v knihe života. A teraz hovorí o knihe života a ďalšia, akoby laterálna spomienka. Viete si spomenúť, kde je kniha života, tam nie je toto slovo a radosť? Učeníci, keď sa vrátili k Pánovi, a hovorí, Pane, v tvojom mene sa nám podávajú démoni. To je úspech, to sme ešte nevideli. A Ježiš hovorí, pozor, pamätajte sa, nie z tohto sa radujte, ale že vaše mená sú zapísané v nebi. Tam je, som hovoril, že nie v života, to je to isté, hej, ale tam je, že lebo vaše mená sú zapísané v nebesiach. A mne sa zdá, ako keby, ja neviem, Pavlovu mysel ja nevidím, ale nezdá sa vám to tak, že ktorých mená sú zapísané v knihe života, radujte sa v Pánovi. Hej, takže ako keby táto spomienka na knihu života, na to, že tie mená sú tam zapísané, vrátila do toho prúdu myslenia, ktorý skončil pred tým, že preto stojte pevne v Pánovi milovaní a pokračuje, radujte sa v Pánovi vždy. A teraz je tam veľmi zaujímavo, neviem, či to zo slovenského prekladu tak dobre cítiť, ale v tom origináli, tu máme preklad, ustavične sa radujte v Pánovi, opakujem. Tam to slovo opakujem je preklad z takého, že povie a znovu to budem hovoriť. Hej. Nie len, že znovu hovorím, ale budem to hovoriť, tam je budúci čas. Za tým cítite, že keď vám niekto povie, radujte sa, alebo ustavične sa radujte, tak si poviete, hej, tak pekná výzva, ale. Keď som sa pripravoval na túto službu, tak som rozmýšľal, môžem ja vôbec o tom hovoriť? Ja nie som to, čo by ste nazvali radosný kresťan. Ja mám viac taký realizmus v sebe, ak poznáte, skoro až pesimizmus. A keď sa o niečom dobrom hovorí, ja som veľmi rýchly hneď zistiť, že prečo to až také dobre nie je. Moja žena to môže potvrdiť. Áno alebo nie. No nechce povedať nič, tak neviem, klamem. No, takže ja neviem, či... Poznal som radosných kresťanov a poznám a skoro by som ich závidel. Tam, keď sa stretnete, vždy sa stretnete s niečím fantastickým, aj na čo myslia, ako, čo sa dobre stalo a tak ďalej. Proste majú radosť z Pána a je to dobre. A ja som rozmýšľal, môžem ja o tom hovoriť? A potom som si uvedomil, aj som sa radil s mojou vernou, a, že vlastne Božie slovo musí fungovať aj tam, kde ja nie som, alebo ten, kto ho káže, nie je úplný najlepší doklad toho, že to tak funguje. Inak by sme chádzali seba. Takže keď hovorím o tomto, že znovu to budem hovoriť, radujte sa, tak ako keby za tom bola táto úvaha, že dobre, poviete mi, a z čoho sa ty chceš radovať, veď si v base. A pozri sa, tam on na začiatku Filipanom aj hovorí, že mnohí mu zle chcú robiť, že preto kážu evanjelium, aby mu napriek robili. Takže to tak vyzerá ako... Hej? Budeme sa tu tváriť, hej? Chceme kresťanský entertainment, zábavu, že zabudnúť, vypnúť a zapnúť nejaký kresťanský televízor a teraz nerozmýšľať na to, čo je realita a radovať sa preto, že sme zabudli? To je kresťanstvo? Toto robia ľudia, ktorí vypínajú, niektorí sú schopní tak zabudnúť na svet, že sa o nič nestarajú a tešia sa, hej? Kašľa na všetko. To sú isté povahy. Potom sú ľudia, ktorí pestujú literatúru, hudbu, alebo divadlo, alebo nejaký film a tam zabúdajú. No ale potom sú aj ľudia, ktorí žiaľ potrebujú na to drogy. No a to už je horšie. Hej. Zabudnúť znamená opiť sa, alebo neviem, nejaký liek si dať, alebo už potom hej, drogy. Sú rôzne úrovne, niektoré sú tak benigné, by sme povedali, nie sú až také desivé, ale niektoré sú také, že sú až životu nebezpečné. Keď Pavol hovorí, budem toto hovoriť, viem, o čom hovorím, viem, aká je na toto odpoveď, napriek tomu budem to znovu hovoriť, radujte sa, všimnite sa, radujte sa vždy, nie len niekedy, keď sú okolnosti vhodné, vždy sa radujte. A znovu to budem opakovať, teda viem, čo hovorím, ako keby chcel povedať, ja viem, čo hovorím, viem, aká je na to odpoveď, aj takto budem opakovať, radujte sa. Z toho pre nás vyplýva, že tu nejde o nejakú voliteľnú vec, ktorá môže a nemusí byť. Nie každý z nás musí mať stále úsmev na tvári, tým nechcem seba ospravedlňovať, že teda máme byť pesimisti. Ale to, o čom tu Pavol hovorí, nie je len povrchová radosť. Ježiš bol muž bolesti, tak ho nazvali, ale v 15. kapitole Jána hovorí, že chcem, aby moja radosť ostala vo vás. Ježiš mal hlbokú radosť z Otca. A tu je dobre rozlišovať medzi radosťou, ktorá sa vám stane, teda príde akoby zvonku, hej, o tom je skutky 13.52. Učeníci boli naplňovaní radosťou a Svätým Duchom. Hej, keď ste naplňovaní radosťou, tak niekedy tá radosť príde zvonku. Hej, buď okolnosti sú také fantastické, že vás to strašne poteší, počujete dobrú správu, alebo jednoducho cítite, že Duch Boží vám dáva radosť, ale neviete z čoho. Hej, som niekedy zažil, je to niečo úžasné. Sa pýtate, čo ja mám takú radosť? Veď sa nič dobrého takého nestalo. Hej? Zrazu vnímate radosť. To je radosť, ktorá, by som povedal, sa vám stane. Hej? Učeníci boli naplňovaní. Inak tam je o prenasledovaní v tej kapitole, v 13. kapitole, skutkov. Ale učeníci boli naplňovaní radosť. Lenže tu je rozkaz. Toto nie je, že dajte sa naplniť, tu je radujte sa. Inak toto slovo chairete grécky je aj grécky pozdrav. Hej? Teda keď sa Grék pozdravil Grékovi, tak povedal chaire, raduj sa, hej? Ako zdravím ťa. Hej? Ako keby ste povedali, hej, buď zdravý. No tak keď poviem buď zdravý, tak tým musím myslieť na zdravie, tým môžem myslieť, že ťa pozdravujem. Hej? Takže to je zároveň ten grécky pozdrav, ale toto tu nie je podstatné. Dôležité je, že toto je niečo, kde k radosti prichádzame nejakou aktivitou. Hej. V kresťanstve, keď vás Duch Boží naplňuje, tak radosť prichádza akoby zvonku. Tým nechcem povedať, že tam nie ste aktívni, ale tá radosť neprichádza z toho, že sa niečím potešujete. Ale tu, keď Pavol hovorí, radujte sa, tak chce povedať, robte niečo, niečo myslite, čo vás bude potešovať. Toto nás môže odkázať na Žalm 37, 4. verš, kde je napísané, že potešujte sa Hospodinom, alebo potešuj sa v Hospodinovi a dá ti žiadosti tvojho srdca. Tam je zaujímavé slovo, ten preklad jeden je hľadaj radosť v Pánovi alebo v Hospodinovi. A dalo by sa niekedy povedať, to hebrejské slovo tam je veľmi zaujímavé, môže až hovoriť, že maznaj sa s niečím. Samozrejme, s Hospodinom sa nemôžeme maznať. Ja teraz hovorím o slove, ktoré... Ale rozumiete, keď sa niečím pomaznávate, tak môžete to prirovnať teraz. Asi to nie je veľmi dobrý príklad, ale ak niekto má rád peniaze, tak si ich môže niekde tajne prepočítavať, vtedy, keď aj veľmi dobre vie, koľko tam peňazí má. Ale potešuje sa tým, že hej, hladká si tie bankovky. Hej. Dúfam, že to nikto z nás nerobí, ale... Možno sa potešujeme kvietkami v záhrade, alebo ja neviem čím, hej, že proste, aké sú pekné, viem, že ich tam mám, ale... No. Rozumieme, čo hovorím? Každý z nás sa niečím potešuje. A toto slovo, ktoré hovorí, potešuj sa Hospodinovi, je presne toto. Hej? Rozmýšľaj o tom, aký je Hospodin, čo pre teba spravil, čo ťa čaká, čo je, aké fantastické veci sú, kde je, kto... Čo sa stalo v minulosti? Čo si od neho dostal? No, nie je spočetné množstvo vecí, my sme to mohli povedať. Potešuj sa Hospodinovi. Nehemiáš 8. kapitola 10. verš, známy verš hovorí, radosť Hospodinova je vaša ochrana, vaša sila. Dá sa to prekladať ako vaša štít alebo vaša pevnosť. Ak kresťan chce byť chránený, tak musí mať radosť. Ak nemá radosť, nie je chránený. Vieme prečo? Lebo my sme tak stvorení, že musíme mať z niečoho radosť. A keď ju nemáme z Hospodina, tak ju budem hľadať niečo inom. Od prejedania po falošný sex, alebo od, ja neviem čo. Proste niekde tú radosť budem hľadať. Nutne potrebujem nejaké potešenie. Nemusí to byť radosť, kde sa budem rehotať, ale kde cítim, že môj život má zmysel. Ak hovorím o zmysle života, hovorím nepriamo o nejakej radosti. Nemôžete hľadať zmysel života v utrpení. Ešte aj o Ježišovi, keď trpel kríž, v 12. kapitole Hebrejom je napísané, že to preto strpel, lebo mu bola predrozená radosť. Aká? No, že nás získa, že poslúcha Otca, že tá situácia bude iná. On sa netešil z toho, že musí príšerne trpieť na kríži. To nebola asi radosť, hej? Už keď tak smiešne poviem. Ale kvôli radosti strpel kríž. To znamená, že my sme tak stvorení, že zmysel života, akýkoľvek zmysel, musíme v tom nájsť nejaké potešenie. A to potešenie, ktoré má kresťan, je hlbšie, ako mu môže svet ponúknuť. A pokiaľ to nenázrieme, nezažijeme, tak nás to stále bude ťahať tam, kde to vieme spracovať, kde tomu rozumieme. My, ak poviete, raduj sa Hospodinovi, neznovuzrodenému človekovi, tak je to presne tak, ako keď Ježiš povedal, nehášte perly pred svine. Tak svina nevie, čo je perla. Hej? Tak za krohka ešte vás napadne, že toto sa nedá žrať, čo mi to tu dávaš. Hej? Takisto, keď povieš neveriacemu človeku, radaj sa Hospodine, tak ti povie Bohu, ktorý je taký nespravodlivý, ktorého neviem ani veriť, ktorý, pozri sa, čo robí na svete, Bohu sa pripisujú všetky zlé veci, ktoré sa dejú. Od Hitlera po vašu susedu, ktorá je alkoholička, alebo niekoho. Rozumiete? Proste všetky zlé veci sa pripisujú. Ako to Boh môže? Hej? A ja sa mám v ňom tešiť? No nie, nevaj sa ma. Čo je to za blbosť? Ešte vás napadne taký človek, aspoň slovne, hej? Že čo to za somariny to rozprávaš. Tešiť sa v Hospodinovi znamená vedieť, že Boh je absolútne dobrý. Že mu môžem rozumieť. Že môj duch môže s ním komunikovať. Že on môže vo mne prebývať. Že chystá pre mňa dobré veci. Že pre mňa niečo dobré urobil. To sa mi páčilo, čo si na začiatku tu hovoril, že môžeme byť hlavou nad. O tom to presne je. Kresťan môže byť srdcom a hlavou nad vecami. Nie, že ich ignoruje. Všimnite si, Pavol tu neignoruje Evodiu ani Syntychu. Hovorí, pozor, dajte si to do poriadku. Takže to neznamená, že my teraz budeme z hlavou hore a neviem, čo sa deje. Ale viem, že Hospodin, a to je to ďalšie, čo tam je, nech vaša, a toto je zase veľmi zaujímavé slovo, dobrotivosť je tu preložené, niekde je prívetivosť, niekde je láskavosť. Zdá sa, že najlepšie slovo by tu bolo niečo ako veľkodušnosť. Kresťan žije pre pravdu a pravda niekedy nie je veľkodušná. Súhlasíte? Lebo ak som prísne pravdivý, tak viete, ako to niekedy dopadá. Hej? Prísna pravdivosť znamená často tvrdosť. A tu sa hovorí o tom, áno, buďte pravdiví, ale buďte veľkodušní. Ako Ježiš povedal, nesúďte. Hej? Nehašte perly pred svine, ale nesúďte. To, že nehašte perly pred svine, neznamená, že tých ľudí odsudzujem ako svine. To je metafora. A ja ľudí nemôžem považovať za svine, napriek tomu, že Ježiš túto metaforu použil, lebo ľudia sú drahí v Božích očiach a dal za nich svoj život. Takže to, že sa správame ako svine, neznamená, že sa nás Boh považuje za svine, ešte aj keď sme neobratení. To len znamená, že sa tak správame a on chce, aby sme boli veľkodušní k ľuďom, napriek tomu, že sa tak správajú. Takže pravdivosť a odpustenie idú dohromady, a to je to slovo, čo tu grécky je použené, epieikeia. To je veľmi zaujímavé slovo a ak by ste čítali nejaký komentár, tak nájdete asi 10 prekladov. Proste veľmi široko postavené slovo. Radujte sa v Pánovi, vaša veľkodušnosť nech je pre všetky. Všimnite si, ako sa to spája. Ak sa radujem v Pánovi, môžem byť voči vám veľkodušný. Ak som pesimista, trápi ma niečo, tak nechcíte ma. Aj? Človek je ako zranená zver niekedy. Nie? Keď ho niečo trápi, tak na všetkých vrčí. Nie? Sme takí? Či vy nie ste takí? Ja som taký. Keď sa zle vyspím, ráno vrčím. Aj? Ešte ma so mnou nerozpráva, ešte spím. Nie? Stáva sa to niekedy? Ty močíš dneska. Hej, to sa hovorilo niekedy. No, to je vec, ktorú my niekedy prežívame, že keď nás niečo trápi, keď nemáme radosť, tak na všetkých vrčíme. Keď máme z niečoho veľkú radosť, tak vieme poboskať aj nepriateľa. Samozrejme, že to je len psychológia, ale niečo takého funguje v duchovnom živote, že radujte sa v Pánovi, buďte voči ľuďom príjemní. Pravdiví, ale príjemní. Pravdiví, ale príjemní. A teraz prichádza, by som povedal, to najkľúčovejšie slovo, ktoré by som dnes chcel zdôrazniť. Pán je blízko. Pán je blízko. Ak všetko zabudnete, spomnite si na toto. Pán je blízko. Mohli by sme rozmýšľať, či nejde o blízkosť, že rýchlo príde, lebo blízkosť môže byť časová, ale zdá sa, že toto slovo, že Pán je blízko, nadväzuje na 119. žalm, kde v 151. žalme je toto isté použité v gréčtine. Hospodin je blízko. Ty si Hospodin blízky. Tam je, ne? Že si blízko. A tam je jasné, že sa hovorí o tom, že je, neviem, či sa to dá povedať, fyzicky blízko, ale tak to neznie dobre, lebo Boh nie je fyzický, Boh je duch. Ale priestorov, hej? Proste Boh je tu, Boh je vo všetkom blízko, Boh o tom vie, Boh sa stará. Takže celý ten proces toho myslenia v tom texte je, Pán prichádza, preto stojte, pozor na vzťahy, vaše mená sú zapísané v knihe života, z toho vyplýva radosť, aspoň z toho, že teda nech sa tu deje čokoľvek, ja som zapísaný niekde, kde sa to nemôže ovplyvniť ničím, čo sa tu deje. Tam to mám bezpečné, viem, kam idem, tam mám. A teraz pokračuje tým, že z toho vyplýva, že máte vzťahy medzi sebou. Ľudia, ktorí sa radujú v Pánovi, dokážu sa navzájom milovať. Ak nie, máme radosť v Pánovi, nečudujme sa, že sa nevieme medzi sebou byť voči sebe veľkodušní. Neznamená, že si nehovoríme pravdu, že sa navzájom, ak chcete, nenapomíname, to slovo je také silné, ale niekedy treba napomenúť kresťana, nie? Čo robíš, prosím ťa, brato, to sa nehodí. Ale je to v veľkodušnosti, v ochote odpúšťať. Teda, to je štvrtý verš, vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom, Pán je blízko. No a 6. a 7. ničím sa netrápte, alebo ničím nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s ďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Takže on, tá radosť predpokladá, že viem niečo robiť s trápením. Všimnite si, že on hovorí, že máme sa akoby mazniť s myšlienkami o Bohu, ale vie, že na tieto myšlienky, na tie radosti, útočí niečo v tomto svete veľmi silne. A to sú starosti. Len slovo starosť je trošku nebezpečné v tom zmysle, že Boh nechce, aby sme boli bezstarostní v tom zmysle, že sa nestaráme, že treba zarobiť na chlieb, nestarať sa o svoju rodinu, nestarať sa o to, že či je niekto spasený alebo nie. Toto je veľmi nebezpečné. Tam sú dve slová v gréčine o starosti. Jedno je to, čo by sme mohli prekladať ako trápenie. Hej, o tom Ježiš hovorí, že kto môže trápením pridať lakeť k svojmu životu. Hej. Ak sa teraz poriadne zamyslím, budem sa trápiť nad tým, ako žijem a čo je so mnou, pridám niečo už či k svojej výške alebo dĺžke života. No tým trápením určite nie. Možno, že ak si zlepším životosprávu, aj že sa budem starať o to, čo jem, tak môžem, hej? Budem zdravší. Ale tým, že sa len trápim a nič s tým nerobím, tým len skrátim svoj život, lebo trápenie, to je tríze. Takže keď on hovorí tu, netrápte sa, ja som to schválne takto preložil, nehovorí, buďte bezstarostní, dajte si pohár vína, kašlite na všetko. On hovorí, netrápte sa. Ježiš to povedal, trápenie vám nepomôže. Hej. Čo vám pomôže je vedieť, že Pán je blízko a on sa stará, preto hovorí, všetky svoje veci mu oznamujte. Ježiš povedal pri modlitve Pánovej, že Otec vie, čo potrebujete. Napriek tomu nás učí modliť sa. Hej. To modlenie nie je o tom, že Boh to nevie, ale Boh chce to od nás počuť, aby sme my vedeli, že to vie. Lebo to, že on to vie, je teológia. To, že vie o mne, to je modlitba. Rozumieme to? Teológia hovorí, Boh vie o všetkom. Ale ak ja sa nemodlím, tak ja to neviem, že vie o mne. A on sa tak správa, ako keby to nevedel. Pretože ja som nechcel, aby to vedel. Neviem, či mi rozumiete. Na to, aby Boh sa správal tak, že vie o mne, sa potrebuje modliť, aby som ja vedel, že o mne vie, a aby sa on správal ako to, že to vie. Lebo je množstvo ľudí, ktorí sa nemodlia, a Boh sa správa tak, ako keby nevedel o nich. Nie preto, že ich nemá rád, ale preto, že im dáva slobodu. A nebude im do ich života vravieť to, čo nechcú. Takže Boh je veľmi, by som povedal, čestný a v tomto zmysle oslobodzujúca bytosť. A chce, aby sme ho poslúchali z lásky, a nie preto, že nemáme iné východisko. Takže tým sme prešli ten text, to som chcel, aby sme si pozreli, že tá výzva radujte sa v Pánovi, alebo potešujte sa v Pánovi, je zakomponovaná do mnoho veľmi realistických vecí. Niekedy by sa vám mohlo zdať, že radujte sa v Pánovi bude niekde, kde bude veľmi dlhý text o tom, aký je Boh, čo urobil, o spáse, o budúcnosti, nie? Že to bude o niečom... Toto je v takom Evódia Sinticha, nevieme, kto to je, lenže vieme, že sú spolupracovničky v Evanjeliu. Pre feministky toto môže veľmi zaujímavé, sú to ženy, ktoré pracujú na Evanjeliu. Toto ja neriešim teraz tu, ale je to veľmi, veľmi zaujímavé, že on spomína pracovničky na Evanjeliu, Evódiu a Syntichu. A teraz by som ešte pár slov teda chcel povedať o tom pán blízko. Dobre, takže doteraz som chcel, aby sme si prezreli ten text, ako plinie. Pre mňa je to veľmi také nádherné, ako to myslenie, inšpirované myslenie, samozrejme, Božie, u Pavla prebiehalo. A kde to, radujte sa v Pánovi, alebo potešujte sa v Pánovi, kde je zakomponované. Teraz by som chcel, aby sme si povedali niečo o tom Pán blízko. Ja si myslím, že pre všetko, čo tu je, o tom, ako sa máme radovať, je centrom, alebo kľúčom, alebo podstatné, že prežívam Pánovu blízkosť. A je to, čo 16. žalm hovorí, že radosti do sýtosti je v tvojej blízkosti, v tvojej prítomnosti. Hej? To je posledný verš žalmu 16. Protože tam je nadšenie, tam sa, neviem, ako to lepšie slovensky povedať, tam sa do bytosti pominúť od radosti. Hej? Boh, jeho energia, nie len fyzická, ktorú drží celý vesmír, ale Boh, aká to je, ja neviem. Fyzici sami nevedia, čo je to za energia. Vymysleli nejaký pojem temná energia, lebo už nevedia, čo to je. Nikto nevie, kde to sa berie. No ale musí to byť, keď sa to rozpína. Nie, ak sa vesmír rozpína stále rýchlejšie, tak kde sa tá energia berie? Tak vymysleli temná energia. Boh neexistuje, ale temná energia určite existuje. No tak prosím. My vieme, že Boh existuje a že už či je temná alebo netemná energia, že to je jeho energia. Len tá energia, ktorú má, ktorú prejavuje na fyzickom univerze, je pre mňa, prepáčte, dôležitejšia, či ju prejavuje na tomto mojom srdci. Pretože ja potrebujem nejakú radosť do života. Ak ja mám ako kresťan prežiť a utopiť sa v myšlienkach na tom, čo sa zle deje vo svete a ľudia sú chorí a ľudia nenávidia, a ľudia sa bijú a sú vojny a neviem, čo všetko, kresťania sa medzi sebou musia vždy, či hej? No a teraz rozmýšľate, dobre, za chvíľu. No, mám vám povedať, čo si myslíte. Každý z vás niečo iné, kde je tá nádoba radosti deravá, odteká to stadiaľ a chceme to zapchať, nie? Uniká radosť. A ja potrebujem zdroj radosti a ten zdroj, je to napísané, že je v Páne. V tom, že Pán je blízko. On v tejto situácii, ako tu sedíme, je blízko. Krásne slovo. On je blízko. On je blízko tvojich starostí, on je blízko tvojej mysli, on je bližšie, ako sú ľudia. On tam hovorí o Evódii a Syntyche a problémoch. Veľmi často máme problémy s tom, keď myslíme na ľudí. Hej, aj mali by sme radosť, no ale príde XY vám na myseľ. Ako môžem mať radosť, keď mám takého žiaka? Ako môžem mať radosť, keď mám takého manžela? Ako môžem mať radosť, keď mám takú vládu? Takých politikov. Ako môžem mať radosť, keď mám takého kazateľa? Keď mám takého učiteľa. Ako môžem mať radosť, keď mám také zdravie či takú chorobu. Mám menovať? O ľuďoch, o sebe. Pán blízko znamená, že Pán je bližšie ako títo ľudia. Ak medzi seba a môjho problematického človeka, už niekto je ktokoľvek, nepostavím, že Pán je bližšie, tak sa nemôžem čudovať, že ak je ten človek bližšie môjmu srdcu ako Pán, tak bude problém bližšie môjmu srdcu ako radosť. To je ako, že 2 a 2 sú 4. Tak toto funguje. Preto on hovorí, Pán je blízko. Nevšímajte si viac ako Pánovu blízkosť problémy ľudí, ktorí sú vám, už či sú drahí, alebo sú nepriateľe. Niekto si viac všíma blízkych, niekto si viac všíma nepriateľov, hej? Neviem, kde, na ktorej strane ste vy. Proste, keď si ľahnete do postele, čo vám sa preháňa hlavou? Hej? Priatelia či nepriatelia, či nikto? No, možno, že zaspíte hneď, ako si ľahnete. Zaujímavé je, že môže byť problém, že neviem niekomu pomôcť, lebo on tam hovorí najskôr, že pomôžim, hej, pomôžim dať sa dohromady. Ak vám leží na srdci cirkev, to ako funguje cirkev, možno, že vás trápi, že neviete dať dohromady nejakých veriacich. Že sa nemusia navzájom a vy robíte všetko možné, aby ste ich presvedčili, že však nemôžeme mať takéto vzťahy. No a nejde to. No a teraz, keď na to myslíte, radosť je v háji. On hovorí, pán je blízko, pán je bližšie ako ľudia. Pán je bližšie ako ľudia. Prečo? No tak pán je vo mne, žiadny človek nemôže byť vo mne. Ale Duch Boží je vo mne. Pán Ježiš povedal, je pri vás a bude vo vás. Ja prídem k vám, nenechám vás sirotami. Toto všetko platí do toho, radujte sa v pánovi, on ma nenechal sirotou. Ja som bol polosirota, trošku viem o tom, ako to funguje. Nebol som úplná sirota, nevyrastal som vďaka Bohu v nejakom detskom domove. Ale veľká rodinná radosť to nebola. Hej? Proste boli sme dvaja. No. Takže on povedal, nenechám ťa sirotou. Môžeš mať prežívanie veľkej rodiny, keď máš pána. Napriek tomu, že si fyzicky osamelý. Alebo osamela. Proste, ak ma osamelosť chytí tak, že nevnímam pánovu prítomnosť, tak Pavol mi hovorí, potešuj sa pánom. To je náhrada. A to je reálna náhrada. A k tomu neverím, samozrejme, to nemôžem prežiť. Takže pán je bližšie ako ľudia. Pán je bližšie ako moje trápenia. Z ľudí vyplývajú trápenia, ale niekedy tie trápenia sú niečo, čo ani nevieme dobre pomenovať. Niekedy to tak funguje, a to asi o sebe najskôr môžem hovoriť, že ako keby som sa radosti bál. Že proste odovzdám sa nejakej radosti, ale viem vopred, že to musí skončiť. Neviem, či ste niekedy počúvali, keď ste boli deti a rodičia vás vychovávali a mali ste, vyvádzali ste, hej, veľký húriavk. Moja, neviem, myslím, že mi to mama zvykla hovoriť, alebo nejaký, čo ma vychovávali, že po smiechu býva pláč. Počul to niekto z vás? Všetci. Toto je taká filozofia, ktorá sa mňa chytila veľmi hlboko. Po smiechu býva pláč. No ak toto máme v kresťanstve, tak sme neveriaci. Prepáčte, môžeme byť spasení, ale sme neveriaci. Po radosti v pánovi nebýva plač. Po radosti v pánovi býva väčšia radosť. Po radosti v pánovi prichádza večnosť. Nekonečná radosť. Tvojmu kráľovstvu nebude konca. Amen? Akože po smiechu býva plač. To pre deti to platí vtedy, keď sa príliš rozvirgajú, hej, a potom si udrú nos, alebo zlomia nohu, alebo niečo, no tak ja to nechcem povedať, že to je celá blbosť. Pre výchovu detí to niekedy platí, že pozor na veľké vyskakovanie, lebo môže to skončiť plačom. No ale ak sa to premenilo, ako u mňa, na filozofiu života, pozor, príliš sa neuvoľňujú do kresťanskej radosti, lebo aj tak za chvíľu zistíš, že sú tam nejaké problémy, ktoré sa nedajú riešiť. No dobre, ale pán blízko. Ak sa nejaké problémy nedajú riešiť, to nie je problém pánov. To je problém nejakých tvrdohlavých ľudí. A tí nie sú mi bližšie ako pán. Ak sú mi bližšie, tak som modlár. Toto je veľmi vážna vec. Ak sú mi ľudia bližšie s ich problémami, ako pán s jeho odpoveďou v večnosti, tak som modlár. Tak tí ľudia zaujali miesto, ktoré chce mať pán. A ako vidíte, toto som preto tak preberal ten text, Pavol neignoruje ľudí. Neignoruje ani Evodiu, ani Syntychu, ani neignoruje starosti. Hovorí, oznamujte svoje starosti Bohu. Neignorujte ich, nezabudnite na to, že existujú starosti. Ale nech tie starosti sú v pánovi vyriešené, nevravím, že fyzicky sú všetky vyriešené. Viem, že Boh sa o ne stará, pán je blízko, sú bokom a ja sa môžem tešiť. A po smiechu nebude plač. Takže on je bližšie a ešte jedna vec, ktorá tam je z toho krásne vyplýva, pán je bližšie ako môj vlastný terajší život. To vyplýva z toho, čo je tam že vaše mená, teda ich mená sú zapísané v knihe života. Tam som hovoril, že sa mi zdá, ako keby Pavlovi sa pripomínalo to slovo pána. Neradujte sa z toho, ale radujte sa. Úspech životný, úspech pracovný, to bol pre učeníkov pracovný úspech. Hej. Vyháňali démonov. Ľudia boli oslobodzovaní. Ľudia, ktorí boli nemí, ktorí boli zúriví, ktorých ste museli zviazať, zrazu boli normálni. No nechceli by ste to vidieť? Teraz je výročie prvej svetovej vojny. Neviem, či ste pozerali nejaké programy. Včera bol atentát na Ferdinanda. A ukazovali nejaké zábery z tej vojny. Čo bolo najsmutnejšie, samozrejme, mŕtvol 100 tisíce, milióny. Ale čo bolo veľmi bolestné vidieť vojakov, ktorí boli psychicky narušení z toho, že počuli tie výbuchy. To je horšie, ako vidieť mŕtvol. Neviem prečo, ale na mňa to horšie pôsobí. Každý musí zomrieť. Ale to, aby človek sa nevedel hýbať, lebo nevie rozprávať, alebo v momente, keď sa povie bomba, tak je pod posteľou zalezený, lebo proste jeho psychika je hotová. Ak ste to videli, motorické problémy, všelijaké, desivé. A je pravdepodobné, že niektoré z tých vecí boli proste duchovného rázu, že proste démoni sa toho chopili. Ja to nechcem demonizovať, samozrejme, že tam boli normálne fyzické problémy. A teraz učeníci išli a takýchto ľudí vedeli liečiť. Tak to by sme chceli. A Ježiš hovorí, počkaj, neradujte sa z tohto. Pre vás je dôležitejšie, keby sa aj toto nedialo, že ste zapísaní v nebi. Problém radosti z práce je, že niekedy ju máte úspech a niekedy nemáte úspech. Ježiš mal úspech, ale v Nazarete nemal úspech. Tam dokonca hovorí, že nemohol uzdravovať, takí boli neveriaci. Ak moja radosť je z toho, že ja mám úspech, tak je veľmi riskantná. Hlboká radosť je, že Boh mi je bližšie, Pán mi je bližšie ako môj život, ako môj životný úspech, ako to, čo ja tu môžem dosiahnuť, ako to, či ma tu niekto pochváli. Toto musí byť hlbšie, tak by som povedal, transcendentné, pretože ak moja radosť je odvodená z toho, čo mu rozumiem, tak je narušiteľná tým, čo mu rozumiem. A ja tým nehlásam nejaké iracionálne kresťanstvo. Ale radosť v Pánovi, to, že sa potešujem Pánom, je hlbšia ako môj prítomný život. To je niečo veľmi, veľmi dôležité. A on tam potom končí v 7. verši. A pokoj Boží, nielen pokoj od Boha, pokoj Boží bude chrániť váš život. Pokoj Boží znamená pokoj, ako má Boh. Vieme si predstaviť tú neohroziteľnosť Božiu? Skúste niekedy rozmýšľať, ako je Boh neohroziteľný, aký má pokoj. Môžete na neho streliť? Môžete ho ohovoriť? Môžete mu vyrobiť nejaký problém? Môžete mu spôsobiť bolesť? To, aký je Boh neohroziteľný, to nám môže sprostredkovať v tom pokoji Božom, keď mu predkladáme svoje trápenia a vieme, že sa o ne stará, že je blízko. Čokoľvek sa deje, Pán je blízko, Pán sa stará. Pavol hovorí, som v base? Som. Pán je blízko. Čaká ma možno poprava? Pán je blízko. Máte tam zlé vzťahy? Pán je blízko. To je niečo neuveriteľné. A táto radosť samozrejme nebude chechote. Pán hovorí, ja, on má radosť, ale mal radosť Hospodine v tom, že mal zmysel jeho život. Radosť, keď sa kresťan hovorí o kresťanskej radosti, tak sa hovorí o hlbokom zmysle bytia, o hlbokom zmysle existencie. O tom, že to, čo žijem, čo som, na čo tu som, to má zmysel. Skončím citátom z Chambersa, viete, že Chambersa rád citujem. On hovorí o radosti také dve veci. Radosť nie je ani šťastie, ani veselosť. Je to doslovne Božia prirodzenosť v mojej krvi. Nech sa deje čokoľvek. Páči sa vám to? Je to nie Biblia, ale je to veľmi povedané. Radosť nie je ani šťastie, ani veselosť, alebo taká rozjasanosť. Radosť je doslovne Božia prirodzenosť v mojej krvi. Nech sa deje čokoľvek. Druhý citát. Biblia veľa hovorí o radosti, ale nikde nehovorí o šťastnom kresťanovi. Šťastie záleží na tom, čo sa pošťastí, na tom, čo sa deje. Radosť nezáleží na tom, čo sa deje. Pamätaj, Ježiš Kristus mal radosť a modlí sa, aby moja radosť bola v nich naplnená. Že týmto by som rád dokončil, že potešovanie sa v Hospodinovi je možné za všetkých okolností. Nemusí viesť k chotu, neviem akej rozjasanosti, ale máme hlboký zmysel života a nemusíme nikdy byť pesimisti, lebo po tejto radosti neprichádza plač. Po tejto radosti prichádza väčšia radosť. Slávo. Dúfam, že slovo to zostane s nami aj zajtra na pondelok. A nie na nedeľu. Pane, ďakujeme ti, že si priniesol hlbšiu radosť, ako viedať čokoľvek fyzického, už či je to svet, alebo ľudia, alebo nejaké iné pôžitky, ktorých je život plný. Ďakujeme ti, že ju môžeme v tebe poznávať a dovol, aby sme sa vedeli potešovať a radovať z toho, čo si povedal, aký si a čo pre nás pripravuješ. Amen.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 13. kapitola.
1: Výrok proti Babylonu, ktorý ako zjavenie videl Ámovcov syn Izaiáš. Na holom vrchu zdvihnite koruhu, hlasno im privolajte. Mávajte rukami, nech vojdú bránami kniežat. Ja som rozkázal tým, čo sa mi zasvetili, na uplatnenie svojho hnevu zvolal som aj svojich hrdinov, ktorí jasajú nad mojou zvrchovanosťou. Čuj, hučanie na vrchoch, ako hučanie mnohého ľudu. Čuj, burácanie kráľovstiev zhromaždených národov. Hospodin mocností prehliada do boja pripravený voj. Prichádzajú z ďalekej krajiny, od konca neba. Hospodin a nástroje jeho prchkosti, aby zničili zem. Kvíľte, lebo blízko je deň Hospodinov. Príde ako pustošenie od všemohúceho. Preto ochabnú všetky ruky a každé ľudské srdce zmalátnie. Zdesia sa, krče a bolesti ich zachvátia, zvíjať sa budú ako rodička. Zarazene pozrú jeden na druhého, ich tváre budú planúť ako oheň. Aj hľa, deň Hospodinov prichádza ukrutný, s prchkosťou a pálčivým hnevom, aby obrátil zem na pustatinu a vyhubil z nej hriešnikov. Lebo hviezdy na nebi a ich zoskupenia nevydajú svoje svetlo. Slnko sa zatmie pri svojom východe a mesiac nezažiari svojím svetlom. Potrescem svet pre jeho nešľachetnosť a bezbožných pre ich vinu. Urobím koniec pýche spupných a znížim povýšenosť tyranov. Človeka urobím zriedkavejším ako rídze zlato a ľudí ako zlato ofírske. Preto zatrasiem nebom, takže zem sa pohne zo svojho miesta pre prchkosť Hospodina mocností v deň jeho pálčivého hnevu. A bude ako vyplašená gazela a ako ovce, ktoré nikto nepozháňa. Každý sa obráti k svojmu ľudu a všetci ujdú do svojej krajiny. Koho dopadnú, bude prebodnutý a mečom padne každý dochytený. Aj ich deti budú roztrieskané pred ich očami. Ich domy budú vyplienené a ich ženy zneúctené. Aj hľa, ja vzbudím proti nim Médov, ktorí si striebro nevážia a v zlate nemajú záľubu. Kuše rozdrvia mládencov a nezmilujú sa nad plodom života, ich oko sa nezľutuje nad deťmi. Tak pochodí Babylon, ozdoba kráľovstiev, pyšná nádhera Chaldejcov, ako keď Boh vyvrátil Sodomu a Gomoru. Nebude nikdy osídlený ani obývaný po všetky pokolenia. Nebude tam stanovať Arab, ani pastieri neuložia tam stáda k odpočinku. Ale stepná zver tam bude polihovať a sovy naplnia ich domy. Budú tam bývať pštrosy a príšery púšte budú tam poskakovať. Hyeny budú zavíjať v ich zámkoch a šakali v rozkošných palácoch. Skoro príde jeho čas a jeho dni nebudú meškať.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 14. kapitola.
1: Lebo Hospodin sa zmiluje nad Jákobom a ešte si vyvolí Izrael a usadí ich na ich vlastnej pôde. Cudzinci sa pripoja k ním a pridržať sa budú domu Jákobovho. Národy poberú Izrael a privedú na jeho vlastné miesto. A potom dom Izraela si ich vezme na pôde Hospodinovej do vlastníctva zasluhov a slúžky. Zajme tých, čo ho držali v zajatí, a podmaní si svojich poháňačov. V deň, keď ti Hospodin dožičí odpočinutia od bolestí, zmietania a od tvrdej služby, ktorou ťa zotročovali, prednesieš túto výpoveď o babylonskom kráľovi. Ako sa upokojil poháňač? Ako sa upokojilo násilie? Hospodin zlámal prúd bezbožných, palicu panovníkov, čo v prudkej zlosti byla národy neprestajnými údermi, čo v hneve opanúvala kmene nelútostným deptaním. Odpočíva, pokoj má celá zem, prepuká vo zvučný jasot. Aj cyprusy sa tešia z teba, cédry libanonské. Odkedy si si ľahol, neprichádza proti nám drevorúbač. Podsvetie dolu je vzrušené kvôli tebe pred tvojim príchodom. Prebúdza tiene kvôli tebe všetkých bývalých mocnárov zeme. Núti povstať z ich trónov všetkých kráľov národov. Všetci sa ujmú slova a povedia ti: aj ty si oslabol ako my. Stal si sa podobným nám. Do podsvetia zvrhli tvoju pýchu, zvuk tvojich hárf. Tvojou podstielkou sú červy a tvojou prikrývkou pandravy. Ach, ako si spadol z neba, ty jasná hviezda, syn rannej zory. Zoťatý si na zem, ty, ktorý si premáhal národy. Povedal si si v srdci: vystúpim do nebies, hore nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón a posadím sa na vrchu zhromaždenia na najkrajnejšom severe. Vystúpim na výšiny oblakov, podobný budem najvyššiemu. Ale musíš zostúpiť do podsvetia, do najhlbšej jamy. Tí, čo ťa uvidia, uvažovať budú o tebe. Či je to ten muž, ktorý vzrušoval zem a otriasal kráľovstvami, ktorý svet obracal na púšť a rúcal jeho mestá, ktorý svojich väzňov nepúšťal domov. Všetci králi národov spočívajú v sláve, každý vo svojej hrobke. Ty si však vyhodený zo svojho hrobu ako ohavný výhonok, pokrytý zabitými, prebodnutými mečom, ktorí zostupujú medzi kamene jamy ako pošliapaná mŕtvola. V hrobe sa s nimi nespojíš, lebo si zničil vlastnú krajinu, vraždil si vlastný ľud. Nikdy sa nebude spomínať potomstvo zločincov. Pripravte jatku pre jeho synov, pre neprávosť ich otcov, aby nevstali a nevzali do vlastníctva krajinu, aby nenaplnili svet mestami. Povstanem proti ním, znie výrok Hospodina mocností, a vyhubím z Babylona meno i čo zostane z neho, syna i vnuka, znie výrok Hospodinov. Obrátim ho na dedičstvo ježov a na vodné močariny. Odmetiem ich ničiacou metlou, znie výrok Hospodina mocností. Hospodin mocností prisahal. V skutku, ako som si predsavzal, tak sa stane. Ako som rozhodol, tak sa splní. Zlámem Asýra vo svojej krajine a pošliapem ho na svojich vrchoch. Tak ustúpi z nich jeho jarmo a jeho bremeno zmizne z ich pleca. To je zámer, ktorý je rozhodnutý o celej zemi, a to je ruka, ktorá je vystretá nad všetky národy. Lebo Hospodin mocností rozhodol. Kto to zruší? Jeho ruka je vystretá. Kto ju odvráti? V roku, keď zomrel kráľ Ácház, odznel tento výrok. Vôbec sa neteš, Filištínsko, že sa už zlomila palica, ktorá ťa bila, pretože z hadieho koreňa vylezie zmia a jej plodom bude lietajúci drak. Biední budú pásť na mojej nive a chudobní v bezpečí budú odpočívať so svojím stádom. Ale tvoj koreň usmrtím hladom a tvoj zvyšok zabijem. Kvíľ, brána, volaj o pomoc, mesto. Zúfaj si celé Filištínsko, lebo od severu prichádza dym. Z jeho radou nik sa neoddeľuje. A čo odpovie môj ľud poslom národov? Že Hospodin založil Sion, v ňom nájdu útočište ubiedený jeho ľudu.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 15. kapitola.
1: Výrok proti Moábsku. V skutku za noc bol spustošený, zničený bol Ár Moáb. V skutku za noc bol spustošený, zničený Kýr Moáb. Céra Dibón vystúpila plakať na obetné výšiny. Na nebu, na Medébe kvíli Moáb. Na všetkých hlavách je plešina, každá brada je ostrihaná. Na jeho uliciach si obliekli vrecovinu, na jeho strechách a námestiach všetko kvíli a rozplýva sa v plači. Hešbón a Eleále kričí o pomoc, po Jahac počudí hlas. Preto ozbrojenci Moábska zvučne pokrikujú, chveje sa jeho duša. Moje srdce kričí o pomoc pre Moáb, jeho utečenci bežia po Coar, po Eglat Šelíši ja, lebo po svahu Lúchickom s plačom vystupujú. Lebo na ceste k Choronaímu dvíha sa nárek nad zničením. Veru, vody Nimrímske budú púšťou, veru uschla tráva, zhynula pažiť, neostalo zelenie. Preto zvyšok, čo nadobudli a čo si zachovali, prenášajú cez vrbový potok. Veru obehol krik o pomoc územie Moábska. Až po Eglaím znieje jeho kvílenie, až po Beer Elim znieje jeho kvílenie. Veru, vody Dimónu sa naplnili krvou, veru, na Dimón privediem ďalšiu pohromu, leva na utečencov Moábu a na zvyšok Admy.

0: Otázky a odpovede.
1: Náš poslucháč sa pýta, čo znamená slúžiť Bohu v duchu a v pravde. Poslucháč má na mysli text z Evanjelia podľa Jána, 4. kapitola, 24. verš, kde je napísané: Boh je duch a tí, čo ho vzývajú, musia ho vzývať v duchu a v pravde. Pýtame sa nášho teológa Vlada Božka, nech sa páči.
2: Veľmi zjednodušene by sa možno dalo povedať, že v duchu a pravde znamená, že v duchu svetom a podľa Božieho slova, podľa zjavenia. Ale asi to treba rozvieť, že čo to znamená. Židovský spôsob úctievania Boha bol ten, že Židom bol zverený zákon. Hej, Boh dal Židom zákon, ktorý mal nejakým spôsobom usmerňovať ich život. Hovoril do ich osobného života, do ich etického života. Zákon obsahoval bohoslužobnú prax. Hej, že teda, keď chcel byť Žid poslušný Bohu, keď chcel uctievať Boha, potreboval byť poslušný zákonu. A žiť podľa zákona, dodržiavať zákon. V starej zmluve sa objavuje v prorokoch myšlienka, že prichádza obdobie novej zmluvy. Že Boh vloží svoj zákon do ľudského srdca. Že príde k zmene. Že už zákon nebude napísaný zvonku, že človek si prečíta, čo má robiť a bude sa to snažiť robiť, ale že bude zmenené jeho vnútro. Že zákon bude napísaný do jeho srdca. No a spomínam to preto, lebo práve to uctievanie v duchu a pravde sa dotýka tohoto. Že je to predzvesť novej zmluvy, nového spôsobu prístupu k Bohu. Kedy už nepristupujem k Bohu len cez prikázanie zákona, ale vstupujem s ním do osobného vzťahu, cez Ducha Svätého. Vierou v Ježiša Krista, vierou v Neho sa stávame novým stvorením. Že zažívame to, čo písmo nazýva znovuzrodenie. A dôležitou súčasťou znovuzrodenia je to, že my začíname žiť život v Duchu Svätom. Kedy Duch Svätý vstupuje do nášho života a ovplyvňuje nás. Teda, kedy zákon je vložený do nášho srdca. A to znamená život v duchu. Duchu je, že my už vstupuje do nášho života a ovplyvňuje nás. Teda, kedy zákon je vložený do nášho srdca. A to znamená život v duchu. Že my už vstupujeme do vzťahu s Bohom, do osobného vzťahu,

0: to nové stvorenie, alebo tá zmena človeka nie je totálna zmena všetkého, teda, čo ty myslím. Že my tým, že sa staneme Boží, že sa staneme novým stvorením, neprestaneme byť ešte tými ľuďmi, ktorými sme boli, a dokonca ani neodumrie ten starý človek, teda nejaká tá hriešná prírodzenosť. A preto my potrebujeme slovo a ducha, aby sme mohli kráčať v novom živote, aby sme mohli rozumieť Božej vôli, aby sme mohli prechádzať procesom premeny, posvetenia, aby sme mohli porozumieť svojmu poslaniu, svojej služby. Hej. Teda, ten život slúžiť Bohu v duchu a v pravde si myslím, že znamená toto. Že je to služba nového stvorenia. Človek, ktorý vstupuje cez vieru v Krista do vzťahu s Bohom, a Boží duch a Božia pravda ho vedú na tejto ceste.
1: A je dôležité, či v tej pasáži citovanej je to v duchu napísané s malým D alebo s veľkým, teda, že či to je v duchu svetom, alebo že či to je v duchu v zmysle na duchovnej rovine, že sa má diať to uctievanie. Je tam rozdiel?
0: Ja si myslím, že to je myslené v duchu svetom. Aspoň tak tomu rozumiem. Celú tú myšlenku vediem týmto smerom. A teda, keď sa pýtaš na toho ľudského ducha, tak znovuzrodením je obnovený náš duchovný život. A to spoločenstvo nášho ducha s duchom Božím tam je. A ako to presne beží a podobne, ja si myslím, že to je tajomstvo.
1: Vďaka za odpoveď.

Anielovi cirkvi v Smirne napíš. Toto hovorí prvý a posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil. Zjavenie, 2. kapitola, 8. verš. Prvý a posledný je titul, ktorý v starej zmluve patril len Bohu. Ale Kristus vzťahuje tento titul i na seba. Tým sa prehlasuje za rovného Bohu. A právom. Čo platí o otcovi, platí i o synovi. Ako je otec večný, tak je i syn večný. On stojí na počiatku všetkého, ale sám nemá počiatok. On stojí i na konci všetkého, ale sám nemá koniec. Je bez počiatku i bez konca. Od večnosti do večnosti. K tomuto božskému titulu Kristus pripája slova, ktorý bol mŕtvy a ožil. Ale ako môže večný, nesmrteľný Boh zomrieť? Je predsa vylúčené, aby Boh mal osobnú skúsenosť so smrťou. Boh nie, ale človek áno. Preto sa Boh stal človekom. Čo sa stane, keď vtelený Boh zostúpi na zem medzi svoje stvorenie? Spozná život z najťažšej, najkrutejšej a najbolesnejšej strany. Sú veriaci v Smirne chudobní? Aj on bol chudobný, keď opustil bohatstvo a slávu neba. Žil životom chudoby a biedy na zemi. Sú veriaci v Smirne terčom ohovárania, nenávisti a posmechu? A jeho urážali. Vysmievali sa mu, falošne ho obviňovali a rúhali sa mu. Hrozí, že niektorí z veriacich v Smirne prinesú najvyššiu obeť. Obeť vlastného života kvôli vernosti Kristovi? Aj on priniesol obeť vlastného života, keď všetkými opustený a zavrhnutý zaplatil vlastnou krvou za hriech sveta. Nikto z jeho nasledovníkov nemôže povedať Kristovi: Pane, ty nevieš, aké to je trpieť núdzu a žiť v biede a chudobe. Nevieš, aké je to byť vysmievaný, urážaný, nepravom obviňovaný. Ty nevieš, aké je to byť prenasledovaný, nenávidený, mučený a nakoniec všetkými zavrhnutý, zomierať v krutých bolestiach. Nikto to nemôže povedať, pretože on to všetko veľmi dobre vie. Vie to z vlastnej skúsenosti, lebo spoznal život z tej najkrutejšej strany. Ale on nielen okúsil smrť, ale nad ňou aj zvíťazil, bol mŕtvy a ožil. V týchto slovách je obsiahnutá celá Veľká noc. On zostúpil do ríše smrti, aby aj túto oblasť ničoty a temna podriadil svojej moci. Preto môžeme svoj život i svoju smrť zasadiť do kontextu Kristovho veľkonočného víťazstva. Pane, ďakujeme, že svoj život môžeme vidieť vo svetle Tvojho víťazstva.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti a pravdy.

Keď mal Izák 40 rokov, vzal si za ženu Rebeku, dceru Aramejčana, Betuela, z Padan Arama. Izák prosil Hospodina za svoju ženu, lebo bola neplodná. Hospodin ho vypočul a jeho žena Rebeka počala. Keď sa však synovia v živote matky strkali, povedala: ak je to tak, prečo sa mi to deje? Hľadala teda vysvetlenie u Hospodina. Hospodin jej povedal: v tvojom lone sú dva národy. Dva národy z tvojho vnútra sa rozdelia. Jeden národ bude mocnejší ako druhý a väčší bude slúžiť menšiemu. Genesis 25. kapitola 19. až 25. verš. Kto je Rebeka? Na rozdiel od svojho muža Izáka sa nenarodila v Kanáne, teda v zasľúbenej zemi. Narodila sa v aramejsko-mezopotámskom prostredí. Ani sa nenarodila do jednoznačne veriacej rodiny ako Izák. Hoci je z Abrahamovho príbuzenstva, ktoré vedelo niečo o Bohu, v jej rodine mali rovnako miesto aj domáci pohánski božikovia. Kľúčovým momentom v jej živote, keď sa začne viac orientovať na Boha, bol jej vydaj za Izáka. Jej rozhodnutie pre manželstvo s Izákom bolo zároveň rozhodnutím sa pre Hospodina, Boha Abrahámovho, a tak, čo kedysi pred ňou urobil Abrám, urobí aj ona. Opustí svoju rodinu, príbuzenstvo, rodnú zem a ide do zasľúbenej zeme, aby sa stala Izákovou ženou. Ale všetko, čo vie o Bohu, vie zatiaľ len z rozprávania druhých. Až jej ťažké tehotenstvo sa pre ňu stane príležitosťou, aby získala osobnú skúsenosť s Bohom. Rebekinu neplodnosť Boh použije na to, aby Izáka vyburcoval k modlitebnému zápasu. Aby ho tak vtiahol do osobného vzťahu viery s ním. Teraz si Boh použije Rebekino tehotenstvo, aby aj ju vyburcoval k modlitbám. Aby si ju pritiahol k sebe. Keď sa však synovia v živote matky strkali, povedala: ak je to tak, prečo sa mi to deje? Hľadala teda vysvetlenie u Hospodina. Rebeka ide do Božej poradne hľadať svetlo pre budúcnosť svojich detí. Veď nič lepšie pre svoje deti urobiť nemôže. Šťastné to deti, ktorých matky pravidelne navštevujú Božiu poradňu. Budúcej matke Boh zjaví budúcnosť jej detí. Z dvojčiek, ktoré nosí pod srdcom, vzídu dva národy. Nositeľom Božích sľubov a požehnania v dejinách spásy však nebude prvorodený Ezau, ale druhorodený Jakob. Na prekvapenie Boh nezverí proroctvo o deťoch mužovi, otcovi, ale žene, matke. I dnes sú to nieraz práve matky, ktoré nesú duchovný zápas za svoje deti i rodinu na svojich pleciach. Pane, ďakujeme za všetky matky, ktoré svoje deti nechcú vychovávať bez Teba.

Ale v Sardách máš niekoľko ľudí, čo si nepoškvrnili rúcho. Tí budú chodiť so mnou v bielom, lebo sú toho hodní. Kto zvíťazí, bude oblečený do bieleho rúcha. Zjavenie 3. kapitola, 4. a 5. verš. Toto sú slová z listu zboru v meste Sardy. Na jeho adresu pán cirkvi hovorí, že je to mŕtvy zbor. A predsa i v takomto zbore sa našli veriaci, čo si nepoškvrnili rúcho. To znamená, že v konečnom dôsledku pred Bohom nestojíme ako kolektív. Zbor, ale ako jednotlivci. Možno zbor zlyhal. Nebol nám pomocou v našej viere. Ale nemôžeme ho robiť zodpovedným za svoj duchovný stav. Za stav nášho rúcha si nesieme zodpovednosť sami. Táto zodpovednosť je neprenosná. Nemôžem ju preniesť ani na kazateľa, ani na cirkev. Pred Bohom nebude stať cirkev ani zbor. Pred Bohom budem stať ja. Čo sa deje s mojim rúchom, je teda moja osobná zodpovednosť, ktorú nikto zo mňa nesníme. To je odkaz tých niekoľkých veriacich v Sardách, čo si nepoškvrnili rúcho. Títo veriaci dostávajú od pána cirkvi slávne zasľúbenie. Kto víťazí, bude oblečený do bieleho rúcha. Sardy boli preslávené svojim obchodom s drahými látkami. Z bielej látky sa šili rúcha pre slávnostné príležitosti. Kto sa chcel slávnosti zúčastniť, musel si biele rúcho sám zabezpečiť. Kresťan má slávnostnú príležitosť ešte len pred sebou. Tú najslávnejšiu a najslávnostnejšiu. Jedného dňa sa otvoria brány nebeskej dvorany, kde bude prebiehať svadobná hostina nebeského ženicha s jeho nevestou. Na svadbu bude možné vstúpiť len v bielom rúchu. Práve toto rúcho je veriacim zasľúbené. Náklady na jeho ušitie však nepôjdu z nášho vrecka. Ani nemôžu, lebo biele rúcho sa nedá kúpiť. Je nevyčisliteľnej hodnoty. Ono sa dá prijať len ako dar, pretože zaň zaplatil už niekto iný. Sám ženich, a to vlastnou krvou na kríži. Toto rúcho je určené pre jeho nevestu, ktorá bude celá v bielom. My sme tou nevestou. Ty i ja ideme na vlastnú svadbu. A všetky náklady na svadbu idú na účet ženicha. Ešte i nevestine svadobné šaty. Pane, ďakujeme, že sme mohli svoje špinavé rúcho vymeniť za rúcho neviny a čistoty.

Hospodin jej povedal, v tvojom lone sú dva národy. Dva národy z tvojho vnútra sa rozdelia. Jeden národ bude mocnejší ako druhý a väčší bude slúžiť menšiemu. Genesis 25. kapitola, 23. verš. Budúcej matke Boh zjaví budúcnosť jej detí. Z dvojčiek, ktoré nosí pod srdcom, vzídu dva národy. O nich bude platiť, že väčší bude slúžiť menšiemu. Rebeka sa dozvie, že Boh si ešte pred narodením jej detí vyvolil mladšieho za nositeľa Božích plánov v dejinách spásy. Nie je to však voči staršiemu Ezavovi nespravodlivé, len zdanlivo. V tej dobe bol prvorodený zvýhodnený oproti ostatným. Ale prečo? Akú zásluhu má na tom prvorodený, keď sa narodí ako prvý? Žiadnu. Prečo by potom mal byť niekto zvýhodnený len preto, že sa narodil ako prvý? To bolo nespravodlivé voči ostatným. Keď si Boh vyvolil druhorodeného a nie prvorodeného, ukázal, že on je slobodný Boh. On nie je viazaný tým, kto by podľa ľudí mal byť prvým. U Boha nemajú prednosť zvýhodnení, ale práve znevýhodnení. Ako dobre, že je to tak. Ale v slove väčší bude slúžiť menšiemu je zároveň vyjadrený dôležitý princíp, ktorý vládne v Božom kráľovstve. Keď sa pozrieme okolo seba, zistíme, že každý má v živote inú štartovaciu čiaru. Napríklad niekto sa narodí do harmonickej, usporiadanej rodiny. Od narodenia je obklopený láskou a rastie ako vo vatičke. Iný sa narodí do rozbitej rodiny. Otec, alkoholik, mama, narkomanka. Niekto sa narodí ako šikovný, schopný, ktorý školami prejde ani nevie ako. Iný sa zase celé roky trápi a sotva skončí základnú školu. Jeden prežije život bez výrazných zranení, iný zase dostáva od života jednu ranu za druhou. Skutočnosť je taká, že v živote je veľa nespravedlivosti. Ale prečo existujú také veľké rozdiely? Nevieme. Ale jedna z odpovedí znie takto. Aby väčší slúžili menším a silnejší slabším. Ak nám Boh dal v čomkoľvek lepšiu štartovaciu čiaru do života ako druhému, tak spôsob, ako prijať svoju výhodu voči nevýhode druhého, je služba. Každou zverenou výhodou som sa stal dlžníkom voči Bohu. A ten dlh sa spláca službou ľuďom. Väčší bude slúžiť menšiemu, silnejší slabšiemu, zdravý chorému, úspešný neúspešnému. Buď svoju výhodu využijem pre seba, vo svoj prospech, alebo ju vložím do služby, v prospech druhého. A v Božom kráľovstve vládne práve táto druhá možnosť. Lebo na jeho čele stojí ten najväčší a najvyšší, ktorý povedal, Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby sám slúžil. Marek 10. kapitola 45. verš. Pane, nauč nás prijímať naše výhody ako dlh, ktorý máme splácať službou tým, ktorí v živote nemajú to, čo máme my.

Toto hovorí svätý, pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí a zatvára tak, že nikto neotvorí. Hľa, otvoril som pred tebou dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Zjavenie, 3. kapitola, 7. a 8. verš. Obraz dverí sa v Biblii často používa v súvislosti so spasením. Otvorené dvere tak znamenajú príležitosť, ktorá stále trvá. Keď sa dvere zatvoria, je po príležitosti. Pán cirkvi otvoril pred veriacimi dvere spásy. Tie najdôležitejšie dvere, ktoré vedú k Bohu. To sú dvere, ktoré oddeľuje náš viditeľný pozemský svet od toho neviditeľného Božieho sveta. Aby sa otvorili dvere medzi našim svetom a Božím svetom, medzi Bohom a človekom, musí sa stať zázrak. Existuje len jeden kľúč, ktorý tento zázrak umožní. Ten kľúč nie je v rukách žiadneho človeka, ani v rukách cirkvi. Je v rukách Ježiša Krista. Preto sa predstavuje týmito slovami. Toto hovorí svätý, pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč. Žiadneho človeka, ani v rukách cirkvi. Je v rukách Ježiša Krista. Preto sa predstavuje týmito slovami. Toto hovorí svätý, pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč. V starej zmluve čítame

mimoriadne právomoci. Dávidov kľúč v Kristových rukách je symbolom jeho právomoci, ktorú má. Len on má kľúč od dvier Božieho kráľovstva. To sú dvere spasenia, ktoré vedú k Bohu. O nich platí, že ich nikto nemôže otvoriť, jedine Kristus. Ani ich nikto nemôže zavrieť, jedine on. Tieto dvere otvára kľúč, ktorým je Kristov kríž. Kríž stojí na prahu dverí, ktoré vedú do Božieho kráľovstva. Iným kľúčom sa tieto dvere otvoriť nedajú. Nemožno ich otvoriť z našej strany, jedine z Božej strany. Lebo našou vinou sa tieto otvorené dvere už raz zatvorili. Keď si chcel človek v raju zariadiť svoj život bez Boha, zatvorili sa za ním dvere k Bohu. Odvtedy žil pod zatvoreným nebom a pred zatvorenými dverami. Ale keď Kristus hovorí o otvorených dverách, znamená to, že dvere k Otcovi, k trónu milosti, sú opäť otvorené. Už viac nemusíme žiť pod zatvoreným nebom a pred zatvorenými dverami ako duchovní bezdomovci. My môžeme opäť vojsť dnu. Pane, ďakujeme, že nám Tvoja obeť na kríži otvorila dvere k Otcovi.

0: tomto informačnom veku nechceme počuť iba pravdu, ale aj dôkazy o tejto pravde. Vedeli ste, že archeologické objavy, rímske dokumenty a dokonca aj starodávne židovské historické záznamy svedčia o kazateľovi prvého storočia, zvanom Ježiš Nazarecký. Dnes sú životom tohto jedného človeka ovplyvnené miliardy ľudí a dokonca celé civilizácie. Štyri písané svedectvá zaznamenávajú zázraky, ktoré urobil, a veci, ktoré povedal. Najprekvapujúcejšie zo všetkých bolo jeho tvrdenie, že je jedinou cestou k Bohu. Klam alebo pravda? Poznať odpoveď je kľúčovejšie, ako si myslíte. Presvedčte sa o tom sami. Ešte dnes.
1: Rádio Logos. Slová, ktoré znamenajú život.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Micheáš, 1. kapitola.
1: Slovo Hospodinovo, ktoré zaznelo Micheášovi z Mórešetu za dní júdskych kráľov Jótáma, Acháza, Chiskiju, ktoré prijal vo videní o Samárii a Jeruzaleme. Počujte všetky národy. Načúvaj zem, i čo ju naplňa, a nech je Hospodin, Pán, svedkom proti vám, Pán zo svojho svätého chrámu. Lebo hľa, Hospodin vychádza zo svojho miesta, zostupuje a kráča po výšinách zeme. Vrchy sa rozplývajú pred ním a údolia sa rozštepujú, ako sa vosk roztápa od ohňa, ako vody, ktoré sa valia po vrchu. Všetko to pre priestupok Jákobov a pre hriechy domu Izraelského. Kto je za priestupkom Jákobovým? Či nie Samária? Kto je za priestupkom domu Júdovho? Či nie Jeruzalém? Samáriu zmením na pole trosiek, na miesto pre vinicu. Jej kamene zrútim do údolia a obnažím jej základy. Všetky jej tesané modly budú rozbité, všetky jej dary za smilstvo budú spálené. Všetky jej modly spustoším, lebo si to nazhromaždila z darov za smilstvo. A zmenia sa opäť na odmenu za smilstvo. Preto musím nariekať a kvíliť, bosý a nahý chodiť, nariekať ako šakali a trúchliť ako pštrosy. Lebo je neliečiteľná jej rana a siaha až po Júdu. Dolieha na bránu môjho ľudu až na Jeruzalém. Neoznamujte to v Gate a vôbec neplačte. V Bétle a Fre váľajte sa v prachu. Daj sa na cestu, obyvateľka Šáfíru, v nahote a hambe. Nevyšla z mesta obyvateľka Caanánu. Nárek, Bét a Écelu odníme vám postať. Keď obyvateľka Márotu očakávala dobro, zostúpilo zlo od Hospodina až po bránu Jeruzalema. Zapriahni koňa do voza, obyvateľka Láchíša. Tu je začiatok hriechu céry Sion, lebo v tebe sa našli priestupky Izraela. Preto dáš rozlúčkové dary pre Móreshet Gat. Domy Akzíbu oklamú izraelského kráľa. Ešte privediem na teba dobyvateľa, obyvateľka Máreša. Až do Adullámu sa dostane sláva Izraela. Vyhoľ si lysinu a ostrihaj sa pre svojich rozkošných synov. Rozšír len svoju lysinu ako súp, lebo odišli od teba do zajatia.

naplnený duchom. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a konajúcou mocou. Druhý list Petra, 1. kapitola, 3. verš. Už je to mnoho rokov, čo som naplnený duchom. Už dávno sa modlím v duchu, hovorím v duchu, chodím v duchu a počúvam jeho hlas. Skutočne verím, že Duch Svätý je moc, ktorá pochádza od Boha. Môžem ťa priviesť na presné miesto, kde som bol ako 8-ročný chlapec naplnený duchom. Prečítal som všetko, čo písmo hovorí o Duchu Svätom. Vo svojich kázniach som už toľkokrát ohlasoval, ako ma Duch Svätý posvecuje a posilňuje, aby som o ňom svedčil. A predsa som sa niekedy pristihol, ako sa modlím. Naozaj poznám túto neuveriteľnú moc, ktorá vo mne prebýva? Alebo je duch pre mňa iba akýmsi základným princípom? Pravdou je, že môžeš mať niečo veľmi cenné a vôbec o tom nevieš. Nebudeš sa teda tešiť z toho, čo máš, pretože vôbec nechápeš, aké je to vzácne. Je jeden príbeh o hospodárovi, ktorý usilovne obrábal svoje malé pole, celé 10 ročia oral zem plnú skál. Po hospodárovej smrti pripadlo celé hospodárstvo jeho synovi. Jedného dňa počas práce na poli našiel syn kúsok zlatej rudy. Dal si svoj nález oceniť a dozvedel sa, že išlo o pravé zlato. Čoskoro tento mladík zistil, že jeho pole je plné zlata. Okamžite sa z neho stal veľmi bohatý človek. A hoci jeho otec toto bohatstvo nikdy nenašiel, nachádzalo sa aj napriek tomu po celý jeho život na jeho poli. A tak je to aj s Duchom Svätým. Mnohí z nás po celý život ignorujú to, čo máme, tú moc, ktorá sídli priamo v nás. Niektorí kresťania prežijú celý svoj život v domnení, že všetko majú, čo Duch prináša, no v skutočnosti nedostali plnosť moci Ducha Svätého. Ešte v nich nezavršil svoje večné dielo, pre ktoré bol k nám poslaný. Dovol Svätému Duchu, aby ťa naplnil a posilnil. Veď je tu na to, aby v tebe dokonal všetky Božie zámery. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 43. kapitola.
1: Keď Jeremiáš dohovoril všetkému ľudu všetky slová ich Boha Hospodina, ako ho Hospodin poslal k ním so všetkými tými slovami, Azaria syn Hošajov, Jochanán syn Káreachov a všetci spupní mužovia povedali Jeremiášovi: Lož hovoríš, neposlal ťa náš Boh Hospodin k nám so slovami, nechoďte do Egypta bývať tam ako cudzinci, ale Báruch syn Nériov ťa popudzuje proti nám, aby nás vydal Chaldejcom do rúk a zapríčinil našu smrť, alebo aby nás dal odviesť do zajatia do Babilónie. Jochanán syn Káreachov, ani nikto z dôstojníkov vojska, ani ostatný ľud neposlúchol napomenutie Hospodinovo ostať v Judsku, ale Jochanán syn Káreachov a všetci vodcovia vojska vzali so sebou tých, ktorí zostali z Júdu, ktorí sa vrátili spomedzi rozličných národov, medzi ktoré boli rozptýlení, aby bývali v Judsku ako cudzinci, to jest mužov i ženy, deti i kráľovské céry, i všetky osoby, ktoré veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán ponechal pri Gedaliovi, synovi Achíkámovom, vnukovi Šáfánovom, aj proroka Jeremiáša a Bárúcha, syna Nériovho. Tak prišli do Egypta, lebo neposlúchli hlas Hospodinov. Prišli až do Tachpanchesu. V Tachpanchese zaznelo Jeremiášovi slovo Hospodinovo: Vezmi si do rúk veľké kamene a pred zrakom judských mužov zakop ich pod tehlovú dlažbu vchodu do faraónovho Tachpanchesského paláca. Potom im povedz: Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Aj hľa, ja pošlem a vezmem svojho služobníka, babylonského kráľa Nebúkadnecara, a postavím jeho trón nad tie kamene, ktoré som dal skryť, a on vystrie nad nimi svoj trónny baldachín. Príde a porazí Egypt, koho vydá na smrť, toho na smrť, koho do zajatia, toho do zajatia, koho meču, toho meču. Podpáli chrámy egyptských bohov, spáli ich a odvlečie do zajatia. Vyčistí Egypt, ako keď si pastier odvšivaví šaty a odtiahne v pokoji. Roztrieska posvetné stĺpy chrámu slnka, ktorý je v Egypte, a chrámy egyptských bohov vypáli.

0: V čase núdze. Zamysli sa nad jedným z najmocnejších zasľúbení z celého Svätého písma. Boh je naše útočisko a sila, najistejšia pomoc v súženiach. Preto sa nebudem báť, hoci by sa zem prevrátila a vrchy by sa klátili uprostred mora. A vrchy by sa triasli, keď sa vzduje more. Rieka svojimi ramenami potešuje Božie mesto, sväté príbytky Najvyššieho. Boh je uprostred neho, nepohne sa. Boh mu pomôže na úsvite. Národy hučali, kráľovstva sa otriasali. Vydal hlas a zem sa rozplynula. Hospodin zástupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad. Zastavuje vojny až po končiny zeme. Žalm 46, 2. až 10. verš. Božie slovo tu k nám hovorí tak mocne, tak neochvejne. Chce nám povedať, už nikdy viac sa nemusíte báť. Aj celá zem sa môže triasť, aj oceány by sa mohli vzdúvať. Vrchy sa prepadnú do mora. Všetko okolo vás môže byť v úplnom chaose, všade, kam sa pohnete, samá hrôza. A predsa pre moje slovo bude váš život plynúť v pokoji ako tichá rieka. Práve teraz sa celý svet nachádza v časoch veľkých obáv a strachu. Národy sa chvejú zhrozené z teroristických útokov. Hrozí hospodárska katastrofa, ľudia majú osobné problémy, neustále sa zväčšuje utrpenie nevinných obetí. A uprostred toho všetkého znie Božiemu ľudu na celom svete posolstvo Žalmu 46. Nachádzam sa priamo uprostred vás. Som počas tohto všetkého stále s vami. Môj ľud nebude zničený ani porazený. Boh vie, že všetci teraz prežívame nepokoj, že sme vystavení pokušeniam a zmetku, ktoré spôsobujú v našej duši strach. Jeho posolstvo zo Žalmu 46 je určené práve nám a práve teraz. Ak podľahneme strachu, ak nás premôže skľúčenosť a beznádej, poprieme jeho skutočnú prítomnosť v našom živote. Biblia nám predsa hovorí, že samotný Kristus je prítomný v nás a my sme v Kristovi a to je predsa dôvod na radosť, nech sa len celý svet trasie ako chce. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.
1: Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel. Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti a pravdy.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

Ak Boh neexistuje, ľudská rasa nie je ani o trochu dôležitejšia ako morský plankton alebo roj komárov. Nie je žiaden dôvod pre našu existenciu. Na ľuďoch nie je nič výnimočné, sú len vedľajšie produkty slepej prírody, ktoré sa vyvinuli relatívne nedávno na bezvýznamnom prachu zvanom planéta Zem, stratenom niekde v nepriaznivom vesmíre, a ktoré sú aj jednotlivo, aj kolektívne odsúdené na zánik v relatívne krátkom čase. Bez nádeje na nesmrteľnosť, život človeka vedie iba do studeného hrobu. Jeho život je nič, iba iskra v nekonečnej temnote, ktorá sa objaví, zablikne a navždy zmizne. Keď Boh neexistuje, potom aj človek, aj vesmír sú neodvratne odsúdení na zánik. Človek, ako všetky iné biologické organizmy, musí zomrieť. Bez nádeje na nesmrteľnosť, život človeka vedie iba do hrobu. Jeho život je iba iskra v nekonečnej temnote, ktorá sa objaví, zablikne a navždy zhasne. Ak je toto pravda, človek je len vedľajším produktom slepého prírodného procesu, ktorý sa tu náhodne vyvinul na kozmickom prachu, stratenom niekde vo vesmíre. Ľudstvo je len vyššie vývojové štádium od roja komárov alebo od dvora prasiat. O pár tisíc rokov celý vesmír zanikne. Nie je žiaden dôvod pre našu existenciu. Ľudský život je absurdný a nemá žiaden zmysel ani hodnotu. Otázka, či Boh existuje, sa preto stáva otázkou, na ktorej stojí celé jadro našej existencie. Veľa ateistov, ako

Jean-Paul Sartre alebo Albert Camus správne tvrdili, že keď Boh neexistuje, potom je život absurdný. Zmysel a hodnota života sú len subjektívnymi predstavami. Sú len ľudskými ilúziami. Existujú iba v našich hlavách. Keď je ateizmus pravdivý, potom je život objektívne nezmyselný, nehodnotný a bez zámeru. Napriek našim opačným subjektívnym názorom. V prvom rade je každý človek odsúdený na svoj zánik. Každý človek raz zomrie a skončí v studenom hrobe. Možno zajtra, možno o 50 rokov, ale raz áno. V druhom rade je vesmír ako celok odsúdený na zánik. Vedci hovoria, že vesmír sa rozpína, galaxie sa od seba vzdialujú viac a viac a počas toho sa vesmír ochladzuje a spotrebúva sa jeho energia. Nakoniec všetky hviezdy vyhoria a všetká hmota sa zvinie do mŕtvych hviezd a čiernych dier. Nebude viac svetla. Nebude viac tepla. Nebude viac života. Iba zvyšky mŕtvych hviezd a galaxií večne sa rozpínajúcich do nekonečnej tmy. Toto nie je science fiction. Toto sa naozaj stane. A nielen, že život každého jedinca je odsúdený na zánik. Celá ľudská rasa a celý výsledok ľudskej civilizácie je odsúdený na zánik. Ako väzni odsúdení na smrť. Čakáme na neodvratiteľnú popravu. Nie je žiadne východisko, nie je žiadna nádej. A čo z toho vyplýva? No znamená to, že samotný život sa stáva absurdným. Znamená to, že život, ktorý máme, nemá žiaden zmysel, žiadnu hodnotu a žiaden zámer. Pozrime sa na každé z nich. Poprvé, ak Boh neexistuje, život nemá žiaden zmysel. Ak existencia každého človeka skončí, keď zomrie, aký môže mať zmysel jeho život? Záleží v konečnom dôsledku vôbec na tom, či existoval alebo nie? Iste, jeho život môže byť dôležitý relatívne k určitým udalostiam. Ale aký je konečný zmysel týchto udalostí? Keď je všetko odsúdené na smrť, potom čo na tom záleží, či niečo ovplyvníš alebo nie, alebo niekomu pomôžeš alebo nie? V konečnom dôsledku je to úplne jedno. Ľudstvo teda nie je ani o trochu dôležitejšie, ako je dvor sliepok alebo morský planktón, lebo ich koniec je úplne rovnaký. Rovnako slepý kozmický proces, ktorý ich vyprodukoval, ich nakoniec znovu rovnako pohltí. Vedec, ktorý pracuje na obohatení ľudského poznania. Lekár, ktorý vymýšľa nový liek proti chorobe a utrpeniu. Úsilie diplomata zabezpečiť pokoj vo svete. Alebo obetovanie sa dobrých ľudí pre dobro ľudskej rasy. Toto všetko skončí v ničote. A toto je horor moderného človeka. Pretože skončí v ničote, je ničím. Nemá žiaden zmysel. Ak Boh neexistuje, tak život nemá ani konečnú hodnotu. Keď život končí v hrobe, potom nie je žiaden rozdiel, či žijeme ako Hitler alebo ako Matka Teresa. Keďže náš konečný osud nie je založený na našom správaní, môžeme si žiť, ako sa nám páči. Ako povedal ruský spisovateľ Fyodor Dostojevský, keď nie je nesmrteľnosť, všetko je povolené. Konečnosťou smrti v skutočnosti na tom vôbec nezáleží, ako žiješ. Na ľuďoch nie je nič výnimočné. Sú len náhodné vedľajšie produkty prírody, ktoré sa vyvinuli relatívne nedávno na planete Zem, stratenom niekde v nepriaznivom vesmíre, a ktoré sú odsúdené na zánik. Počúvajte citát od Dawkinsa, ktorý môže vyznieť depresívne, ale je logicky dôsledný. V konečnom dôsledku neexistuje žiaden dizajn, žiadny zmysel, žiadne zlo, žiadne dobro, nič, len nezmyselná existencia. Sme stroje na produkovanie DNA. To je jediný dôvod pre našu existenciu. Vo svete bez Boha, kto má právo povedať, koho hodnoty sú správne a koho nesprávne? Nemôže existovať žiadne objektívne dobro ani zlo. Len kultúrne a osobné, relatívne, subjektívne názory. A rozmýšľajte, čo to znamená. To znamená, že je nemožné zavrhnúť vojnu, útrapy alebo kriminalitu ako objektívne zlé, ani oslavovať štedrosť alebo sebaobetovanie a lásku ako objektívne dobré. Niekoho zabiť alebo niekoho milovať je morálne rovnocenné, lebo vo vesmíre bez Boha dobro a zlo neexistuje. Existuje len prostý,
bezcenný fakt existencie a nikto nemôže povedať, že robíš niečo dobré alebo zle. Takisto, ak Boh neexistuje, neexistuje ani žiaden cieľ života. Ak miesto, kam smerujeme, je studený hrob v úkryte tmavého priestoru, potom život jednoducho nemá žiaden zámer, nie žiaden cieľ, žiaden účel nášho života. Zvyšky smetí mŕtvého vesmíru sa budú len rozpínať a rozpínať na veky. A rovnako aj človek, aj ľudská rasa. Nie je pre nich žiaden zámer, žiaden význam. Jednoducho sa vyparia a zmiznú v zabudnutí nezmyselného vesmíru. Anglický spisovateľ H.G. Wells predvídal presne takúto výhliadku. V jeho novele Stroj času jeden cestovateľ ide ďaleko do budúcnosti objaviť osud človeka. Všetko, čo tam nachádza, je mŕtva zem a zopár lišajníkov a burín a gigantické krúžiace slnko. Počuť len silný vietor a mierne vlny mora. Okrem týchto mŕtvych zvukov, píše Wells, bol svet tichý. Tichý. Bolo by ťažké vyjadriť jeho tichosť. Všetky zvuky života, bekot oviec, spev vtákov, bzukot zmizu, všetko mu bol koniec. A tak sa Wellsov cestovateľ vráti naspäť. Ale kde? Iba ku skoršiemu štádiu rútiaceho sa k rovnakému zabudnutiu. Takto to skončí, či sa nám to páči alebo nie. Toto je realita sveta bez Boha. Neexistuje nádej, ani zámer, ani zmysel. A toto sú vážnosti alternatív, ktoré sú pred nami. Lebo veď predsa, keď Boh existuje, potom pre človeka existuje nádej. Ale ak neexistuje, potom všetko, čo máme, je bez nádej. Ako jeden spisovateľ povedal, ak je mŕtvý Boh, potom je mŕtvý aj človek. A väčšina si toto neuvedomuje. Žijú, ako by o nič nešlo. Jaké hlúpe, keď ateisti rozprávajú, že všetci sme ateisti, lebo nikto z nás neverí v existenciu Zeusa alebo tisíce iných bohov. Ateizmus je stanovisko, že žiaden boh neexistuje. A toto stanovisko v sebe nesie tieto dôsledky. Život nemá zmysel ani hodnotu. Komáre sú našimi menej vyvinutými súrodencami. Nič z toho, čo som rozprával, nedokazuje, že kresťanstvo má pravdu, alebo že ateizmus sa mýli. Len sme dali na stôl alternatívy. Keď Boh neexistuje, toto je život bez Boha. A teda to, či Boh existuje alebo nie, robí obrovský rozdiel. Preto je otázka Božej existencie vec, na ktorej stojí celé jadro našej existencie.

144. žalm. Požehnaný je Hospodin, moja skala. On moje prsty bojujúčil. Moja priazeň a moja záštita, môj hrad a vysloboditeľ, štít, za ktorý sa utúlim. On k mojim nohám kladie národy. Ach, čo je človek, že priznávaš sa k nemu? Čo dieťa, Bože, že ho v úcte máš? Človek je iba vánkom, jeho dni podobné tieňu, ktorý preletí. Ó, Pane, nakloň nebesia a zostúp, dotkni sa vrchov, aby dymili. Bleskami rozpráš mojich nepriateľov, vystreli svoj šíp a zažeň ich. Podaj mi ruku z výšin, zachráň ma z rúk nepriateľov ako z veľkej vody. Ich ústa márnosť hovoria, falošná je ich pravica. Novú pieseň ti budem spievať, Pane, na 10-strunnej harfe hrať. Ty, ktorý pomoc udeľuješ kráľom, zachrániš sluhu svojho Dávida. Pred mužom zlovestným ma ochráň, vytrhni z ruky cudzincovej. Ich ústa márnosť hovoria, falošná je ich pravica. Nech budú naši synovia mladí, nech budú ako pestované štepy. Nech naše céry ako stĺpy budú, ach, ako krásne stĺpy chrámové. Nech budú plné naše sýpky, vydajúc hojnú zásobu. A rozmnožia sa naše ovce po stráňach našich na desiatky tisíc. Nech plodný je náš dobytok. Nech v našich uliciach niet náreku, niet nehody a hynutia. Šťastný ľud, ktorému takto sa vodí. Šťastný ľud, ktorému Bohom je Pán.

Chváľme Boha s radosťou. Nech ťa velebia Bože, národy, nech ťa velebia všetci ľudia. Nech národy plesajú a radujú sa, že ich súdiš nestranne a vedieš národy na zemi. Žalm 67, verše 4 a 5. Prečo Boh vyžaduje, aby sme ho chválili? C.S. Lewis povedal, tak ako ľudia spontánne chvália všetko, čo si cenia, tak spontánne vyzývajú aj nás, aby sme sa k ním pridali ku chvále. Nie je to krásne? Nie je to nádherné? Nezdá sa vám to veľkolepé? Žalmisti tým, že hovoria, aby všetci chválili Boha, robia to, čo robia všetci ľudia, keď im na niečom najviac záleží. Môj problém s chválením Boha bol v tom, že som popieral nekonečnú Božiu hodnotu, to, z čoho by sme mali mať väčšie potešenie, ako z čokoľvek iného, čo si ceníme. Myslím si, že s radosťou chválime to, čo sa nám páči. Pretože chvála nie len vyjadruje, ale je aj naplnením potešenia. Je jeho konečným vyvrcholením. Nie je to iba zo zdvorilosti, keď si milenci neustále hovoria, aký sú krásny. Radosť nie je úplná, kým ju tomu druhému nevyjadríme. Prečo je Boh taký zameraný na seba, keď žiada od nás, aby sme ho chválili? Je to požiadavka nášho najväčšieho šťastia. Chválime to, čo nás teší, pretože radosť je neúplná, kým nie je vyjadrená chválu. Keby sme nemohli hovoriť o tom, čo si vážime, nemohli oslavovať to, čo milujeme a nemohli chváliť to, čo obdivujeme, naša radosť by nebola úplná. Ak nás teda Boh miluje natoľko, aby naša radosť bola úplná, musí nám dať nielen seba samého. Musí od nás získať aj chválu našich srdc. Nie preto, že by potreboval podoprieť nejakú svoju slabosť alebo kompenzovať nejaký svoj nedostatok, ale preto, že nás miluje a usiluje sa o plnosť našej radosti, ktorú môžeme nájsť len v poznávaní a chválení Jeho ako najúžasnejšej bytosti zo všetkých bytostí. Ak je Boh naozaj úžasný pre nás, musí byť taký aj sám pre seba. Boh je jedinou bytosťou v celom vesmíre, pre ktorú je hľadanie vlastnej chvály najväčším činom lásky. Pre ňoho je vyvyšovanie seba samého najvyššou cnosťou. Keď robí všetko na chválu svojej slávy, zabezpečuje pre nás a ponúka nám to jediné na celom svete, čo môže uspokojiť naše túžby. Aby sme boli na chválu jeho slávy, my, ktorí sme už predtým mali nádej v Kristovi. V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse a uverili ste mu, dostali pečať prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je zárukou nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal na chválu jeho slávy. List Efezanom, 1. kapitola, verše 13 a 14. Bohu na nás záleží. A základom tejto lásky je, že Boh bol, je a vždy bude vyžadovať vlastnú chválu.

145. žalm. Vyvyšovať ťa budem, Bože, Ty môj kráľ, na večné veky sláviť Tvoje meno. Vyvyšovať ťa budem každý deň, na večné veky sláviť Tvoje meno. Veľký je Hospodin a veľkej chvály hoden. Na jeho veľkosť slovo slabé je. Nech pokolenie pokoleniu chváli Tvoje diela a skutky veľké. O Tvojej velebe chcem premýšľať, o Tvojich zázračných činoch. Hovoriť budú o sile Tvojich skutkov, ja sám im budem o nich rozprávať. Nech ohlasujú Tvoju dobrotu, a spravodlivosť Tvoja nech ich teší. Dobrý je Hospodin a plný ľútosti, zhovievavý a štedrý v odpúšťaní. Voči dobrým je dobrý Hospodin. Milosrdenstvo Jeho vznáša sa nad všetkým Jeho stvorením. Nech Tvoje skutky oslávia ťa, Bože, a ďakujú ti tvoji pobožní. Nech hovoria o tvojom kráľovstve, o jeho sláve, moci nesmiernej. Nech tvoje divy oznámia synom ľudským a slávia tvoju vládu nádhernú. Cez všetky roky je tvoje panovanie, cez pokolenia Tvoje kráľovstvo. Pán podopiera všetkých padajúcich a posilňuje skľúčených. Na teba upiera sa oko živého a ty mu dávaš pokrm dočasný. Otváraš svoju dlaň a nasycuješ všetko živé tým, čo mu náleží. Spravodlivý je Pán na všetkých cestách svojich a v každom skutku milosrdný je. Blízky je Hospodin tým, ktorí modlia sa mu, ktorí ho v pravde milujú. Vyplní prosby tých, čo ho uctievajú, počuje volanie a príde s pomocou. Pán chráni všetkých, čo ho milujú, však ničomníkov vyhubí. Ústami budú jeho chválu spievať. Nech každé telo ďakuje svätému jeho menu od týchto čias až na veky.

Boh nie je modloslužobník. To bude v ten deň, keď príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný všetkými, ktorí uverili, pretože aj vy ste uverili nášmu svedectvu. Druhý list Tesaloničanom, 1. kapitola, 10. verš. Pavol hovorí, že Kristus príde preto, aby bol oslávený a obdivovaný. To bude dôvod jeho druhého príchodu. Ľudia sa urážajú nad učením Biblie, že Boh vyzdvihuje svoju vlastnú slávu a chce a očakáva, aby ho aj ľudia oslavovali. Tvrdia, že Biblia nás učí, aby sme takí neboli. Biblia napríklad hovorí, že láska nehľadá svoje vlastné. 1. list Korinťanom 13:5. Ako môže byť Boh milujúci a zároveň požadovať, aby sme hľadali jeho slávu, chválu a radosť? Biblia napríklad hovorí, že láska nehľadá svoje vlastné. 1. list Korinťanom 13:5. Ako môže byť Boh milujúci a zároveň požadovať, aby sme hľadali jeho slávu, chválu a radosť? Ako môže byť Boh za nás,

Pravidlá pokory, ktoré sú platné pre stvorenie, sa nemôžu rovnakým spôsobom vzťahovať na jeho stvoriteľa. Ak by sa Boh odvrátil od seba ako zdroja nekonečnej radosti, prestal by byť Bohom. Poprel by nekonečnú hodnotu svojej vlastnej slávy. Naznačil by tým, že existuje niečo hodnotnejšie mimo neho samého. Dopustil by sa tým modloslužby. To by pre nás nebolo dobré. Veď kam by sme šli, ak by sa náš Boh stal nespravodlivý? Kde by sme našli skalu spravodlivosti vo vesmíre? Keby si Boh prestal vážiť to, čo je nadovšetko cenné? Kam by sme sa obrátili so svojou chválou, keby sa sám Boh zriekol nárokov na svoju nekonečnú hodnotu? Nie. Božiu slávu nepremeníme na lásku tým, že budeme požadovať, aby Boh prestal byť Bohom. Namiesto toho musíme dospieť k poznaniu, že Boh je láska práve preto, že sa neustále usiluje o chválu svojho mena v srdciach svojho ľudu. Naša chvála za jeho veľkosť je vrcholom našej radosti a jeho veľkosti.

146. žalm. Buď pochválený Pán, chváliť duša moja Hospodina. Chváliť ho budem, kým som nažive. Dovtedy budem svojmu Bohu spievať. Nespoliehaj sa na kniežatá. Niet u človeka pomoci. Keď duch ho opustí, do zeme vráti sa. V ten deň je koniec jeho úmyslom. Šťastný je, komu pomáha Pán. Boh Jákobov je jeho nádejou. Ten, ktorý zem i nebo vytvoril, more i všetko, čo sa hýbe v ňom, a ktorý naveky im vernosť zachová. On utláčaným vybojuje právo a hladným dáva chlieb a uväzneným slobodu. Pán slepým oči otvára, Pán potešuje zarmútených, Pán spravodlivých miluje. Pán ochraňuje pocestných a zachraňuje sirotu a vdovu. Hospodin kríži cesty ničomných. Hospodin večne bude kraľovať z rodu na rod, tvoj mocný Boh, ó Sion.

posolstvo pre stvorenie. Tvrdili, že sú múdri a stali sa bláznami. Slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov. List Rimanom 1. kapitola verše 22 a 23. Bola by to veľká hlúposť a tragédia, keby muž miloval svoj snubný prsteň viac ako svoju nevestu. A práve to sa podľa tohto textu stalo. Ľudia sa zamilovali do napodobeniny Božej dokonalosti vo stvorení a stratili schopnosť vidieť nádheru Božej lásky, moci a slávy. Božie posolstvo pre stvorenie je toto. Za celým týmto úžasným vesmírom stojí veľký Boh slávy, moci a štedrosti. Patríme mu, pretože nás stvoril. Má s nami trpezlivosť, keď nás udržiava pri živote napriek našej vzdorovitosti. Obráťme sa a vložme do neho svoju nádej a tiežme sa v prvom rade z neho, nielen z jeho diela. Podľa Žalmu 19, 1. a 2. verš, deň dňu odovzdáva správu tohto posolstva všetkým, ktorí sú ochotní počúvať. Nebesá rozprávajú o Božej sláve. Oslnivo jasným slnkom, modrou oblohou, mrakmi a nevýslovnými tvarmi a farbami a nádhernými vzormi všetkých viditeľných vecí. Noc noci zvestuje poznanie. Toho istého posolstva všetkým, ktorí chcú počúvať v noci a hovorí veľkou, tmavou, nekonečnou oblohou a nespočetnými hviezdami, nádherným šumením vánku a polárnou žiarou. Deň a noc hovoria jedno a to isté. Boh je slávny. Boh je slávny. Boh je slávny. Odvráťte sa od uctievania stvorenia ako svojho najvyššieho uspokojenia a radujte sa v Pánovi slávy.

147. žalm. O Hospodina, chváľte, lebo je dobre Boha oslavovať a milý mu je chválospev. Hospodin Jeruzalém buduje, stratených Izraela zbiera. On uzdravuje srdcom zarmútených a obväzuje rany. On stanovuje počet hviezd a každej meno dá. Veľký je Hospodin, vo svojej sile nesmierny, a jeho múdrosť konca nepozná. Pán podopiera pokorných a pokoruje bezbožného. Spievajte vďaku Pánovi, na citare ho oslávte. Jeho, čo oblakmi zahalí nebesia, dážď pripravuje úrodný a tráve na úbočiach dáva rásť. On dáva pokrm hoviatku i mladým krkavcom, čo si oň škriekajú. Záľubu nemá v sile koňa a ani v lítku mužovom, iba v tých, čo ho uctievajú a veria v jeho lásku. Oslavuj Pána, Jeruzalem. Ach, Sion, svojho Boha chváľ, lebo on upevnil závory tvojich brán a tvojich synov v tebe požehnal. On dáva pokoj tvojej hranici, najlepším osivom ťa živí, zosiela na zem svoju reč a jeho slovo beží závratne. Dá i nám snehu napadať, srieň ako popol rozsýpa, z ťa omrviny rozhadzuje ľad. Pred jeho menom ktože obstojí? Povie a roztopí sa všetko, zaveje vetrom, vody privalí. Povedal slovo Jákobovi, dal Izraelu svoje sväté právo. Nikomu inému tak nespravil i nepoznali jeho zákony.

Kedy je Božia láska najkrajšia? Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovom. List Efezanom, 5. kapitola, verše 25 a 26. Ak dúfate len v bezpodmienečnú Božiu lásku, vaša nádej je veľká, ale tiež aj malá. Bezpodmienečná Božia láska nie je tou najkrajšou skúsenosťou Jeho lásky. Najkrajšou skúsenosťou je, keď počujeme Jeho lásku hovoriť. Urobil som ťa tak podobným svojmu synovi, že sa teším, keď ťa vidím a som s tebou. Si pre mňa potešením, pretože žiariš mojou slávu. Táto najkrajšia skúsenosť je podmienená našou premenou na takú podobu, ktorej rozhodnutia a činy sa Bohu páčia. Bezpodmienečná Božia láska je zdrojom a základom premeny človeka, ktorá umožňuje okúsiť nádheru podmienečnej lásky. Keby nás Boh nemiloval bezpodmienečne, nevstúpil by do nášho života, nepriviedol by nás k viere, nezjednotil by nás s Kristom, nedal by nám svojho ducha a nepretvoril by nás na podobu Pána Ježiša. Keď si nás však bezpodmienečne vyvolil, poslal Krista, aby za nás zomrel a obnovil nás. Uviedol tým do pohybu nezastaviteľný proces premeny, ktorý nás robí slávnymi v Kristovi. Oblieka nás do nádhery, ktorej má zaľúbenie, do jeho vlastnej nádhery. Vidíme to v liste Efezanom, 5. kapitola, verše 25 až 27. Kristus miloval cirkev a vydal za ňu seba samého. Bezpodmienečná láska, aby ju posvetil a predstavil ju v nádhere. V stave, ktorom má zaľúbenie. Je nádherné, že Boh voči nám bezpodmienečne prejavuje svoju priazeň, aj kým sme ešte neveriacimi hriešnikmi. Dôvodom, prečo je to nádherné, je to, že táto bezpodmienečná láska nás privádza do večnej radosti z jeho slávnej prítomnosti. Vrcholom tejto radosti však je to, že jeho slávu nielen vidíme, ale aj odrážame. Aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Druhý list Tesaloničanom, 1. kapitola, 12. verš.

Žalm 148. Na nebi chváľte Hospodina, chváľte ho na výsostiach. Chváľte ho jeho anieli, chváľte ho jeho boje. Chváľte ho slnko i mesiac, chváľte ho hviezdy agavé. Chváľte ho telesá nebeské i vody nad nimi. Všetko nech chváli meno Pánovo, čo jeho menom bolo stvorené, čo na večité veky postavil, určil mu beh i medze. Na zemi chváľte Hospodina, obľudy morské a všetky priehlbiny, kamene, oheň, hmly a sneh, výchor, čo plní jeho príkazy. Vrchy a pahorky všetky, ovocné stromy a vysoké cédre, a divá zver a všetok dobytok, plazy a vtáctvo pernaté. Kráľovia zeme a národy všetky, kniežatá, sudcovia zemskí, mládenci taktiež s pannami, mládež i starci spolu. Vy chváľte meno Hospodinovo, chváľte ho jediné, veď jeho veleba je nad nebom i nad zemou. On vyzdvihol roh svojho ľudu. Chvála buď jeho pobožným a ľudu, ktorý mu je blízky. Buď chvála Izraelu. Buď pochválený